Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Берлиоз слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец, той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект, но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам, неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни, мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатият тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри със синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз, не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а не пушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво, прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно. С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, 6, нещастие, вечер, 7. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Хм, измуча Берлиоз и ядосан от чегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. А също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия в къщи на Садолая, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденеца и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи мълчание.

Извинете, поде след малко Берлиоз, като поглеждаше към дрънкащия дивотий чужденец. Какво общо има с това някакво олио и коя е тази Анушка? Аз ще ви кажа какво общо има олиото. Намеси се изведнъж бездомни, решил явно да обяви на неканения събеседник война. Не ви ли се е случвало, гражданино, да влизате в лудница? Иване, тихо възкликна Михаил Александрович. Но чужденецът не се обиди ни най-малко и много весело се разсмя. Но да, разбира се, бил съм и то не веднъж, възкликна той със смях, но без да откъсва от поета око, в което нямаше смях. Къде ли не съм бил? Жалко само, че не намерих време да попитам професора какво значи шизофрения. Тъй, че вие си го попитайте, Иван Николаевич. Откъде знаете името ми? Но моля ви, Иван Николаевич, такой не ви знае. Чужденец извади от джоба си излезлия миналия ден брой на литературна газета и Иван Николаевич видя на първа страница портрета си, а под него своите собствени стихотворения. Но това доказателство за слава и популярност, което вчера така бе зарадвало поета, сега хич не го зарадва. Извинете, каза той и лицето му помрачня. Не бихте ли ни оставили за минутка? Искам да кажа на приятеля си няколко думи. О, с удоволствие, възкликна непознатия. Тук под липите е толкова хубаво, пък и аз за никъде не бързам. Виж какво, Миша, зашепна поета след като дръпна Берлиоз в страни. Той не е никакъв турист, ами е шпионин. Руски емигрант, който се е промъкнал тук. Кажи му да си покаже документите, докато не е офейкал. Така ли мислиш? Прошепна разтревожен Берлиоз и си каза. Има право. Повярвай ми, изхриптя в ухото му поета, преструва се на глупак, за да изкопчи нещо. Чуваш ли го как говори руски? Шепнеше поета, но поглеждаше с едно око към чужденеца да не би да избяга. Да го хванем, докато не е духнал. И поета задърпа за ръка Берлиоз към пейката. Непознатия не седеше, а беше застанал до нея и държеше в ръцете си книжка с тъмносива подвързия, плътен плик от луксозна хартия и визитна картичка. Моля да ме извините, че в разгара на спора забравих да ви се представя. Ето моята визитна картичка, паспорта ми и поканата да дойда в Москва за консултация. Каза солидно, непознатия, като гледаше проницателно двамата литератори. Те се смутиха. Всичко е чул по дяволите, помисли си Берлиоз и с учтив жест даде да се разбере, че представянето на документите е излишно. Докато чужденеца ги навираше на редактора, поета успя да прочете върху визитната картичка, напечатаната с чуждестранни букви дума «Професор» и началната буква на презимето му «W». Много ми е приятно, смутено мънкаше в това време редакторът и чужденеца прибра документите в джоба си. По такъв начин отношенията бяха възстановени и тримата седнаха отново на пейката. «Поканен сте като консултант, професоре?» – попита Берлиоз. «Да, като консултант. Германец ли сте?» – осведоми се бездомни. «Аз ли?» – повтори въпроса професора и изведнъж се замисли. «Да, майче съм германец», – каза той. «Много добре говорите руски», – отбеляза бездомни. «О, аз изобщо съм полиглот и владея много езици», отвърна професора. «Какъв сте по специалност?» полюбопитства Берлиоз. «Специалист съм по черна магия». «А сега де?» мерна се в ума на Михаил Александрович. «И сте поканен във връзка с тази специалност?» заекна той. «Да, във връзка с нея съм поканен», потвърди професора и обясни. «Във вашата държавна библиотека са открити оригинални ръкописи на чернокнижника Херберт Аврилаксиски от 10 век. Та трябва да ги разчета. Аз съм единственият специалист в целия свят». «А, вие сте историк?» С голямо облегчение и уважение попита Берлиоз. «Да, историк съм», потвърди учения и добави съвсем неуместно. «Тази вечер на патриаршите езера ще стане една интересна история». И отново безкрайно се очудиха и редактора, и поета, а професорът им направи знак да се приближат до него и когато те се наведоха, прошепна. «Имайте предвид, че Исус е съществувал». «Вижте какво, професор», отвърна с непринуден усмивка Берлиоз. «Ние уважаваме големите ви познания, но по този въпрос сме на друго становище». «Няма нужда от никакви становища», отвърна странния професор.
просто той е съществувал и толкова. Но нали трябва да има някакво доказателство, отвори уста Берлиоз. И от доказателства няма нужда, отговори професорът и заприказва тихо, а акцентът му кой знае защо изчезна.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Вероятно си мислите, че инструментите имат стойност само за онези, които имат уши за техните звуци, за колекционери и инвеститори. Музикалните инструменти са ценен актив. Китари може да намерите да се продават за стотици и хиляди долари, виоли и цигулки за милиони. Един от най-ранните производители на цигулки, Гаспаро да Сало, развива изкуството на изработка на струнни инструменти през 16 век и повежда учениците си към продължаване на тази традиция. Днес все още съществуват само около 80 инструмента, произведени от него. Виолата на Гаспаро е продадена на търг за 542 500 долара през април 2010 година.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Инструментите на френския майстор на китари Робер Буше могат да бъдат чути още в първите записи на класическа музика на известния Джулиан Брим. Французинът е направил само 150 китари през живота си. Всички те са се превърнали в търсени и много желани инструменти, които съответно достигат високи цени. Една от китарите му е направена през 1964 година и е продадена през октомври 2009 на търг в Кристис за сумата от 122 500 долара. Инструментът е подписан от вътрешната страна на корпуса, където е изписан и парижкият адрес на майстора.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ерик Клептън конструира китарата Блеки, използвайки части от различни инструменти. Неговата лична китара може да бъде чута в многобройни хитове на изпълнителя, тъй като е била любимата му както в студиото, така и на сцената. Клептън продава Блеки в Кристис през 2004 за близо 1 милион долара, за да набере средства за рехабилитационния си център Crossroads. Още един инструмент с негово участие се продава изключително скъпо. Електрическата китара Fender Stratocaster е с цена 2 милиона и 800 хиляди долара. Легендите на рока Мик Джагър, Кит Ричардс, Брайан Адамс и Ерик Клептън са оставили автографите си на тази най-обикновена бяла китара.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Антонио де Торес е испански майстор на китари от 19 век, който се слави като създателят на класическия модерен инструмент. Повечето от съвременните акустични китари са базирани именно на неговия оригинален дизайн. Торес изработва инструментите си в продължение на 18 години, преди да започне да ги подписва и продава през 1871. Автентичните елементи на китарите от ранните години на майстора са търсен елемент и сигурен гарант за висока цена. Ето защо тази, която майсторът е направил през 1864, е продадена през 2007 за 157 000 долара, което е рекорд по цена сред останалите инструменти на майстора.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Страдивариус е може би най-известното име в областта на струнните музикални инструменти, що се отнася до много редки и изключително скъпи цигулки. Италианският лютиер Антонио Страдивари изработва инструменти от 1680 до 1730 година. Lady Tennant е създадена през 1699, като годината преди това се смята за началото на златната ера на Страдивари. Въпросната цигулка е продадена на съпругата на шотландски милионер, която е била цигуларка аматьор. Преди да бъде продадена в Кристис за рекордните 2 милиона и 30 хиляди долара през 2005 и в последствие да бъде дадена под наем на множество съвременни цигулари и светила.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Виолата Питър Ромбол е един от най-редките музикални инструменти в света. Той няма много общо с стандартните виоли. Използван предимно по време на Ренесанса, той включва в себе си техники на изработка, които взаимстват направата на инструменти от Испания и Марокко. Виолата се използва и днес, като едно от най-знаменитите й представяния е през 1997 година по време на запис на няколко музиканти, в това число и на Елвис Кастело. Инструментът е продаден на търг през 2009 за сумата от $212,500.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: На възраст от 275 години цигулката Вюкстемпс Гарнери няма пукнатини и никога не е била поправена. Инструментът е изработен от известния италиански майстор Джузепе Гарнери през 1741 година. Настоящият анонимен собственик на Вюкстемпс закупи от цигулката през 2012 година за 16 милиона долара. Така осигурил доживотна употреба на инструмента на най-продаваната класическа цигуларка Ан Акико Майерс.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Челото Дюпорт, носещо името на собственика си, виолончелист от 19 век Жан-Луис Дюпорт, е създаден от Антонио Страдивари през 1711 година. То е закупено от фондацията Nippon Music Foundation, неуморими колекционери на Страдивариус, през 2008. Покупката е за невероятните 20 милиона долара, въпреки видимите вдлъбнатини, за които се говори, че са придобити от бутушите на Наполеон Бонапарт, когато Дюпорт му позволил да посвири на прословутото виолончело.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Попитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Най-изящната виола в света Макдоналд е създадена от Анторио Страдивари през 1719 година. Тя се е продавала на търг в Нью-Йорк през 2014 и се очаквало за нея да бъдат платени над 45 милиона долара. Антонио Страдивари е световно признат като най-великият производител на цигулки на всички времена. Около 600 негови инструмента са оцелели до днес, но само 10 са завършените виоли. За най-изящната от тях се смята Макдоналд. Виолата се продава от семейството на покойния виолист от австрийско-британски произход Петър Шидлов. Той купил инструмента през 1964. Името му идва от Готфри Босвил, трети барон Макдоналд, който го откупил през 20-те години на 19 век. Единствената друга виола Страдивариус, която остава в частни ръце, се съхранява в библиотеката на Конгреса в Вашингтон.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: смърт във военно поделение. Прикрива ли се умишлено убийство на военнослужещ по време на дежурство?
1: Кой е убиеца, кой го убил, какво се е случило? Искам да разбера. Все пак това е военно поделение по време на работа.
2: Съдът спря издирването на Петьо Петров. Еврото наложи му смешна глоба. Как се стигна до оттегляне на европейската заповед за арест и какви въпроси остават?
0: Междумерките за цените и заявките за съкращения в администрацията, какъв ще е ефектът от действията на кабинета?
2: Имам предупреждение за опасно време, оранжеви и жълти кодове за бури и проливни валежи. Къде са най-сериозните очаквания за грамотевици и градушки? Има ли риск от наводнение?
0: По ваш сигнал, десетки семейства останаха без достъп до имотите си във Ветрен, защо общинска улица се оказа застроена и съществуваща само на хартия, а единствения път частен и вече заграден.
2: Един рекорд с 11 преписвачи на матурата по български литература само в едно училище в Хасково. Как зрелостници са получавали отговори през слушалки? Какви мерки се предприемат за изпита днес?
0: Участник от Игри на волята с кауза. Химнът да звучи всяка сутрин в училище. Ще стане ли реалност идеята на Стратимир Георгиев в цялата страна?
2: След триумфа на Дара, Евровизия отблизо. Какво видя българка сред VIP гостите и как се

0: Добро утро, Инамина.
1: Добро утро.
2: Днес е време и за втората матура за 12-класниците. Тази по втория предмет.
1: По избор.
2: Да, по избор, както и за тези в професионалните гимназии. В 7 часа очакваме да бъде генериран варианта, върху който ще работят учениците.
0: Да им пожелаем успех. А иначе по-късно ще видим тия приспособления, тия подробности за 11 преписвачи само в рамките на едно училище. Явно са много напред с технологиите и с организацията.
1: Видях вече предложение около училищата да има такива системи за заглушаване на сигнала заради въпросните. Те били някакви микроскопични бръмбърчета, които се вадели с магнит от ухото. Наистина,
0: това пък какво е матура по технологии, по добра комуникация, по телекомуникации.
2: Те са за втората матура.
0: Трябва да имат някакво поощрение за технически
1: способности. Успех на всички деца. Интересно ми е да видя пак. Мисля, че по-английски беше най-предпочитаната матура.
2: Да, най-много ученици искат да се явяват с матура, втора матура по английски език, следва биологията и на трето място, на второ място е географията, след това е биологията и накрая математиката.
0: А химията?
2: Химията е по-назад в класацията. Химията и физиката тук не вървят ръка за ръка.
1: На всички, кой каквото си е избрал да му донесе успехи, на децата, които се явяват на матура по испански също днес.
0: Мислиш, че кажеш, каквото си избрал да му бере гейлето.
1: Да си му носи успех.
0: Да, добре, късмет ви пожелаваме наистина по-малко стрес, доколкото е възможно. Ние да започнем ли с една-две ситуации, които сме подготвили за... Даже първата е озаглавена ентусиазъм.
1: Да, много е подходяща за този час. Ентусиазмът ми в 6 сутринта.
0: Как може да изглежда той при този... Трябва да го прескача ли?
1: Ами трябва. Обаче с този ентусиазъм виж до къде стигна.
0: То си е преценило възможностите. Дебела му е главата. Решил е, че с...
1: Скок нямаш.
0: С рогата напред.
1: Да. Още един от смешните клипове, снимането забранено.
0: Това е много хищна е.
1: Заплашително. О, да.
0: Успя да го обърка. Не желая без разрешение да бъде снимана на публично място, нито в профил, нито
1: и кошчето за буклук помогна.
0: Да.
1: Срещу папарака.
2: Истинско шоу е било за папарака
0: отстрелен. И още една ситуация, озаглавена е никога, не се отказвай. Би трябвало да е нещо надъхващо. А този звук като тия сумо...
2: Това е като състезание по вдигане на тежести.
0: Да, точно така.
1: Да, винаги съм се чудила, това помага ли?
0: Ми ето,
1: така като викаш,
0: ето, виж.
1: По-лесно ли вдигаш?
0: Виж, че му става.
2: Никога не можах да разбера това.
0: Получи му се.
1: Браво, той е малък, обаче е голям... И над не, упорите.
0: Ами да, и над е. Сега ще може вече и да

0: до търкаля, до където иска вече с...
1: Да си я смени с лятната.
0: Да, тя тази много лятна изглеждаше.
1: Добре.
0: Ами всъщност ние като споменахме лято, да, усещане за лято, обаче с много сериозни предупреждения. Днес ние по-късно имаме подробна прогноза, къде са възможни проблеми заради резки, обилни валежи.
1: Къде се чакат по-големи количества, дъжд, градушки, има ли опасност да има Анастасия Стойчева по-късно, но сега да видим в нашата прогноза.
2: Добро утро! В края на седмицата валежи ще има на все повече места, като се очаква и слабо захлаждане. Петъчният ден ще премине с доста облаци и още от сутринта в централните и източните райони ще превалява дъжд. Около и след обяд валежи вече ще има в цялата страна, като на много места те ще са придружени от грамотевични бури и висок риск от градушки. За много области отново е сила жълт, а в централните райони дори оранжев код за опасно време. На места за по-малко от час може да паднат до 30-40 литра на квадратен метър, като не са изключени и кратки локални наводнения и усложнения в трафика. Максималните температури в повечето райони днес ще са от 20 до към 25 градуса, а вятърът все още ще е доумерен от северозапад. По Черноморието днес слънцето едва ли ще успее да се покаже. През целия ден очакваме облаци, грамотевични бури и превалявания, които на моменти ще бъдат доста интензивни. Показанията на термометрите трудно ще превишават 20 градуса, а тази на морската вода е с 4-5 градуса по-хладна. Вятърът е от север, на моменти с доста силни пориви, но морето все още ще бъде сравнително спокойно. И през почивните дни съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. Ще е по-често облачно, с валежи на много места и дневни температури до около 20 градуса. Остава и опасността от градушки и преливания на някои реки. В началото на следващата седмица дъждове ще има на по-малко места, а слънцето ще е по-щедро, особено в часовете до обяд. Ще настъпи и затопляне, като към вторник, сряда максималните температури на много места вече ще надхвърлят 25 градуса. В сряда след обед и четвъртък с грамотевични бури и захлаждане ще премине студен атмосферен фронт. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Добро утро! На 22 май започват първите новини на Нова. Аз съм Мина Илиева. Зрелостниците се изправят пред втората си задължителна матура днес, тази по профилиращ предмет. Над 24 000 абитуриенти са подали заявления за този изпит, като и тази година най-много са тези, които ще покажат знанията си по английски език, или над 13 000 младежи. Значително по-малко, между 1000 и 2000, са избрали предметите, подредени на второ, трето и четвърто място, съответно география, биология и математика. А в 617 училища ще се проведе държавен изпит по професионална подготовка и квалификация вместо втората матура. Близо 16 000 зрелостници са избрали да разработват дипломен проект, а останалите ще се явят на изпит по теория на професията, като в този случай за тях предстои и практически изпит. Началото на всички изпити днес е в 8:30. На прага на 24 май от пътната полиция са готови с мерки за осигуряване на безопасността на движението. В рамките на предстоящите почивни дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната. Знаете, започва и сезонът на абитуриентските балове, а за да преминават безаварийно, униформените вече са ангажирали свои екипи, които да следят дали отново се нарушава правилото абитуриенти да не се подават от прозорците или шибидаха на автомобилите. От пътната полиция ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, като ще имат готовност да снимат и глобяват нарушителите в момента, в който прекрачат закона. Поглед и към работата на депутатите. В Народното събрание те ще разгледат възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията, като основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Става дума за около 215 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълненото изискване България да има политически независим антикорупционен орган. Освен това, Брюксел вече предупреди, че след закриването на предишната комисия може да поиска и връщане на около 143 милиона евро, изплатени по-рано, именно за тази реформа. От света, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще изпратят още 5000 войници в Полша. Това става само седмица, след като Пентагонът отмени планираното разполагане на 4000 войници. В публикация в социалната си мрежа Тръмп заяви, че решението се основава на отношенията на Съединените щати с полския президент, когато той подкрепи по време на президентските избори миналата година. Тръмп не предостави подробности дали допълнителните войници са част от предишното планирано разполагане или от друга операция. През последните седмици Белия дом даде да се разбере, че възнамерява да намали общия брой на войските си в Европа. По-рано Съединените щати обявиха също, че ще изтеглят 5000 войници от Германия след конфликт между Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц по повод войната с Иран. Новата кула на Исус Христос в храма Саграда Фамилия в Барселона ще бъде официално открита и благословена от папа Лъв 14 по време на посещението му в испанския град. Церемонията е насрочена за 10 юни и съвпада с 100 годишнината от смъртта на архитекта Антонио Гауди. С височина от 172 метра, кулата вече е най-високата сграда в Барселона. Гауди посвещава повече от 40 години от живота си на емблематичната базилика до смъртта си през 1926 година.
1: Това е централното събитие в отбелязването на 100 годишнината от Антонио Гауди. Ще бъде отслужена литургия в памет на великия архитект. Ще използваме случая и за да отдадем почит чрез благославянето и откриването на кулата на Исус Христос, което ще се председателства от Светия Отец. Церемонията ще се състои от две части.
0: И накрая предупреждение от синоптиците за интензивни валежи и грамотевични бури на прага на празничните дни. Оранжев код е в сила за областите Монтана, Враца, Габрово, Ловеч, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. В още 13 области от Северна и части от Южна България е обявен жълт код отново за интензивни дъждове. Има риск от гръмотевична дейност и локални градушки, като в областите с предупреждение от втора степен е възможно да паднат количества дъжд до около 50 литра на квадратен метър. Още за времето, след секунди, след минути в прогнозата, както и от Анастасия Стойчева. Останете със Здравей България, следващите новини са в 7.
2: Не благодарим ти. Ние продължаваме с фокус и внимание по водещите теми. Една от тях е много скандална. Петю Еврото е само оглобен. След всичко, което знаехме за случая 8-те джуджета, как прокурори, престъпници участват в грабежа дори на килограми злато, докато разграбват иначе и разфасоват имуществото и фирмата на семейство Златанови, обект на 8-те джуджета.
3: 2556 евро ще трябва да плати Петю Еврото, след като беше признат за виновен за извършване на документно престъпление, не на документна измама. Не е окончателно това решение, но така като гледам, няма като че ли нагласата за някакво истинско наказание за Петю Еврото. Още повече той не е разследван по много по-скандални случаи, свързани с... Не по много по-скандални случаи, а в по-широкия контекст, заради това, че е смятан за един от основните дилъри на влияние всъщност и така генератор на корупция в правосъдната система. Освен това за кадровик в нея, след като стана ясно, че Теодора Георгиева преди да бъде назначена за европрокурор е била при него. Освен това сочен като колекционер на компромати, които използва в удобни моменти. Освен това добър приятел на хора с много високи позиции в правосъдната система. Но в конкретния случай за какво става въпрос? На практика Петров е осъден за това, че чрез истински документи е присвоил на килограми злато. Става дума за 147 монети на обща стойност над 106 000 лева. За златно едно килограмово кюче за 110 000 лева. За 550 000 евро на роднините на семейство Златанови. Това е онова семейство, в което бащата и сина влизат в конфликт заради бизнес. Бащата през свой приятел се свързва с Петю Еврото, който тогава е адвокат. Еврото обещава да му реши проблемите, да му управи спор, да реши спора му с неговия син. Впоследствие тези килограми злато, много пари и така нататък са иззети като веществени доказателства и в един момент с едни хвърчащи разписки, доколкото разбирам аз от решението на съда. Вчера парите са взети от прокуратурата. Там да спомняте си най-вероятно информацията, показанията, от които ставаше ясно, че лично прокурори са бутали количката с това злато и са товарили златото и парите в джипа на Любена Павлова, жената с която по това време живее на семейни начала Петю Петров Еврото. И в крайна сметка резултата е този. Глоба в размер на 2556 евро.
2: Значи говорим за килограми злато, а пък всъщност на цената на 20 грама злато с една глоба не мога изобщо да разбера за това цялото количество.
3: Ето част от плячката, която е била на практика разделена. Да.
2: И въобще къде е наказанието?
3: Общата стойност на присвоеното по този начин, с тези документи, хвърчащи бележки, на които не знам коя прокуратура би се вързала за да предаде златото, ако работи чисто и по закон, е за над половин милион евро. Повече от половин милион евро.
2: С участие на прокурори, които бутат колички.
3: Да.
2: За да бъде заграбено златото. С участието на шофьора, който бил брат на вътрешния министър тогава.
3: Там да, Мариан пари. Младенов.
2: Мариан
3: да.
2: Младенов.
3: Който е товарил пък плячката в колата. Такива показания
2: на Маринов,
3: имаше.
2: На Младен Маринов, брат е бил Маринов, шофьора. Да. Цялото това нещо разказвано, ние малко по-късно с един от авторите на 8-те джуджета, Николай Стайков, ще говорим. Не мога да разбера, той самия обсек на разследване и на обвинение ли е бил стеснен до толкова, че въобще да имаме само и единствено глоба накрая. За всички останали описани престъпления, за които е разказвано, по тях не е ли работено? Това, че прокурори помагаха да се краде злато, те защо не са обвиняеми? Или по друг случай ще им търси ли някой отговорност? Или ще останем с заключението, че те помагали, ама не знаели, че помагат за престъпления, че пренасят нещо? В случая злато.
3: Ето това е на практика разследването, което остана. Иначе имаше друго разследване и то беше за принуда и за незаконни записи. Това разследване падна. Разследвания срещу прокурорите, те са двама прокурори, Дилян Деянов и Кирил Пейчинов, срещу тях няма. По това време шеф на спецпрокуратурата е Димитър Франтишек Петров. Разследване също не ми е известно да има. Така че, както каже един бивш главен прокурор, докато иронизираше тая история, ще разследваме и 8-те джуджета и 10-те малки негърчета. Нито 8-те джуджета са разследвани на практика, нито 10-те малки негърчета.
2: Ама това означава, че престъпници в прокуратурата, да, не е доказано по смисъла на закона, но хора, за които знаем, че се занимават с престъпления и с организирана престъпност и заграбване на чуждо имущество в това число, продължават необезпокоявано, без сблъсък с закона, да безчинстват. Имаше едни крайни изказвания в един момент, как всичко трябва от такива структури да се закрие изцяло и наново да се открие, което звучеше крайно, пък на мен вече ми се струва, че това би било нормално, ако се случи. Такова, да, изчегъртване е дума, която загуби смисъл, но има нужда от нещо много по-различно като реакция този път, струва ми се.
3: Вчера си припомнях думи на Цветан Василев, мисля, че в интервю пред Сашо Диков, който разказваше как Делян Пеевски в моменти на откровение с него му казвал за 5 еврото. Гениален изрод е тоя Петю. Дадеш му една бутилка уиски, изпие я и може да измисли всякакъв пасквил за всеки го.
2: И друг цитат, за който разказват, че пък е на еврото, ако няма доказателство, ще
3: си ги донесем.
2: Така, да видим и няколко реплики по всичко това, за което говорим. По-късно очаквайте Николай Стайков, автор на един от хората, които работиха по случая 8-те джуджета, който показваше схема за присвояване, за мародерство с център, с прокурорски център на практика.
3: И за рейдърство имаше опит директно да му се вземе целият бизнес. На Златанов.
4: Това показва първо тежка присъда за самата прокуратура, която по този начин води делото. Че да се стигне до осъждане по член 78А, т.е. освобождаване от наказателна отговорност.
5: Не считам, че прокуратурата е допуснала грешки. А дали ще се протестира присъдата, това имаме 15-дневен срок да преценим.
4: Прокуратурата да преосмисли становището си относно вината на прокурорите Димитър Франтишек, Деянов и Пейчинов и, разбира се, следователя, който е водил делото, и да им бъде образувано на тях производство за търсене на наказателна отговорност за организирана престъпна група. Утре можем да очакваме на летище София Пепи Петров Еврото и да го посрещнем тържествено. Моята информация е публична и тя произхожда от бившата му съпруга, която каза, че преди 2-3 месеца е разговаряла с него. Така че очевидно е жив, но тя няма да каже къде.
5: А каква е днешната присъда? Ние просто дължим уважение на съда и не можем да коментираме защо ние сме поискали така и защо съда е преценил така.
3: Да, вече не се издирва Петю Петров Еврото. Не знам до сега колко се издирваше, но от сега нататък той си е свободен гражданин.
2: Още веднъж виждам, че пред мнозинството прогресивна България стои изключително категоричната задача да изберат по такъв начин и такъв висш съдебен съвет, който да сложи край на тази категорична подигравка, бих казал, гавра с всички български граждани, не само с върховенството на правото.
3: Да видим дали има и категорично желание това нещо да се случи в крайна сметка.
2: Иначе напрежение вчера имаше по линия на обявените съкращения с 10% в администрацията. Управляващите дадоха на няколко пъти уточнения и детайли, че не става въпрос просто за бюджетния сектор и навсякъде поголовно да се съкращава бройки, работни позиции или пък доходи. Става въпрос за опит да спестят някои от течовете. Говореха за администрация и за такива услуги, които или се дублират, или са раздути, но вече думичката анализ и преценка като че ли по-често присъства в намеренията. Да чуем и опозицията какво мисли. Част от нея се съмнява в реалния ефект на промените. Доколко те ще бъдат достатъчно как да кажа, и обемни, и всеобхватни, за да намалят дефицита. Има вече такива съмнения. От друга страна, и управляващите като че ли пък искаха да успокоят администрацията, която се е готвила и за протести, ако започне рязане. Има структури, където не достигат хора, защото са много мизерни заплатите и никой не иска да работи там. И това е причината да има незаети щатни бройки. Идеята просто ги закриваме и решаваме проблема. Някои определят, особено синдикатите, като абсурдна, както знаете. Но да видим разменените реплики по темата вчера сред политиците.
6: Това не е данък, аз и друга да имах повод да кажа. Това е осигурително плащане, срещу него стоят директни измерими осигурителни права, по-високи болнични, ако излезете в болничен, по-високо обещание безработица за майчинство и разбира се по-високи вноски за пенсия.
7: Иронично ще кажа, че ако използваме изкуствен интелект, може да съкратим цялата администрация, но всъщност това е администрацията на българските граждани, така че трябва внимателно да се преценява кое да се изрязва и кое не.
8: Казаха, ние ще оптимизираме, но Министерството на вътрешните работи няма да участва в оптимизация. Че ако оставиш Министерството на вътрешните работи извън реформата, нещата са твърде половинчати.
9: Хората искат да чуят съкращаване на администрация, съкращаване на заплатите на омразните чиновници, най-вече на депутатите, съкращаване на администрацията, запетайка, обаче премахване на така или иначе незаети щатове.
6: Значи почва се от държавната администрация, там където заради дублиращи се звена, заради неефективности, заради дългосрочно незаети щатове, има какво да се оптимизира.
2: Още по темата по-късно.
3: Да, пък лидера на КТ Подкрепа каза снощи на две крачки сме от протести и от стачки. Коментар накратко и от президента Илияна Йотова да се мисли, да се прави умно реформата, да не е на парче и да не е залпово, да не се блокира администрацията. Това беше нейния призив вчера. Да я чуем.
10: Административната реформа не може да се прави на парче, не може да се прави с залпово действие. Тя трябва да бъде много сериозно обмислена, така че да не бъде блокирана и администрацията. Разбира се, има незаети бройки, има хора, които вече години работят след пенсия. Нека всяко едно министерство и всеки един сектор в бюджетната сфера да си направи своята оценка. Бюджета, който ще бъде приет до края на 2026 година, е бюджет с доста мъченическа биография. Трябва да направим всичко възможно да се осигурят социалните плащания. Правителството има уверение в тази посока и всички други сфери ще трябва наистина да стиснем зъби, включително и администрациите.
2: Това беше президента Йотова. Правим кратка пауза и продължаваме след малко.
11: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро! В края на седмицата валежи ще има на все повече места, като се очаква и слабо захлаждане. Петъчният ден ще премине с доста облаци и още от сутринта в централните и източните райони ще превалява дъжд. Около и след обяд валежи вече ще има в цялата страна, като на много места те ще са придружени от грамотевични бури и висок риск от градушки. За много области отново е в сила жълт, а в централните райони дори оранжев код за опасно време. На места за по-малко час може да паднат до 30-40 литра на квадратен метър, като не са изключени и кратки локални наводнения и усложнения в трафика. Максималните температури днес в повечето райони ще са от 20 до към 25 градуса, а вятърът все още ще е доумерен от северозапад. В планините предстоят няколко дни с опасно време и неподходящи условия за разходки и туризъм. Очакват се силни грамотевични бури с временно усилване на вятъра и кратки, но интензивни валежи. Има голяма вероятност да паднат и градушки, а температурите по върховете все още ще са около нулата. И през почивните дни съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. Ще е по-често облачно с валежи на много места и дневни температури до около 20 градуса, като остава и опасността от градушки и преливания на някои реки. В началото на следващата седмица дъждове ще има на по-малко места, а слънцето ще е по-щедро, особено в часовете до обяд. Ще настъпи затопляне, като към вторник, сряда максималните температури на много места вече ще надхвърлят 25 градуса. В сряда след обед и четвъртък с грамотевични бури и захлаждане ще премине студен атмосферен фронт. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Здравей, България! Петък сутрин е. Приятен и успешен ден ви пожелаваме. Накратко припомняме темите ни днес. Последите с Вероника Димитрова. Смърт във военно поделение. Прикрива ли се умишлено убийство на военнослужещ по време на дежурство?
2: Кой е убиеца, кой го убил, какво се е случило? Искам да разбера. Все пак това е военно поделение по време на работа.
3: Позор в правосъдието. Спряха издирването на Петьо Петров, еврото. Наложиха му смешна глоба. Как се стигна до оттегляне на европейската заповед за арест и какви въпроси остават?
1: Между мерките за цените и заявките за съкращения в администрацията, какъв ще е ефектът от действията на кабинета?
3: Опасно време с оранжеви и жълти кодове за бури и проливни валежи. Къде са най-сериозните предупреждения за грамотевици и градушки? Има ли риск от наводнения?
1: По ваш сигнал, десетки семейства останаха без достъп до имотите си във Ветрен, защо общинска улица се оказа застроена и съществуваща само на хартия, а единственият път частен и вече заграден.
3: Рекорд. 11 преписвачи на матурата по български език и литература само в едно училище в Хасково. Как зрелостници са получавали отговори през слушалки? Какви мерки се предприемат за изпита днес?
1: Участник от Игри на волята с кауза, химнът да звучи всяка сутрин в училище. Ще стане ли реалност идеята на Стратимир Георгиев в цялата страна?
3: След триумфа на Адара, Евровизия отблизо. Какво видя българка сред VIP гостите и как се прави спектакъл от такъв ранг?

0: Да, много рукади във властта. Една от тях привлече особено внимание. Вчера изпълнителният директор на Българската агенция за безопасност на храните, Ангел Мавровски, беше освободен. На негово място застава професор Светла Янчева. Тук продължението е по-интересно, защото да, нормално е като дойде нов екип в Министерство на земеделието да си работи с хора, с които предпочита. Обаче Мавровски вчера пред БНР каза, че всъщност е освободен няколко часа, след като е разкрил, че данните от лабораторните изследвания на пункта Капитан Андреево могат да се манипулират дистанционно. 3 месеца, казва той, ни отне разкриването на схемата и хубаво е, че нашите действия се потвърдиха и след установяването там на ГДБО постановихме, че могат да бъдат манипулирани резултатите от лабораторните анализи. Мавровски твърди, че компютрите...
1: Че компютрите...
0: Да, само секунда. Да, че няма гаранция какво на практика влиза на територията на България. Затова и той е информирал Европейската комисия. Но по какъв начин може да стане това според него? Какво обяснил той? Компютрите на границата, казва, имат отдалечен достъп и всеки може да влезе. С други думи, да влезе и да преправя информация.
1: Ами, надяваме
0: сега това ще бъде един от първите въпроси към професор Янчева. Това е абсолютно ясно. Дали може да се потвърди такава една информация, защото звучи много...
1: Той идеята е да сме сигурни.
0: И против интересите на целия Европейски съюз, защото тук не става дума за нещо, което само влиза, което влиза само на територията на България, ами което от тук може да замине навсякъде в Европа.
1: Но и само за нас да е пак би било, разбира се, проблем.
0: Разбира се, но казвам, че и европейски проблем, ако се докаже.
1: Какво са, ако някой знае паролата и въобще успее да влезе, но да преправя резултати, ако не оставя следа, е тревожно. Аз се надявам, че той не е махнат, защото тия новите искат да манипулират и да правят чадър над отровни храни в Европа, че е махнат, защото наистина е нежелан в екипа. Но да, въпрос би било, сигурно ли е, че излизащото като резултати от лабораторията не е подменено от вносител на вредна и некачествена продукция. Да видим какъв ще е отговора на Светла Янчева, след като вземе поста и направят проверка, включително и на тези компютри.
0: Да, иначе можем да чуем от вчерашния ден реплики от министъра на земеделието, който каза, няма новина в това, нищо особено не се е случило, и самия Мавровски.
2: От вчера, считано от днес, Българска агенция по безопасност на храните има нов изпълнителен директор, Светла Янчева. Сутринта се чух с доктор Мавровски, помолих го чисто колегиално и джентълменски, нали, да организира приемане и предаване. Смяната, какво наложи смяната? Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. Нали, доктор Мавровски извърши много хубава работа. Той показа, че тази агенция може да работи.
3: Две дами влязоха при мен, връчиха ми заповед, която няма никакви печати, подписи и така нататък. Интересното е, че точно преди това имахме разговор с министър Абровски в Министерството на вътрешните работи, заедно с Демерджиев и Кандев. Там показах на практика какви разкрития направихме долу на границата, а именно, че резултатите от лабораторните анализи могат да се манипулират по изключително елементарен начин. Смятам, че нашите мнения се разминават тук. Сега смятам, че държавната граница трябва да е изцяло под контрол на агенцията по храните, а не както в момента чужди фирми да контролират, да са наематели на помещенията и нашите служители реално да са в собствената си сграда, да нямат контрол.
1: Да, важни въпроси. Да видим какво биха отговорили от Министерството на земеделието и от агенцията по храните с новото ръководство. Преминавам към други теми извън територията на нашата страна. Британско радио съобщи за смъртта на краля. Сега оказа се, че това е гаф. Разбира се, британската радиостанция Radio Caroline съобщила за смъртта на крал Чарлз III. Радиото пусна химна Боже пази краля и водещите се съобщили за преустановяване на обичайната програма заради смъртта на краля. Не знам от колко източника получават информация преди да я съобщят, по принцип. Но в случая са го съобщили. А след 15
0: минути... Те много медии имат такива подготвени съобщения в случай на...
1: Ами то такова е било задействано.
0: И може би някаква грешка. Излучили са грешно от аудио, не знам.
1: 15 минути след като е било обявено, нали, трагичното събитие, водещите са излезли в ефир и са се извинили. Когато ефирът е бил възобновен, директорът на радиостанцията Питър Мур е обяснил, че това е компютърна грешка. В нашето главно студио случайно се активира процедурата смърт на монарха, която всички британски станции държат в готовност, надявайки се да избегнат нейното прилагане, е казал той. А докато са съобщавали, че се е случило непоправимото, Чарлз III е бил на посещение в Северна Ирландия. Там пък в този момент с точно попадение чайка е отцапала костюма на монарха. Според данни на Сън, птицата е изцапала не само краля, но и всички около него, включително и журналисти. Добре, че не ми падна на главата, е казал краля в разговор с местна жителка. И друг път имаше погрешно съобщаване за неговата смърт. През март 2024 медиите пуснаха фалшив документ, уж публикуван от Бъкингамския дворец, в който се говореше за смъртта на краля. Всичко е наред.
0: Силно преувеличено, както стана ясно.
1: Просто е нацвъкан от чайка вчера.
0: Което пък е на пари.
1: Което е... да.
0: Всичко е наред. Бангаранга триумфира на световните стриминг платформи. Spotify, в iTunes, в Apple Music, катери са нагоре. Нашата зрителка Ана Керанова, която е в Доха, и сме включвали, когато започна войната там в района, ни изпраща ето това видео. Песента на Дара очевидно е завладяла радиостанциите и в Катар.
1: Еми да, така ще е вече. Навсякъде ще е така.
0: Запали се целият свят буквално с Бангаранга.
1: А в Сърбия имат драми съвсем тежки, свързани с Евровизия, няколко скандала около конкурса. Единият скандал е напрежение с Хърватия, защото сръбското жюри присъдило 0 точки на хърватските представители и това е нажежило страстите между двете страни. А в социалните мрежи в Сърбия се коментира широко албанския представител на тази годишния конкурс, който в едно от интервютата си целува знамето на Косово. Това разбуни духовете в Сърбия, мнозина осъдиха този според тях недопустим политически акт. Клип от Виена, заснет зад кулисите на надпреварата, започна да циркулира в нашата съседка Сърбия. И там албанският певец е направил изявление за страницата на Евровизия Косово, а малката балканска страна от години няма право да участва в конкурса. На видеото обаче се вижда, че след като поздравява своите почитатели в Косово, Алис, така се казва изпълнителя, целува косовското знаме, което предизвика буря от реакции в Сърбия. Казват, че това нарушава строгия протокол на Евровизия да не се занимава с политика. Има и още един скандал. Значи в прес-центъра на Евровизия член на сръбската делегация се опитал да предотврати развяването на знамето на Косово. Присъствала Алберт Лимани, член на Евровизия Косово, който е спрял жена от сръбската делегация по време на опита и да свали косовското знаме. Станал е сблъсък, но не физически, дошла е охрана. Жената се обърнала към групата албанци в медийния център с думите: това знаме не е разрешено тук, и се опитала да го махне. Те са се опитали да я спрат и така нататък. Знаете, че Косово е част от територията на Сърбия, от едни държави е признато, от други не е признато, от Сърбия изобщо не е признато.
0: Да. Но свикнали сме, когато говорим за Евровизия, да не, обичайно да не говорим само за музика, винаги има някакви такива
1: истории.
0: Да, наслагвания около Евровизия. Бизон, който е кръстен на Доналд Тръмп, е абсолютна звезда в Бангладеш. Сега ще видите и защо е кръстен на Доналд Тръмп.
1: Не е случайно.
0: Социалните мрежи, погледни как изглежда този бизон. Сега след малко ще видиш отново в близкия план и ако се обърне към нас, ето така изглежда. Заради визуалната прилика с Тръмп, която в социалните мрежи се коментира вече не само в Бангладеш, ами по целия свят. Златиста козина на главата, светло-розов цвят на кожата. Собственика на този бизон, който е много популярен, там ходят вече хора отблизо и далеч, за да се снимат, да си правят селфита с бизона Тръмп. Та собственика разказва, че го е купил преди няколко месеца от пазар за говеда, без да си дава сметка за тая визуална прилика. Впоследствие неговия брат установил, че всъщност бизона много прилича на Тръмп. Той е и кръстника на този бизон с името на американския президент.
1: Период на балове. Какво правят майките според теб обикновено, като има бал?
0: Притесняват се, тревожат се.
1: Виж сега, майки са се сбили на абитуриентски бал в Босна и Херцеговина.
0: Ти са били много притеснени.
1: Да, в Босна и Херцеговина. Но това е страшно, бе. Така. Каква е историята тук? Двете жени се опитвали да вземат място по-близо до червения килим, по който е трябвало да минат учениците, за да имат по-добър ъгъл за снимките. Спорът е ескалирал, както виждате, в физическа саморазправа. Родители и гости се намесват и се опитват да укротят ситуацията. Полицията е пристигнала на бала и е потушила напрежението. Снимки и видеоклипове се разпространиха. Да, това е видеоклипове. Тук направо се... направо е... Това е от бала остава. Какви са ти снимките от бала с майка ти? Ето. Така. Има и много възмутени, много хора се подиграват, обясняват, че на такова място, където би трябвало да има... Това е най-красив момент. Тия грозни сцени са абсурдни. Но това е положението. 9, 10, 11, 12 и имаме...
0: И бой накрая.
1: И накрая...
0: Разказвала ли съм ти моята нелепа история от изпращането на моя син от гимназията?
1: Не.
0: Ами отивам, то официално много тържествено, разкошно. Това е един прекрасен двор на Френската гимназия в София. И те излизат паралелка след паралелка след паралелка. Аз знам буквата на класа на моя син, чакам да излезе. В един момент те тръгват да излизат. Аз снимам през цялото време и ми текат сълзите. И когато децата вече... Ми, не знам, от емоция. Така. От емоция такът ми сълзит. И в момента, в който децата вече се подреждат почти през мен, пред мен, аз установявам, че не виждам нито моя син, нито неговата приятелка, нито някой от неговите приятели.
1: Ама снимаш.
0: И си давам сметка, да, че съм се разплакала на грешния клас.
1: На грешния бал си.
0: Не, на правилния бал съм, обаче на грешния клас съм се разплакала. И когато в следващия момент излезе истинския клас на моя син, аз вече бях спокойна и можех спокойно да си снимам.
1: Да. Желязна си, никакво вълнение, изплака си сълзите да. По Г вместо Д клас, да. Примерно.
0: Като става дума за нелепи истории от абитуренски балове, имам такава. Сега към новия световен рекорд, който е поставило едно семейство от Охайо, след като е успяло да пусне играчка слинки по цели 53 стъпала без прекъсване.
1: Какво пуска?
0: Слинки, тези, виж, сега ще ги видиш, тези като пружина на дете.
1: То само
0: виж как
1: ходи.
0: Се спуска и така ще вземе всичките 53 стъпала. Подобряват по този начин световен рекорд, който е поставен вече през далечната 2014 година.
1: Не се прекатурва.
0: Идеята е дошла от увлечението на малкия им син по тая играчка. Опитали да... Тествали са различни модели слинки. В крайна сметка са открили ето този, който е пластмасов.
1: А нагоре?
0: Който виждам. А нагоре?
1: Нагоре още не са пробвали. Добре, да видим сега в Суматра, Северна Суматра, Индонезия. Десетки диви маймуни били заснети да пресичат път. Не знам тук дали нещо намекват за пътно нарушение. По-скоро не. Стадото е видяно да преминава през няколко пътни ленти. Подобни ситуации, пише тук, не са рядкост в Индонезия, където бързото разширяване на пътната инфраструктура често пресича естествените местообитания на дивите животни.
0: О, колко са много.
1: Тоест, както може да кажем, че маймуните пресичат пътя, по-скоро пътя пресича пътя на маймуните,
0: да,
1: обясняват учени. Такова бързо разрастване на инфраструктурата създава риск както за животните, така и за шофьорите. При нас няма такава опасност. Няма да се пресечем с нищо.
0: Сега към една мечка, която обикаля улиците на американски град и се храни от хранилките за птици. Мястото е Спрингфилд, щата Масачузетс. Там местните власти са предупредили хората много да внимават, след като мечката е била забелязана да се разхожда из града.
1: А тя си взима
0: заснета е... от охранителни камери, спокойно си пресича улицата, храни се от хранилките за птици в двор, в къща.
1: Това е нейният снакс, да.
0: Да, била е забелязана в жилищни квартали, както се вижда, и други жилищни квартали. На града полицията призовава хората да не се приближават до животното. Тия разговори ние тук ги водим заради все по-честото слизане на мечките.
1: Забравяме за мечопух,
0: да,
1: и за ръкспин.
0: Да, при хората и за ръкспин, да, и за Падингтън, и въобще за тия приказните герои и от анимационни филми. Не е като в приказките.
1: Сега да видим...
0: Срещата с мечка.
1: Компания, която... Това да не сме го... Не, не сме го показвали. Показвали сме други подобни. Компания, която прави роботи с изкуствен интелект, е организирала състезание по сортиране на пратки. Състезанието е между робот и човек. В рамките на 10 часа... Ето, ако е на издържливост, е ясно. 10 часа човек успява да сортира... А, победил е човека. 12 924 колета, а робота е обработил 12 732. Надпреварата се състоя дни след като от американската фирма обявиха, че нейни хуманоидни роботи вече могат да работят на пълни 8-часови смени. Това го разказвахме. Но сега наблюдаваме 10 часа. Въпросът е, че ако го направим с 20 часа, едното ще се умори, другото няма да се умори.
0: Да, това е разликата.
1: Това е разликата.
0: Да, така е.
1: Но иначе движение, фина моторика, ориентация вече в пространство, както виждаме, стават все по-съвършени.
0: От механична гледна точка, със сигурност да. Сега да видим нещо, което е дело на естествения интелект и на естествената човешка емоция. Става дума за картина на Джаксън Полък, която е била продадена за рекордната цена от 181 милиона долара. Ето е картината. Нейното име е номер 7А от 1948 година. Продадена е на търг в Кристис в Нью-Йорк и е превишила цената на предишни произведения на Полък, които са били продадени
1: 181.
0: Също за космически суми.
1: А да. Може ли си купиш половината?
0: Смята се за една от най-важните фигури в така абстрактния експресионизъм и съответно много, как се казва, много копирана след това различни автори, но ето така изглежда една картина за 181 милиона долара.
1: Всеки, дори с не много голяма амбиция, според мен би могъл да се да си я нарисува. Затова питам сега дали може да си купя половина или да ми отрежете една част.
0: Ами,
1: но пак
0: ако
1: няма
0: е толкова
1: да
0: лесно,
1: стрес.
0: Що направо не си нарисуваш и нарисувай една и на мен, защото аз харесвам това тип изкуство. Сега тук много не се виждат червените акценти, между другото, в самата
1: картина.
0: Ако
1: е за тях, заради тях ли е толкова? Това променя,
0: ами,
1: да.
0: Ами променя, да, наистина променя. Не, че съм е виждала на живо тази картина, за да преценя. И аз само по телевизията я гледам, но така.
1: Сега, нещо по... Според мен повече ще притесни следващата публикация, не цената на това. Акула се е появила на гръцки плаж. Mm. Сега там често се появяват, има такъв тип и там журналисти, които мине не мине време и пишат за най-голямата акула, но в случая има кадър, ето го, в Лутра Еленис, това е край Коринт, жители са заснели, тук даже пишат, че някои вече са почнали да се къпят, почнало им е сезона на някои места в топлите обеди, прототема разказват, че са заснели тази акула и то много плитко, както виждате, почти на брега. Притеснили са се къпещите в района. Безпрецедентна казват, че е появата точно на този вид акула, защото някакви си има там, които първо, че много рядко излизат по бреговете, още по-малко пък има нападения. Акулата е била дълга, тук пише 2 метра и половина, толкова ли е? Гръцките морета са дом на богато разнообразие от скатове и акули, но срещите с тях са истинска рядкост. През ноември 2025 рибар в Арголида, в североизточен Пелопонес, хвана акула 2,5 метра на въдицата си край бреговете на курортния град Ермиони. Сега знаем, че се разбутват и температурите, и климата навсякъде. Нямам идея дали има връзка.
0: Да си пожелаем,
1: акула има.
0: Да си пожелаем свирката да е винаги стопче и акулата никога да не е глуха, нали? Така беше като в оня виц.
1: Да.
0: С моя късмет, как беше? Или глуха акула, или свирка без стопче. Една ситуация от България, от Пловдив. Опасно нарушение, което едва не завършва с катастрофа. Водач на автомобил решава да засече друг шофьор, въобще не съобразявайки се с правилата, които са указани от пътните знаци. Ето е ситуацията. Аз да поема направо, вместо да завие наляво от крайната лява лента, по този начин преминава на сантиметри от другата кола, която пък спазвайки знаците, завива наляво от средна лента. Това се случва на едно от най-оживените кръстовища в северната част на Пловдив, на булевард Васил Априлов и България. Много коментирана в социалните мрежи е тази ситуация. Видях потребители, които казват ми, да, аз имах същата ситуация преди няколко
1: седмици. Който се е най-наляво отишъл да се продължава наляво, виждаме абсолютно засичане.
0: Не знам дали е подаден сигнал до МВР, но мисля, че могат да бъдат идентифицирани.
1: От моята новина да покажем едно оплакване, то е от булевард Пещерско шосе, сигнал за замърсяване. Какво ни е написал Иван Дърмонски? Вследствие на активна строителна дейност в района е замърсяването. Редовно има камиони и тежкотоварни машини, които излизат от строителните обекти, скал, пясък и прах по гумите си, а това после се разнася навсякъде. При движение от колите всичко това става прах, който ние хората в района дишаме ежедневно. На вниманието на контролните органи, които трябва да изискват излизане от строителните обекти с изчистени гуми.
0: Благодарим ви за сигналите. Ще продължим с още в понеделник. Сега реклама.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните.
5: Добро утро! Вие сте с новините в 7. Аз съм Мина Илиева. Зрелостниците се изправят пред втората си задължителна матура днес, тази по профилиращ предмет, чийто вариант трябва да бъде генериран в този час. Над 24 000 абитуриенти са подали заявления за този изпит, като и тази година най-много са тези, които ще покажат знанията си по английски език, или над 13 000 младежи. Значително по-малко, между 1000 и 2000, са избрали предметите, подредени на второ, трето и четвърто място. Прехвърляме се на живо, за да видим генерирането на изпитния вариант.
6: Вариант 2. Вариант 2. Днешният държавен зрелостен изпит, задължителен държавен зрелостен изпит, се провежда в 1434 училища. Очакваме на него да се явят около 24 000 зрелостници. Става въпрос за зрелостниците, които ще положат изпит за придобиване на профилирана подготовка. Малко по-късно, в 8.15, отново в Министерството на образованието ще бъде изтеглен изпитния вариант, по който ще работят зрелостниците, които се явяват на държавния си изпит за придобиване на професионална квалификация. Пожелавам на всички зрелостници успех и нека да са спокойни. Сигурна съм, че са се подготвили, избрали са предмета, по който се усещат най-добре подготвени, най-силни, и нека да пожелнат успех, да покажат какво могат. Успех!
5: На втората задължителна матура завършващите ученици ще работят по вариант 2, който изтегли нашият репортер Алис Дамянова. И към другите теми, на прага на 24 май от пътната полиция са готови с мерки за осигуряване на безопасността на движението. В рамките на предстоящите почивни дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната. Знаете, започва и сезонът на абитуриентските балове, а за да преминат безаварийно, униформените вече са ангажирали свои екипи, които да следят дали отново се нарушава правилото абитуриенти да не се подават от прозорците или шибидаха на автомобилите. От пътната полиция ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, като ще имат готовност да снимат и глобяват нарушителите в момента, в който прекрачат закона. Поглед и към работата на депутатите. В Народното събрание те ще разгледат възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията, като основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Става дума за около 215 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълненото изискване България да има политически независим антикорупционен орган. Освен това, Брюксел вече предупреди, че след закриването на предишната комисия може да поиска и връщане на около 143 милиона евро, изплатени по-рано, именно за тази реформа. Американският президент

0: Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще изпратят още 5000 войници в Полша. Това става само седмица, след като Пентагонът отмени планираното разполагане на 4000 войници. В публикация в социалната си мрежа Тръмп заяви, че решението се основава на отношенията на Съединените щати с полския президент, когато той подкрепи по време на президентските избори миналата година. Тръмп не предостави подробности дали допълнителните войници са част от предишното планирано разполагане или от друга операция. През последните седмици Белият дом даде да се разбере, че възнамерява да намали общия брой на войските си в Европа. По-рано Съединените щати обявиха също, че ще изтеглят 5000 войници от Германия след конфликт между Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц по повод войната с Иран. Кризата в Близкия изток и продължаващото блокиране на Ормузкия проток, разходите за отбрана и подкрепата за Украина ще бъдат обсъдени днес на срещата на външните министри от НАТО в Швеция. България е представена от ресорния ни министър Велислава Петрова. Първите дипломати ще подготвят и предстоящата среща на върха в Алианса през юли в Анкара. Американският държавен секретар Марко Рубио ще се присъедини към разговорите днес. Преди да отпътува, той разкритикува остро останалите страни от НАТО, които не оказват подкрепа на Съединените щати във войната в Иран.
1: Президентът е много разочарован. Разберете, че има много страни в НАТО, които са съгласни с нас, че Иран не може да има ядрено оръжие, че Иран е заплаха за света. Така че президентът казва: добре, ще направя нещо по въпроса. Той не ги моли да изпратят войски, не ги моли да изпратят изтребителите си, но те отказват да направят каквото и да било.
0: Новата кула на Исус Христос в храма Саграда Фамилия в Барселона ще бъде официално открита и благословена от папа Лъв 14 по време на посещението му в испанския град. Церемонията е насрочена за 10 юни и съвпада с 100 годишнината от смъртта на архитект Антонио Гауди. С височина от 172 метра кулата вече е най-високата сграда в Барселона. Гауди посвещава повече от 40 години от живота си на емблематичната базилика до смъртта си през 1926 година.
2: Това е централното събитие в отбелязването на 100 годишнината от Антонио Гауди. Ще бъде отслужена литургия в памет на великия архитект. Ще използваме случая и за да отдадем почит чрез благославянето и откриването на кулата на Исус Христос, което ще се председателства от Светия Отец. Церемонията ще се състои от две части.
0: Жълт и оранжев код са в сила в различни области на страната за интензивни валежи. Повече сега в прогнозата.
3: Добро утро! В края на седмицата валежи ще има на все повече места, като се очаква и слабо захлаждане. Петъчният ден ще премине с доста облаци и още от сутринта в централните и източните райони ще превалява дъжд. Около и след обяд валежи вече ще има в цялата страна, като на много места те ще са придружени от грамотевични бури и висок риск от градушки. За много области отново е сила жълт, а в централните райони дори оранжев код за опасно време. На места за по-малко от час може да паднат до 30-40 литра на квадрат метър, като не са изключени и кратки локални наводнения и усложнения в трафика. Максималните температури в повечето райони днес ще са от 20 до към 25 градуса, а вятърът все още ще е доумерен от северозапад. По Черноморието днес слънцето едва ли ще успее да се покаже. През целия ден очакваме облаци, грамотевични бури и превалявания, които на моменти ще бъдат доста интензивни. Показанията на термометрите трудно ще превишават 20 градуса, а тази на морската вода е с 4-5 градуса по-хладна. Вятърът е от север, на моменти с доста силни пориви, но морето все още ще бъде сравнително спокойно. И през почивните дни съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. Ще е по-често облачно, с валежи на много места и дневни температури до около 20 градуса. Остава и опасността от градушки и преливания на някои реки. В началото на следващата седмица дъждове ще има на по-малко места, а слънцето ще е по-щедро, особено в часовете до обяд. Ще настъпи и затопляне, като към вторник сряда максималните температури на много места вече ще надхвърлят 25 градуса. В сряда след обед и четвъртък с грамотевични бури и захлаждане ще премине студен атмосферен фронт. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!
4: Здравей, България, в петък сутрин. Дано да е хубав, приятен и много успешен за вас този ден.
5: Гергана Тодорова е продуцент на предаването днес. Накратко припомняме темите до 9:30.
4: Последите с Вероника Димитрова. Смърт във военно поделение. Прикрива ли се умишлено убийство на военнослужащ по време на дежурство?
6: Кой е убиеца, кой го убил, какво се е случило? Искам да разбера. Все пак това е военно поделение по време на работа.
5: Позор в правосъдието. Съдът спря издирването на Петю Петров еврото. Наложиха му само смешна глоба. Как се стигна до оттегляне на европейската заповед за арест и какви въпроси остават?
4: Междумерките за цените и заявките за съкращения в администрацията, какъв ще е ефектът от действията на кабинета?
5: Опасно време с оранжеви и жълти кодове за бури и проливни валежи. Къде са най-сериозните предупреждения за гръмотевици и градушки? Има ли риск от наводнения? Подробности след секунди.
4: Една история по ваш сигнал. Десетки семейства останаха без достъп до имотите си във Ветрен. Защо общинска улица се оказа застроена и съществуваща само на хартия, а единственият път частен и вече заграден?
5: Рекорд. 11 преписвачи на матурата по български език и литература само в едно училище в Хасково. Как зрелостници са получавали отговорите през слушалки и какви мерки са предприети за изпита днес?
4: Участник от Игри на волята Скал за химнат да звучи всяка сутрин в училище. Ще стане ли реалност идеята на Стратимир Георгиев в цялата страна?
5: След триумфа на Дара, Евровизия отблизо. Какво видя българка сред VIP гостите и как се прави спектакъл от

0: Анастасия Стойчева, поканихме с информация за времето днес, защото видяхме, че има пак кодове.
1: Добро утро.
0: Жълти и оранжеви, добро утро. А и с поглед към времето през следващите дни. Но първо виждам...
1: Що е то?
0: От тази карта. Да, че трябва да се върнем малко пък назад към месец май, който се оказа по-хладен от очакваното.
2: Да, всяка една прогноза започва с обобщение на това какво се е случвало до тук. Така че е хубаво винаги да поглеждаме и към изминалата част от месеца, в който се намираме. Този май месец с тези сини цветове, показващи отрицателни отклонения от нормата, т.е. по-хладен. Всички усетихме. Имахме и ниски температури, слани, имаше и снегов валежи. Сега малко по-високи температури в последното десетдневие, но въпреки това като тази отрицателна аномалия няма да, да вкара температурите.
0: Да.
2: Не,
1: само тук не е било в норма, където
2: да, там са и малко над нормите. Има малки райони, в които отклоненията са по-малко. Разбира се, ще добавим към тези райони още малко до края на месеца, тъй като все пак ще имаме няколко дни, в които... Да, студен май ще приключим май с повечето райони с отклонение от нормата надолу.
1: Поглеждаме към следващата карта.
2: Тя пък е за валежите. Валежите до тук, то е и съвсем типично в пролетните месеци, те да имат неравномерно разпределение. Там, където виждате зелени цветове, означава, че сме над нормата, даже някъде 2-3 пъти над нормата, докато преобладаващата част от картата е жълто-бяла, което означава, че оставаме под нормата във всички тези райони, между 50-80% от нормата, а кафявото, което виждате, е между 20 и 50%, т.е. под половината от валежите месечната. От месечната норма.
0: Норма за май.
1: Напред вървим
2: днес...
1: в друга карта.
2: Днес и утре, това са двата дни, в които очакваме да вали най-много и по-масови да бъдат валежите, въпреки че все пак значителните валежи ще са пак локализирани. Това е обстановката. Тази ниска област на ниско налягане постепенно се оттегля на изток, но с тилната си част продължава да влияе над времето в нашата страна и в следващите два дни, две денонощия, това ще води до валежи в страната, включително и в нощните часове. Както тази нощ доста валя, имаме значителни количества в източната част от страната, главно Североизточна България, до 45-50 литра. Така продължаваме днес, през нощта, до вечера и утре.
0: Пак ли в тия райони най-много или?
2: Не точно в тях. Сега ще има и в Западна България, главно в Предбалкана. В много райони на Северна България ще се понатрупат повече валежи, а в планинските на Югозападна са възможни количества, които надхвърлят 50-60 литра.
1: Къде има опасност? Тоест, вероятност да се... Или избързвам с картата.
2: Не, ето съвсем навреме.
1: Къде има
2: навреме?
1: Вероятност да възникнат проблеми? Къде трябва да имат готовност и едно на ум за реакция, преливане на корита и така нататък?
2: Нека да кажем, че винаги, когато има издаден дори жълт код, понеже част от хората са свикнали това малко да го пренебрегваме, не, дори жълт код означава, че бихме могли да имаме някъде проблеми и ние очакваме при този вид обстановка да има значително по-съществени количества валеж, а там, където са оранжевите пък обявени кодове, означава, че количествата ще достигнат 50-65 литра на квадратен метър. Нека да кажем, че това е картата по област. По области, а имаме по-подробна карта, която е по общини. Тя се актуализира непрекъснато и всеки може да влезе и да види съответния район, в който очакваме повече валежи.
1: Най-опасното място, кое е от оранжевите?
2: Най-опасните места, ето, това са количествата валеж. Ето ги. Главно в Предбалкана.
1: Не може да се каже
2: в Предбалкана. Тоест в близост до Стара планина. Защо е така? Основният поток е от северозапад, но в източната част от страната е от североизток. И този североизточен вятър допълнително подпира и въздушната маса допълнително генерира облачност в района на Предбалкана и по тази причина очакваме там да са по-значителни.
1: Това в литри за единица време какво би могло да означава?
2: До 60 5 литра на квадратен метър означава в тези райони.
1: Но за денонощето говорите пък, дали ще е за 2 часа, за 3 часа, за 4, такъв тип прогноза може ли да се прави?
2: Да, разбира се, ако в тези райони може да има валежи за 30, за 3 до 5 часа между 30 и 40 литра на квадратен метър. Това е съществено количество валежи. Ако инфраструктурата не е подготвена, не е много ясно, че би могло да има проблеми. Нашите колеги хидролозите работят върху това да установят къде, в коя част от реките би могло да има и наводнения.
0: Сега, тревожното е по-тъмносиньото.
2: Точно така. Количествата валеж, които надхвърлят 30-40 литра до 50-65 има. Това е до утре сутринта. 24 часа валеж, до утре сутринта в 8:30.
0: А после спират ли валежите?
2: Не. Не. Продължават още едно денонощие. Тоест имаме две денонощия, в които натрупваме количество валеж. Това е количеството валеж в през деня на 23-ти, т.е. утре. Значителни количества отново в Северна България и пак в Предбалкана.
1: Розовото е многото.
2: Розовото е много.
1: Синьото
2: което...
1: е по-малко.
2: Така
1: малко.
2: Е. Синьото е между 5 и 10 литра на квадратен метър, докато в... между другото тук в тези райони, в които очакваме следващите валежи да са по-малко. До сега има доста натрупани количества. Тоест, насякъде е достатъчно мокро.
1: Мадонавската равнина.
0: Градушки очаквате ли?
2: Да, градушки очакваме, както днес, главно в районите, в които се поразкъса облачността и успее да се вдигне по-голяма, по-мощна купесто дъждовна облачност. Но утре също с индикации за градушки в много райони от страната. Това е 24 май. Ако някой все още се пита дали трябва да си вземе чадър, как ще са празниците.
0: Трябва.
2: Да, за съжаление ще има валежи. Сега, те няма да са разположени през целия ден, главно в следобедните часове, но ще има и райони, в които ще вали сутринта. Така че следвайте краткосрочната прогноза, за да сте ориентирани в каква посока.
0: А другата седмица? Идва ли слънцето, свират ли валежите?
2: Да, за кратко имам още една карта на 25-ти, за да видим, че там, където е бежово, въобще няма да вали. А синяните райони означават съвсем много, първо много малка вероятност за валеж, второ количество под 1
1: почивния
2: литър.
1: Почивния
2: 25-ти ще е денят с най-малко валежи. По тази причина извадих и тази карта. Това не означава, че когато се излезе в планината, тъй като все още сме в циклонално поле, ниско налягане под влияние на този циклон, за който говорихме, че се оттегля през към източното Средиземноморие. Все пак в следобедните часове ще се развива конвекция, от която ще има гръмотевици, особено в планините, не бива да правим
1: да компромис,
2: с това. Много е напреднало обществото ни, за да се оказваме в ситуации, в които някой не е разбрал, че ще има гръмотевична дейност или пък да знае, че тя да не знае, че тя е изключително опасна.
0: Да, 28 градуса се вижда в сряда.
2: Идва за малко. Да, така е. Успокоява се малко обстановката и първите дни след понеделник, също вторник, сряда, ще има много слънчеви часове. По тази причина денят е вече дълъг, слънцето е високо, много бързо се вдигат температурите, така че ще усетим, особено в равнинната част.
1: Така че пак виждам там светкавици и дъжд.
2: Така е, когато
1: не
2: приближи следващото атмосферно смущение, което ще имаме, по което ще имаме понижение на температурите, винаги високите температури и новата по-хладна въздушна маса е свързана с това да се развие конвекция. Въпреки че ще има много слънчеви часове в тези дни, включително и в сряда, а в сряда и заради допълнителен вятър температурите ще са най-високи.
0: Някакъв такъв по-продължителен, по-продължителен период с ясно, слънчево, топло време, вече с по-високи температури, да, близки до летните, идват ли скоро?
2: Честно казано, и първото десетдневие на юни изглежда, че няма да е много стабилно. То ще имаме краткотрайни валежи, но все по-малко ще са периодите, в които ще имаме така група от 2-3 дни, в които ще вали.
1: Добре,
2: така че отиваме все пак
1: повече
2: към лято.
1: Благодарим Анастасия за прогнозата. Бъдете подготвени за всичко, както стана ясно. Ние след малко продължаваме с още теми.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване вълшебните метли. Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
4: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
6: консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
8: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
7: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
8: За здраве!
9: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
10: Идва туристическото събитие на годината – Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
0: Искаш много повече от минути и мегабайти? С Yetel вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go Plus. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
11: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро! В края на седмицата валежи ще има на все повече места, като се очаква и слабо захлаждане. Петъчният ден ще премине с доста облаци и още от сутринта в централните и източните райони ще превалява дъжд. Около и след обяд валежи вече ще има в цялата страна, като на много места те ще са придружени от грамотевични бури и висок риск от градушки. За много области отново е в сила жълт, а в централните райони дори оранжев код за опасно време. На места за по-малко от час може да паднат до 30-40 литра на квадрат метър, като не са изключени и кратки локални наводнения и усложнения в трафика. Максималните температури днес в повечето райони ще са от 20 до към 25 градуса, а вятърът все още ще е доумерен от северозапад. В планините предстоят няколко дни с опасно време и неподходящи условия за разходки и туризъм. Очакват се силни грамотевични бури с временно усилване на вятъра и кратки, но интензивни валежи. Има голяма вероятност да паднат и градушки, а температурите по върховете все още ще са около нулата. И през почивните дни съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. Ще е по-често облачно с валежи на много места и дневни температури до около 20 градуса, като остава и опасността от градушки и преливания на някои реки. В началото на следващата седмица дъждове ще има на по-малко места, а слънцето ще е по-щедро, особено в часовете до обяд. Ще настъпи затопляне, като към вторник, сряда максималните температури на много места вече ще надхвърлят 25 градуса. В сряда след обед и четвъртък с грамотевични бури и захлаждане ще премине студен атмосферен фронт. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Здравей, България! Как е възможно едно разказвано мародерство, говоря за кражбата не само на активи, да се приписват активи, а по случая 8-те джуджета, когато беше използвана една грозна семейна история, спор между баща и син, и се включи групата на Петю Еврото, а пък тя самата тръгна да опосва имуществото на спорещите. А имаше и един сюжет с злато, абсолютно буквално, златни накити, златно кюлче, златни монети, които бяха иззети от дома на един от спорещите, на сина. В крайна сметка стана ясно, че част от златото е разграбено. Прокурори мъкнаха колички в извънработно време на паркинга на специализираната прокуратура. Всички тия скандални истории с златото вчера приключиха с съдебно решение. Глоба 2500 евро. Някъде видях сравнение за тия килограми злато. Накрая глобата е колкото за 20 грама.
2: Злато.
1: Всъщност, които трябва да заплати 5 еврото. Всичко останало ли, което показваше организирана престъпна прокурорска група, която може да мародерства и да изема не само активи, а и ето тези монети, всичко останало ли остава ненаказано и неясно?
2: Аз искам да припомним и тази история и какво всъщност е присвоено по този начин. Тоест, за какво е санкцията от 2556 в евро, които сега 5 еврото ще трябва да плати. Но преди това, той не е разследван за корупция, не е разследван за търговия с влияние. Така ли? Заради тези документи, с които са взети златото и парите, заради това е.
1: Въпросът е към Николай Стайков, журналист от Извън ефира, в момента, в който излезоха 8-те джуджета, част от антикорупционния фонд.
3: Да.
2: Добро утро.
3: Добро утро.
1: Къде е златото и къде са наказанията?
3: Златото, между другото, благодаря, че показахте оригиналните снимки. Те са от сайта на прокуратурата от 2019 година, когато в едно такова бомбастично пиар съобщение до медиите се казва, че е разбита организирана престъпна група. Много интересно, че се обявяват тогава злато за 4 милиона лева. Защо задълбаваме? Защо това е един изключително емблематичен случай, не само в няколко направления. На първо място, как се обработват и съхраняват веществените доказателства в прокуратурата. Знаете, че понякога се изземват изключително ценни неща. Това са злато, пари в брой, много често такива ценни стоки, наркотици, примерно, други ценности.
2: Тук имаме и кюлче еднокилограмово насред другите.
3: Самото съобщение на прокуратурата беше за 4 милиона лева в злато, 35 килограма и половин милиона евро.
1: И къде е то?
3: В един момент, много интересен въпрос. В съобщенията вчера видях, че обвинението на прокуратурата е било за 1 милион лева. в злато. А в момента, в решението на съда, се говори вече за едни 100 000 лева в злато.
2: Е, твърде много
3: и за това се дава 5 000.
2: Да,
3: златото не знаех, че има такива свойства да се изпарява.
2: Да.
3: Но, нали, преди малко само като си говорихме в предварителния разговор, и стана дума, че се увеличи цената на златото многократно, а пък тук при нас обратно изчезва. Така че това е един такъв емблематичен случай, още когато на времето публикувахме 8-те джуджета, сами магистрати в неформални разговори казаха, че такава организирана наглост, каквато мога да кажа, демонстрация на мафиотизацията на прокуратурата не са виждали никога. Нали? Това е тотална злоупотреба, т.е. иззети доказателствени средства, фабрикувани фактури, договори и те се дават и очевидно с такава вътрешна помощ и по не особено легален начин се...
1: Кои бяха имената на прокурорите, които сега отсъстват от всякакъв разговор и обвинителен акт и въобще... са помагали физически то да бъде,
3: имена на
1: да изчезне?
3: Няколко имена на прокурори имаше тогава в публикацията от 2020 година, като нали, те са едни наблюдаващи, други пък взимат решението и подписват. Накрая се оказа, там имаше не случайни прокурори, замесени в изобщо в целия казус. Димитър Франтишек Петров, Кирил Пейчинов, който имаше и негов подпис, той беше в ръководството на прокуратурата. Но специално за този казус накрая се оказа, че в записите от паркинга на специализирана прокуратура само един прокурор редови, чието име аз тогава за първи път чух, Делян, в момента не си го спомням точно. Само той беше разпознат като лице. Сега в момента някакси изчезнаха и обвиненията срещу тези хора,
2: че
3: са помагали.
2: Какво става с тях? Ето, и ти спомена първото съобщение, бомбастичното на прокуратурата, говори за организирана престъпна група. Къде са другите от ОПГ-то и защо?
3: Най-вече хората отвътре от системата. Къде са хората, които са си затворили очите пред очевидно неистинските документи, които са им били предоставени, за да се получат парите в брой?
1: Всъщност за тези пари не обясняваме. Едни пари в брой са отмъкнати също.
3: Да.
1: На база на какво?
3: Защо са отмъкнати? Това е изключително важно да се припомни. На времето казуса с 8-те джуджета започна с свидетелствата на един от засегнатите, Илия Златанов, а пък засегнатия в тази част с златото е неговия син. Това е въпросната изключително неприятна, грозна, непожелана никого такава семейна история.
1: Между баща и син.
3: Но тогава наистина се намесват институциите и мисля, че разказа на Илия Златанов така беше истински, особено в тази си част, защото той беше идеалният свидетел. Идеалният свидетел е този, който е загубил всичко.
2: Да.
3: И иска да говори. И тогава той си каза, че и използва израз за вълшебното килимче, че в момента, в който е отишъл в стаичката на Пепи Еврото, от която вече имаме не само разкази, а имаме и визуален материал, говоря за тези записи с европейския прокурор. В момента, в който отива в тази, влиза в това, нали, в офиса на паралелното правосъдие, нещата изведнъж започват да се случват и така. И буквално за няколко дни започват обвинения, ОПГ, изземвания, претърсвания.
2: Влиза в къщата на ужасите.
3: Да.
2: В крайна сметка, защо Еврото е осъден да плати 2556 евро?
3: Аз мисля, че трябва... Тук на моето място трябваше да има човек от съдебната система да коментира. Но виждате, че никой не коментира, включително и новия изпълняващ длъжността главен прокурор. Това е изключително знаков казус, който показва мафиотизацията на съдебната система. И това вече е абсолютно ясно. Искам тук да ви напомня нещо изключително важно. Преди 3 седмици в Извън ефир и на сайта може да бъде видяно постановлението, с което се на практика спира проверката за... т.е. производството за ОПГ в съдебната система около Еврото, бившия шеф на столичното следствие.
1: Тези,
2: тоест, това означава ли...
3: С изключително смешни аргументи. Документът е изключително интересен, всеки може да си го види.
2: Това спиране означава ли, че Петьо Еврото няма да бъде разследван за корупция, за търговия с влияние?
3: Но и всичко точно това, за което говорите, с едно дълго, витиевато, наукоподобно постановление.
1: Но главен прокурор при нов Висш съдебен съвет може ли да възобнови и да отвори отново?
3: Ами, виждате в момента реакцията на прокуратурата каква е нулева. Моето лично убеждение, а не само моето, е, че клубът на 8-те джуджета е в момента много по-силен и продължава да бъде силен, много по-силен, укрепнал, с така укрепнала имунна система от това, през което мина. И в момента, особено след публикуването на записите от стаичката на Пепи Еврото, което беше изключително важен сигнал към всички, които са минавали оттам, да, в момента това е много ясен знак кой контролира записите и компроматите.
1: Мислиш ли, че резултата, вчерашния резултат с глобата, може да е следствие на това, че той е дал знак на тия, които ще решават делото?
2: Че и тя ги
1: имам записи с вас, имам компромати срещу вас. Внимавай какво ще ми се случи, за да не ти се случи на теб.
3: Повдигаме още от самото начало на казуса и постепенно с излизането на свидетелски показания, други документи, постановления и така нататък, стана ясно, че архивите на Пепи Еврото не са мит. Това не е някаква легенда градска.
1: Тоест, следващото решение може да е резултат от силата на тези записи.
3: Да, разбира се. Това беше, да не забравяме, че има специални отдели в прокуратурата, които разследват магистрати, не само прокуратурата, и в ДАНС и така нататък. Тоест, отново да кажа, че в момента кръга на 8-те джуджета е много повече от 8 джуджета. Ако са имали тогава влияние в някъде средния и по-високия ешелон, в момента си имаха буквално преди няколко седмици главен прокурор начало на системата. Новия изпълняващ длъжността не показва признаци на някакво друго поведение. Да не забравяме, че беше избран.
1: То не се и очаква.
3: И още нещо изключително важно. Според мен това, което не виждаме, но се усеща така много, много осезаемо, е действията на политическите приятели, поддръжници или, не знам как да го нарека, заложници на клуба 8-те джуджета, защото действията на прокуратурата, особено в политически сензитивните казуси, им създават един така много особен невидим кръг от политически приятели или зависими хора. Тоест, всяко едно прекратено постановление, което е свързано с лице на висока позиция или политик, им създава политически приятели.
1: Сега може ли да се окажат без политически приятели при новия изборен резултат? Говоря за мнозинство от 131 човека вече, а не?
3: Много се надявам да бъде така, но фактите говорят друго. Буквално преди 2 дни беше гласувано решение да няма парламентарна комисия, която да разследва дейността на групата около бившия началник на столичното следствие Пепи Еврото. И това не виждам как изобщо се отнася към заявката за борба със съдебната система. Аз не съм очаквал това от предишните управляващи, от които според мен е най-големия кръг от така скрити приятели и поддръжници. Аз мога да говоря много и съм говорил в по-свободни формати, такива разширени от към време формати, как множество политически сензитивни казуси. Ще маркирам само казуса с фалита на КТВ, който е бил, цялата документация и действията са били в кабинета на Пепи Еврото, защото бил най-големия в столичното следствие. Така че парламентарната комисия за мен остава единствения сравнително, поне на теория, възможен механизъм за осветяване на тези зависимости и съм изключително така разочарован от решението да няма такава комисия. Това не е отговаря на заявката за борба с зависимост.
2: Николай Стайков, с припомняне на фактите, с факти и с днешна дата, и в сегашно време, и с неговия анализ. Благодарим.
1: Николай Стайков от Извън ефир. Сега в студиото ще влезе Вероника Димитрова, автора на рубрика «Да не последите», с един случай, който тревожно поставя въпроса: прикрива ли се умишлено убийство на военнослужещ по време на дежурство? Рони влиза в студиото. Добро утро и добре дошла.
2: Добро утро.
1: Каква е историята, по която работи, и скрива ли се убийство, е големия въпрос, доколкото разбирам.
4: Въпросният военен, за който разказвам, е намерен простреран с огнестрелна рана в гърдите, в поделението в Костенец по време на наряд. Случай от декември миналата година, но все още няма повдигнато обвинение. Твърди се, че това момче е убито от колегите му, които са били на смяна. Те са вкарали алкохол по време на дежурството.
2: Разбирам, че първоначално на близките е дадена друга информация, че става дума за естествена смърт, така ли е?
4: Да, първоначално е казано на близките, че момчето е починало от естествена смърт.
2: Въпреки че той има огнестрелна рана.
4: После вече му казват, че има огнестрелна рана. Смъртта е настъпила в 4 през нощта, а линейка е извикана чак в 7 сутринта, което също прави впечатление.
1: От 4 до 7 линейка няма.
4: Точно така.
2: Тоест никой не е реагирал.
4: Да, никой не е реагирал, никой от колегите му не е чул изстрели. А това се случва през нощта. А досъдебното производство е образувано за убийство на военно лице при изпълнение на службата му.
1: Гледаме видеото, което си подготвила за зрителите на Здравей България. Случай от декември.
4: От декември все още няма повдигнато обвинение към този момент.
2: Да видим. А те колко човека са били тогава?
5: Две години работи като охрана, военна охрана, наряд като цяло, и даваше наряди 24 часа в поделението и 3 дена почиваше. Произвеждат оръжие вътре в самото поделение. Но не знам изнасти за кои страни. Може би за Украина, най-вероятно. В самото поделение и намерят се огнестрелна рана.
6: Подозирам, че са го убили. Това е най-тежкото.
5: Кой е убиеца, кой го убил, какво се е случило, искам да разбера. Все пак това е военно поделение по време на работа.
7: Декември 2025 година. 30-годишният редник Денислав Борисов застъпва в 24-часов наряд във военното поделение в Костенец. Формированието се занимава основно с приемане, съхранение, обслужване и предоставяне на боеприпаси, както и с подготовка на излишни за българската армия боеприпаси за продажба или утилизация. Денислав работи там от 2 години. Преди това е бил гвардеец.
5: Вечерта се чухме, на другия ден да ходим до Пловдив. Към 7 часа се чухме последно.
7: Това е последният разговор между двамата братя. На следващата сутрин телефонът на Денислав е изключен.
5: На още един път му позвонях, пак му беше изключен телефона, и в същия момент ми се обади командира на поделението и каза, че брат ми е починал, което аз напълно бях шокиран. Запалих колата, веднага отил до поделението и там ми казаха, че нещо ме приушало и борил се, разфърлил се и е починал. Може би инсулт или инфаркт, ми казаха точна диагноза. Така е определила и медицинската сестра.
7: Само ден по-късно версията се променя напълно. Военна полиция уведомява семейството на Денислав, че не е починал от естествена смърт, а от огнестрелна рана.
5: И на другия ден ми се обаждат от военна полиция на 19 декември 2025 година и ми казва, че има огнестрелна рана в гърдите. Къде се е появил? Как така на един ден ми казва, че е починал от естествена смърт, па на другия ден ми казва, че има огнестрелна рана в гърдите, което е пълно несъответствие. И много ми е любопитно как така не са видели още в самото начало и медицинските лица и хората, които са били там, огнестрелната рана. При положение, че проектила е излезнал през гръбначния стълб. Влезнал от гърдите и излезнал през гръбначния стълб. Не знам как не са видели огнестрелна рана и не е имало кръв. Дали е местено тялото по някакъв начин, също ми е много любопитно.
7: Според постановлението на Военно-окръжната прокуратура в София, Денислав е починал от дихателна и сърдечно-съдова недостатъчност вследствие на кръвозагуба в резултат на огнестрелно нараняване. Досъдебното производство е образувано за умишлено убийство на военно лице при изпълнение на службата му. В официален отговор до нас разследващите пишат, че към момента на образуването на досъдебното производство, военен разследващ полицай е преценил, че най-вероятната версия за смъртта е умишлено убийство. Не се изключва и самоубийство. Като трета, малко вероятна хипотеза, допускат съпричастност към престъплението и на трето, външно за военното поделение лице. Близките нямат обяснение защо линейката е извикана часове по-късно.
5: В постановлението пише, че е починал в 4 сутринта, пък е извикана линейка в 7 сутринта. 3 часа какво са правили, нали, в това поделение? 3 часа забавяне направо е шокиращо. И се го стави да умре като куче там, във военно поделение от военни.
6: Ако сте извикали на време линейка, може би да се направи нещо, да се спаси.
7: В нощта на инцидента Денислав е бил на смяна с още двама военнослужещи. По думите на близките, никой от тях не е чул изстрела.
5: Той се е намирал наряд, нали, отвънка над кърлото, но не знам по какви причини е намерен там пак. С огнестрелна рана на 70 метра около кърлото. Самото поделение е намерен с огнестрелна рана, което никой да не чуе, не знам. Аз направо съм потресен. Все пак това са военни, там се въртят по един час. Как не са чули изстрел, не знам. Това ми е много любопитно.
4: А никой ли не е чул изстрел?
5: Никой не е чул изстрел. Нищо, нито са чули, нито са видели, доколкото знам. Неговите колеги, там, които са били още двама човека, и нито са чули, нито са видели изстрел на 70 метра от кърлото.
4: А имало ли камери в поделението?
5: Ми, доколкото разбрах, не е имало камери в поделението, най-вероятно, защото Министерството на отбраната няма средства да си ги закупи. И няма камери, които да следят наистина, което според мен е скандално. Да няма камери във военно поделение, където се произвежда оръжие.
7: Часове преди да бъде открит прострелян, в разговор с негов приятел по телефона, Денислав споделил, че колегите му са вкарали алкохол в поделението.
8: Когато ми се обади втория път, звучеше притеснение и каза, че нещо става вътре. Вика, тук нещо става, карали са пиене и някакви жени ще ни да дойдат, не знам си какво. И вика, човек ще ти се обадя по-късно и такъв набърза спреха, вика, по-късно ще намеря начин да ти звънна. Затвори ми и повече не го чух. Просто вика, колегите са се събрали, има бира, ракия, сега си имаше доти момичета. И аз му видим какво става, вие на работа ли сте, вижте в кръшма. Те дават вътрешен наряд, кръво, въоръжение, охрана, какви ракии, какви бири, какво ще да не знам. От някъде някой го докарва, не знам каква е схемата. Там, но явно не е, явно е системна практика. Не е единичен случай.
6: Той не пиеше алкохол и вкъщи. Ето, имали сме алкохол, никога не е. Само по повод и рожден ден некога може да е пино. Mm-hmm. Иначе нещо на празник, иначе не. Не пиеше, но употребяваше алкохол.
7: По наша информация, кръвните проби на Денислав за алкохол са отрицателни. Близките му подозират, че е бил убит след конфликт с колегите му по време на смяната.
6: Подозирам, че са го убили. Нещо да са се скарали за нещо, да са спорили, не знам.
4: А вие повярвахте ли на това, че може да се е самоубил? Как ви се стори това нещо?
6: Никога. Не, не. Аз това не мога да го повярвам. Въобще не мога да го повярвам, като си познавам детето.
4: Ти какво предполагаш, че се е случило?
5: Ми, според мен са вкарали алкохол по време на наряд и е станал някакъв конфликт. И брат ми е излезал навън, като обикновено, като се скара с някой, излизал навънка и след това е станал пак някакъв конфликт отвънка и е произведен изстрел и е бил прострелян. Че има огнестрелна рана в гърдите, разбрах и че е изстрел отгоре надолу под такъв ъгъл и че пистолетът му е бил на предпазител, което това е, не е, смисъл, изключително напълно самоубийство. Как може да се стреля човек в гърдите, след това да си сложи пистолета на предпазител?
4: ДНК открито ли е някакво на самото, по самото оръжие?
5: Мисля, че е открито. Наистина нямам информация 100%, но така да учувам, че има някакво различно ДНК на друг човек. Знам, че има разфърляни вещи около него, но това също е доста съмнително. И нещо, мисля, намери се като на борба, че е имало. Изхвърлени вещи, след това пистолет на предпазител с огнестрелна рана.
6: Как може до там да се стигне да има стрелба? Дори нещо да са спорили, да разрешат спора, не е непременно да се употребява оръжие.
5: Ми, доколкото разбрах, всички в поделението са вкарвани на детектор на лъжата и според мен, доколкото чух, повечето са се провалили.
4: Взимани ли са кръвни проби на другите, които са били на работа?
5: Да, на всички са взети, обаче нямам информация, нали, какви са резултатите.
7: В отговора си до нас от военно-окръжната прокуратура уточняват, че наказателното производство все още е в досъдебна фаза. Извършени са 9 огледа, проведени са над 50 разпита на свидетели, назначени са 13 експертизи. За сега по делото не са привличани лица в качеството на обвиняеми.
6: Много ми е трудно, много ми е тежко. Дето ми го няма. Дано разследването да го направят до край. Просто да се разбере всичко до край.
5: То вече минаха 6 месеца. 6 месеца, той служител на 19 декември. Сега сме 18 май. Няма никаква информация. Наистина, кой е убиеца, кой го убил, какво се е случило, искам да разбера. Все пак това е военно поделение по време на работа. Не мога да си представя, що за армия е това въобще. Да се случват такива неща по време на наряд. Където в армията дисциплината е най-важна.
7: В отговор до нас от Министерството на отбраната отговаря, че след инцидента командването за логистична поддръжка е извършило цялостна проверка на място. Констатирани са допуснати слабости, непознаване на регламентиращите документи и неизпълнение на функционалните задължения от страна на длъжностни лица. В резултат на констатациите са наложени дисциплинарни наказания на 6 военнослужещи, включително на ръководния състав. От Министерството на отбраната допълват, че внасянето и употребата на алкохол и наркотични вещества на територията на всички военни формирования е строго забранено съгласно Устава за войсковата служба и Етичния кодекс на военнослужещите. Проверките за внасяне на забранени вещества се извършват ежедневно на контролно-пропускателните пунктове. От 2021 година до сега са регистрирани 2 случая на нарушения, свързани с употреба на алкохол, и двата през 2024 година. Става дума за шофиране на лични автомобили след употреба на алкохол в извън работно време. На военнослужащите са наложени дисциплинарни наказания, уволнение. Заявяват, че остават безкомпромисни към нарушенията на дисциплината и неизпълнението на служебните задължения.
2: Дисциплинарни наказания.
1: А
2: задържание имало ли е веднага след?
4: Не, за сега няма задържания, ни няма отстранени. Няма повдигнати обвинения. И пак да уточним, че това поделение в Костенец, то не е обикновено поделение, а там се приемат, съхраняват и обслужват боеприпаси и е изключително отговорна работата и мерките трябва да са на много високо ниво.
1: Гледна точка на отговорността го подчертаваш, а не, че мотива може да е различен от...
4: Не, от гледна точка на отговорността ние не знаем какъв е мотива. Факт е, че досъдебното производство, което е образувано, е за убийство на военно лице при изпълнение на службата му.
2: От гледна точка на това, че няма как да се внася алкохол, особено пък в такова поделение. Странният факт, че камери няма в такова поделение.
4: Да, това е другото странно нещо. Тече разследване, чакат се още експертизи и се надяваме да излезе истината наяве, защото има много неща,
1: много които... Много странни са тези първоначални съобщения.
4: Да, как не вижда медицинския екип, огнестрелна рана, как казват, че е естествена смърт.
2: Защото часове по-късно въобще е извикана линейка.
4: Да, това са 3 часа. В 4 часа е констатирана смъртта. В 7 е извикана линейка. Ние не знаем кога всъщност се случва самото вероятно убийство. Може да е много по-рано. Това се случва през нощта. Как никой не е чул.
2: И не е имало задържани, въпреки че те са били 2-3
4: души. Да, няма задържани на този етап. Не, тече разследване. Правят се експертизи, разпитват се свидетели.
1: Шокиращо.

0: Симеонова беше избрана чрез жребий да изтегли изпитния вариант на матурата. Включваме я сега. Добро утро, Алис.
1: Добро утро. Да, всички зрелостници днес ще работят по вариант 2 на втория държавен зрелостен изпит. Ние в момента се намираме в една от изпитните зали тук в 51-во училище, където всъщност 72 12-класника ще положат изпит по английски език. Английският език традиционно се оказва най-предпочитаният предмет за втория задължителен изпит, като общо 13 000 ученици в цялата страна ще покажат знанията си именно по него, колкото до равносметката спрямо първия държавен зрелостен изпит. Имало е общо 31 анулирани работи. Относно съмненията, че имало намеса на изкуствен интелект при създаването на текста, днес отново категорично подчертаха, че в нито един от изпитните варианти не е бил използван този инструмент за създаването на задачите. Буквално след минути тук ще започне изпита, така че пожелаваме успех на всички зрелостници.
0: Алис Дамянова за провеждащата се днес втора задължителна матура и държавен изпит по професионална подготовка. Благодаря ти. На прага на 24 май от пътната полиция са готови с мерки за осигуряване на безопасността на движението. В рамките на предстоящите почивни дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната. Знаете, започва и сезонът на абитуриентските балове, а за да преминат безаварийно, униформените вече са ангажирали свои екипи, които да следят дали отново се нарушава правилото абитуриенти да не се подават от прозорците или шибидаха на автомобилите. От пътната полиция ще следят и за шофиране след употреба на алкохол или наркотици. Поглед и към работата на депутатите. В Народното събрание те ще разгледат възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията, като основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Става дума за около 215 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълненото изискване България да има политически независим антикорупционен орган. Освен това, Брюксел вече предупреди, че след закриването на предишната комисия може да поиска и връщане на около 143 милиона евро, изплатени по-рано, именно за тази реформа. От света, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще изпратят още 5000 войници в Полша. Това става само седмица, след като Пентагонът отмени планираното разполагане на 4000 войници. В публикация в социалната си мрежа Тръмп заяви, че решението се основава на отношенията на Съединените щати с полския президент, когато той подкрепи по време на президентските избори миналата година. Тръмп не предостави подробности дали допълнителните войници са част от предишното планирано разполагане или от друга операция. През последните седмици Белия дом даде да се разбере, че възнамерява да намали общия брой на войските си в Европа. По-рано Съединените щати обявиха също, че ще изтеглят 5000 войници от Германия след конфликт между Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц по повод войната с Иран. Кризата в Близкия изток и продължаващото блокиране на Ормузкия проток, разходите за отбрана и подкрепата за Украйна ще бъдат обсъдени днес на срещата на външните министри от НАТО в Швеция. България е представена от ресорния ни министър Велислава Петрова. Първите дипломати ще подготвят и предстоящата среща на върха на Алианса през юли в Анкара. Американският държавен секретар Марко Рубио ще се присъедини към разговорите днес. Преди да отпътува, той разкритикува остро останалите страни от НАТО, които не оказват подкрепа на Съединените щати във войната в Иран.
2: Президентът е много разочарован. Разберете, че има много страни в НАТО, които са съгласни с нас, че Иран не може да има ядрено оръжие, че Иран е заплаха за света. Така че президентът казва: добре, ще направя нещо по въпроса. Той не ги моли да изпратят войски, не ги моли да изпратят изтребителите си, но те отказват да направят каквото и да било.
0: И накрая на емисията, новата кула на Исус Христос в храма Саграда Фамилия в Барселона ще бъде официално открита и благословена от папа Лъв 14 по време на посещението му в испанския град. Церемонията е насрочена за 10 юни и съвпада с 100 годишнината от смъртта на архитекта Антонио Гауди. С височина от 172 метра кулата вече е най-високата сграда в Барселона.

0: Гауди посвещава повече от 40 години от живота си на емблематичната базилика до смъртта си през 1926.
1: Това е централното събитие в отбелязването на 100-годишнината от Антонио Гауди. Ще бъде отслужена литургия в памет на великия архитект. Ще използваме случая и за да отдадем почит чрез благославянето и откриването на кулата на Исус Христос, което ще се председателства от Светия Отец. Церемонията ще се състои от две части.
0: Интензивни валежи се очакват в почти цялата страна. Повече ще ни каже сега Деница Стоянова.
2: Добро утро! В края на седмицата валежи ще има на все повече места, като се очаква и слабо захлаждане. Петъчният ден ще премине с доста облаци и още от сутринта в централните и източните райони ще превалява дъжд. Около и след обяд валежи вече ще има в цялата страна, като на много места те ще са придружени от грамотевични бури и висок риск от градушки. За много области отново е сила жълт, а в централните райони дори оранжев код за опасно време. На места за по-малко от час може да паднат до 30-40 литра на квадрат метър, като не са изключени и кратки локални наводнения и усложнения в трафика. Максималните температури в повечето райони днес ще са от 20 до към 25 градуса, а вятърът все още ще е доумерен от северозапад. По Черноморието днес слънцето едва ли ще успее да се покаже. През целия ден очакваме облаци, грамотевични бури и превалявания, които на моменти ще бъдат доста интензивни. Показанията на термометрите трудно ще превишават 20 градуса, а тази на морската вода е с 4-5 градуса по-хладна. Вятърът е от север, на моменти с доста силни пориви, но морето все още ще бъде сравнително спокойно. И през почивните дни съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. Ще е по-често облачно, с валежи на много места и дневни температури до около 20 градуса. Остава и опасността от градушки и преливания на някои реки. В началото на следващата седмица дъждове ще има на по-малко места, а слънцето ще е по-щедро, особено в часовете до обяд. Ще настъпи и затопляне, като към вторник сряда максималните температури на много места вече ще надхвърлят 25 градуса. В сряда след обед и четвъртък с грамотевични бури и захлаждане ще премине студен атмосферен фронт. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Здравей, България! Голямата тема с цените, напомпаните очаквания и вече мерки имаше и представени и се дискутират за някакъв опит за стабилизация, замразяване или пък контрол на цените. Това се приема, знаете, по различни начини. Лидия Шулева, Владимир Сиркаров са в студиото. Бойко Синапов ще участва в разговора като председател на Асоциация Обединени български животновъди, защото става дума, разбира се, и за цени на продукция, взаимоотношения, производители, крайна верига. Добро утро!
1: Здравейте! Да започнем оттам. Вярвате ли в тези мерки? Възможно ли е те наистина да доведат до по-ниски цени? И какъв ефект очаквате изобщо от тях?
0: Госпожо Шулева, видели сте всичко, което се дискутира до момента, затова не го преразказваме.
2: Да. Това, което мога да кажа, че има някакви плюсове като цяло в намеренията на правителството, но по отношение на събирането на допълнителна информация, тук вече въпроса опира до това как тези огромни количества информация, които се искат от търговците...
1: За начина по който ценообразуват.
2: За начина по който ценообразуват. Това означава, че те ще трябва да назначат доста повече хора, за да могат да подготвят тези данни. Те не могат така изведнъж, нали, да се съберат и подготвят в научната форма и да бъдат изпратени в регулаторите. Това от една страна ще повиши разходите на търговските агенти, респективно това ще се отрази в цените.
0: То не е някаква информация, която се има налична?
2: Не е точно така. Информацията, която се иска, е по специален ред, трябва да бъде обработена и така нататък. И това нещо наистина води до увеличаване на хора, които трябва да се занимават и на разходи. От друга страна, цялата тая информация, която ще се изсипе при проверяващите, не е ясно какъв капацитет имат те да я обработят и да я анализират. Тоест най-вероятно ще се налага и там да се увеличават хора.
0: Говорите за така, тази че... цялата верига,
2: ами разбира се, това
0: всеки
2: нещо...
0: трябва да каже, купил, да. Продал за всеки един продукт.
2: Да, и това нещо изисква много допълнителен капацитет и това нещо в крайна сметка би довело до увеличаване на цените, защото ако ти назначиш повече хора, които да обработват и да подготвят всичките тия справки, всичкото това нещо ти отива в цената.
1: Добре, а другото, мерки и предложения, които пък да натиснат цената надолу, виждате ли, защото там пък в отношенията между производители и търговски вериги има много нови предложения, знаете, един куп примери за нелоялни търговски практики.
2: Ами, нелоялните търговски практики, там. Безспорно, трябва
1: да се... намали цените?
2: Нелоялните търговски практики, нали, ще се прегледат, но не мисля, че те ще дадат някакво кой знае какво отражение върху цените. Защото нека да си дадем ясна сметка. От една страна говорим за нелоялни търговски практики, за дълги вериги на доставки и така нататък, но ако погледнем, голяма част от търговските вериги направиха собствени логистични бази, при което производителя директно кара продукцията си в тези логистични бази и се скъсява веригата на доставки чрез тези инвестиции. Докато в същото време, ако погледнем останалата търговска мрежа, защото по статистически данни максималния размер на търговските вериги е 60%, около 40% е друга търговия. Там защо, нали, нещата
0: Господин
2: са по същия
0: Сиркаров,
2: начин?
0: Нещо от мерките има ли, което би могло да доведе до усещане за по-ниски цени и реално по-ниски цени?
3: Значи, директно ще го кажа. Лично според мен тези мерки бяха инициирани чисто политически. Мисля, че експертите, които са в Прогресивна България, много ясно си дават сметка, че подобни мерки няма как да влияят на цени, които се образуват по линия на много фактори. Голяма част от факторите са извън България като влияние.
0: А примерът с надценката, сигурно сте го чули, с кашкавала българския с по-ниска цена, пък с по-голяма надценка, а вносния с по-висока и с по-малка наценка и накрая изравняване на високо равнище на цената. Там има ли къде, има ли луфт, в който да се натисне?
3: Дори да има наценки, които се разминават, различават, това в крайна сметка е идеята на конкуренцията. Ако конкуренцията е ефективна и ефикасна, фактически изборът на потребителя ще диктува на къде да се насочат потребителските му желания и в крайна сметка докъде да се потребява. А тук...
0: Ако реално, всички вдигат на единия продукт с по-голяма надценка, синхронизирано...
3: Тук много, много ключово е по какъв начин се определя и дефинира. Виждаме, че доста мерки се казват, по-скоро се дават насоки. Какво мислим евентуално да правим, но се добавя. Тепърва ще направим методология, да. Тепърва ще помислим как да дефинираме, а основният проблем, в крайна сметка, и с този хоризонт, който има сегашното правителство, с идеята да е дългосрочен, 4 годишен поне, в крайна сметка трябва да се погледне в дълбочина, дълбочина проблема. А той е по-скоро свързан с това, че, примерно, ние произвеждаме все по-малко и по-малко, относително погледнато, ние внасиме голяма част от основните потребителски стоки. И фактически ние ставаме все по-зависими и сме много зависими от вноса, т.е. от външни контрагенти.
0: Това неща, които можем да произвеждаме, да.
1: Хайде да включим и господин Синапов в нашия разговор. Добро утро и на вас. Кажете, според вас мерките... Добро утро. Мерките, които се предлагат, решение ли са на вашите проблеми като производители, които в обобщение звучат така: ниски изкупни цени, високи цени накрая в магазините?
4: Вижте, желанието на новата власт, ако сме така да се изразя, и на, в лицето на министър Абровски, който е наш ресорен министър, желанието е голямо. Но в крайна сметка аз ще констатирам, и слушайки вашите гости, които са в студиото, това, което е факт. Ние сме в момента сектора животновътство, като производители на първична продукция, ние сме обречени. Трето положение, сме да отговоря най-отговорно, трето положение няма. Или се вземат мерки, ние да бъдем запазени като производители. Ще дам пример с суровото млеко. В момента цената пада под 0,30 цента за литър. А млечните продукти в куриозна ситуация цената е огромно висока.
0: Така че 37, кой по веригата... 37 цента е изкупна цена за млякото, аз ли не разбрах, или...
4: 0,30 цента. Под 0,30.
0: Се купува...
4: На сурово млеко. Се изкупува от нас млекото. Се изкупува от нас млекото. И трябва да е ясно на нашето общество, че скъпи продукти, които млечни наблюдаваме на тезгясите, цената не се определя от нас. Ние сме последните могихани, които можем да регулираме цената. Това е куриозна ситуация. Обществото ни е налагано с тежки, високи цени и друго нещо много важно, което трябва да знае обществото. Качеството на тези млечни продукти никой не го знае какво е. Смея най-отговорно да го заявя. Аз многократно съм заявял в ефир. Дълбоко замразените меса. Същата ситуация. В момента нашите живи животни, които ние произвеждаме по фермите, се изнасят за Албания и за Гърция, а нашите стопанствени предприятия работят с дълбоки замразени меса, които нормално над 6 месеца не трябва да се преработва. Ето ви куриозна ситуация и аз ще обърна вниманието всички да се насочим в тази посока, защото българският производител преключва.
1: Добре, тогава според вас тези експерти, които казват проблема не е в края на веригата, а в това, че ние не произвеждаме. Ние гледаме пилета, цената на пилешкото е ниска. Обаче не гледаме агнета и затова цената е висока. Явно не е съвсем така, щом вие казвате, нашата продукция се изнася.
4: Аз много ви благодаря за този въпрос. Ние още повече няма да можем да произвеждаме, ако продължаваме по същия начин да не си защитаваме българския производител. Ние преди 5-6 години, защото аз от 20 години си блъскам главата и нямам резултати като брашовик, и го обясняваме това нещо, че трябва да има защита на българския земеделски производител.
0: Дайте ни пример как може да бъде защитен. Вчера в нашия ефир се включиха производители на череши, изключително недоволни от цената, на която искат да им изкупят продукцията. Казват, че е изключително ниска и в същия момент те нямат явно и ресурси, и организация на тази продукция да й намерят алтернативна реализация. Ние като потребители сме сигурни, че бихме поискали тази продукция не на 9 и на 10 евро, както се възмущаваха те, като е, може да е за 6 или за 5. А как да й се помогне? Още една добавка. Да се забрани ли искате, и това въобще възможно ли е по европейските правила, в които виреем, достъпа до други продукти, които са конкуренция на българското производство? Вчера господин Кънчо Стойчев каза: намерете пастис в Гърция или зехтин, различен от гръцкия, испански, например. Да. Какво си представяте точно се случи и за кои продукти? За да не останат само български на висока цена?
4: Не, вижте, няма нормална държава, освен България, която да не си защитава родното производство. Аз наблюдавам ситуацията от много години назад. Аз ако като производител, ако тръгна да изнасям едно български агнета, които сме известни, вече в миналото бяхме известни с вкусовите качества, за Германия, аз ще получа много препятствия, които ще по този начин държавата се защава. Да, общия европейски пазар, но този общия европейски пазар нима зависи само за България. Когато трябва да се внася България за Либана с всякакви продукти, говорим и смея най-отговорно, даже и нискокачествени, а когато ние като производители, ние не можем да задоволим в момента българското потребление, а камо да говорим за износ. Там има правила. Хората имат правила, които са наложили за защита на българския производител. И когато има регулатори, когато има контролни органи и се контролира това нещо на общия пазар, вижте, ние нямаме квота за износ. Ние нямаме България, ние не можем да изнасяме. Не можем да изнасяме, а при нас се заливаме с наши успоредно продукти, които ние произвеждаме. Нека да се зададем въпроса, как? Значи има нещо, което не можем, нашите власти не могат да го разгледат. Или ниско качество, или имат по-високи субсидии, защото ние като български производители субсидиите все още...
0: Да включим в дискусията, чувате как да защитим българското, можем ли да го защитим?
3: Ако мога само един въпрос да задам.
0: Или не?
3: Кой изкупува на 30 цента? Да, кой изкупува на 30 цента? Каква е? Ние трябва да разберем какъв е наистина
0: веригата.
3: Процеса. Да, тази наистина, верига, откъде почва? Търговските вериги или са?
4: Нека да влезна да ви обясня кой изкупува. Питате ме и аз ще ви кажа. Даже вече не изкупува. Голяма част от мандрите не изкупуват, отказват да изкупуват. Ето това е парадокс. Отказват да изкупуват и те казват, ами ние ще вкараме сухи млека, ние ще вкараме пълно масла, ние ще вкараме от Унгария сурово млеко. Ами как влиза това сурово млеко от Унгария толкова по-евтино от нас? 0,30 цента унизително ниска цена.
2: Нали?
4: Мандрите изкупуват, мандрите. Ние сме
1: забитни. Да, госпожа Шурова имаше реплика, да.
2: Ами, тук става въпрос, че производителите, те диктуват тези цени, производителите на следващия етап.
0: Тоест преработвателите.
2: Преработвателите.
0: Тоест има ли какво да се направи действително?
2: Ами в момента...
0: И не сме обречени.
2: В момента не се коментира защо преработвателите купуват на такива ниски цени. Всички се фиксират на края на веригите. Нали, този въпрос изобщо не се поставя. Но нека, ако той е завършил, аз имам какво да коментирам. Нека да остане. Аз абсолютно съм съгласна, че има какво да бъде направено за защита на българските производители примерно сектора животновътство. Действително има голямо неравновесие по отношение на субсидиите в България. Аз ще дам един пример и господин Синапов силно ще ме подкрепи. Направих си труда да направя една проверка. Примерно, какви са субсидиите на това месодайното производство. 160 евро на крава. Обаче кравата има теле, а телето не трябва да яде. За него на субсидия на година.
1: Да.
2: То не трябва, за него няма субсидия. Тоест, ако имате, ако имате примерно 100 глави, от които 50 са крави и 50 телета, вие получавате 160 евро за крава, тоест разделено на глава по 80 евро на година. Също така си направих... Това какво проявление има? Как се подпомага българския производител с такава субсидия?
1: Не гледаш крави просто.
2: Никаква... Аз трябва да ви дам още една цифра, защото да. Поинтересувах.
4: Ако мога да се включа, мога да ви дам много примери. В момента Министерството на земеделието се чуди как да спаси 200 милиона за това, че администрацията не си е свършила работа и тези средства е трябвало да влезат при българския производител. Те се връщат. Нашата администрация е готова да ги върне тези 200 милиона. Ето по който каза госпожа Шулева този пример. Нашата администрация прави така, че не работейки или слагайки трудни правила, ние да не можем да ги усвояваме. Сами по себе си ние го правим това нещо. И тези средства се връщат. Ние сме на ръба да ги загубим. 200 милиона.
0: Да, госпожа Шулева имаше и друг пример.
2: Още, да, за една малка ферма, за една малка ферма, нали, разбира се, в големите ферми примера ще е друг, но ние все пак трябва да стимулираме и малките да произвеждат. 700 евро е цената на отглеждане на едно животно на година, а то получава 60 евро държавно подкрепа. Направете сметка. Сега в другите държави в момента нямах. Вижте, може и по-евтино да произвежда. На 80 евро на глава добитък, нали, някаква абсолютно бих казала смешна субсидия на година. Нали, за какво говорим?
3: Ако позволите да добавя само, че да. Тук вътрешното разпределение също...
1: Да. На субсидиите между различни...
3: Така или иначе България е договорила, може би не толкова добре за нас общата рамка по линия на субсидирането, но тук вътре също разпределението не е равномерно. Защото, нали, знаем, кои получават най-много.
1: Любимите деца, кои са тогава?
2: Любимите деца, зърнените всички знаем, зърнените производители. Същия проблем е с зеленчукопроизводството, нали, субсидиите. От една страна не се получава достатъчно субсидии, от друга страна няма напоителни системи, унищожени, корупционно и така нататък. И тогава се питаме как да
0: всички
2: стимулираме.
0: Всички тия мерки имат ли, решат ли тия проблеми, които вие набелязвате?
2: Ами в крайна сметка тези мерки... Сега
3: започва се в една посока,
2: започва се. Аз се надявам, че в следващия бюджет ще имат възможност правителството да обърнат внимание върху тези мерки, защото това е по същество. Ние каквито и, така да се каже, забрани да наложим, ние не можем да задоволим. Също погледнах една статистика. Само 20% от плодовете и зеленчуците...
0: Тоест, идеята не да спъваме вноса, да имаме производство.
2: Въпросът е да стимулираме нашите производители и това нещо може да стане от една страна с по-правилно разпределение на субсидиите, нещо, което задължително трябва да бъде направено, и от друга страна инвестиции, нали, които трябва да бъдат направени в селското стопанство.
1: Не довършихте, 20% от плодовете и зеленчуците само са български на нашия пазар,
2: да,
1: ли?
2: Да.
0: Аз споменах недоволството на господин Синапов от администрацията, да.
1: Изгубихме ви.
0: Малко е влошена връзката.
4: Вижте, нашата администрация в Семей е най-отговорно да бъде. Чуваме ли се?
0: Да, май не казахте нещо, хубаво за администрацията. С това разбрахме. Прекъсва.
4: Аз ще се върна на този пример, който ви казах, че в момента новото ръководство на Министерството на земеделието се опитва да спаси едни 200 милиона, които са били по програмния период, които са били пренасочени към българския производител. Да ги спаси, защото старата администрация е готова да ги върне, да не ги усвои. Как да пофаля държавата?
0: Нека да използваме тези констатации за администрацията, за да помолим за коментар в студиото и по друг въпрос, който се повдига след изказването на финансовия министър Гълъб Донев за съкращение на разходите. Вече преминавам към темата с бюджета и с дефицита. Не, че тази сме изчерпали. Но там пък и мерки, виждате ли, ефективни, при които голямата администрация да стане по-малка и по-ефективна и да няма такива примери.
3: Значи като цяло... Приятно съм изненадан от генералните насоки, които министър Донев сподели, с акцент, че очевадно това не е пожелателно, а наложително да се ревизира разходната част. Да си го кажем директно, трябва да се намаляват разходи или темпът на увеличение да е много по-умерен. Акцент върху дефицита, който се финансира с дългове, които, особено в тази геополитическа ситуация, стават по-скъпи. И от тук по линия на данъчната система, че данъчната система трябва да остане стабилна. До тук добре. И наистина, това са добри жалони, по които трябва да се работи, и аз подкрепям нещо подобно. Видяхме обаче, че след 1-2 дни започнах изключения, и особено това изключение, свързано с МВР. Еми, реално, когато правиш мерки, ти трябва да гледаш чисто от гледна точка на философия, идея, нали, правителството на къде ще върви, но и фискалните ефекти. Ако изключиш, примерно, МВР, еми то фискалният ефект се драстично се намалява.
1: Част от публичния сектор няма да правят...
3: Не, там, освен че е раздута администрацията, второ ефективността, пък да не говорим, когато става въпрос за публични финанси и управлението на публичните финанси, предлагането на услуги от администрацията, къде е оценката, какво е качеството.
0: Има ли как ефектите да бъдат добри и правим ли ясно разграничение между администрация и чиновници, извън които се дублират? И длъжности, които не могат, от които не може да се лишим на терен полицай.
2: Във всички случаи мерките, нали, които се предлагат, са правилни, но трябва... Хубаво е, че ще се създаде съвет по административна реформа. Имаше такъв съвет още по наше време. След това, нали, така го закриха в годините и започна раздуването на администрацията. В този съвет наистина трябва да се прегледат структурите. Защото ние не говорим тук само за съкращение директно, говорим за оптимизация на фонд работна заплата. И прегледа на структурите, което е по-добрия вариант, абсолютно. И трябва да се направи преглед на структурите. От една страна да се види доколко са ефективни, има ли дублиращи, има ли синекурни дейности,
1: как
2: които
1: работят, как работят и така нататък.
2: Да. И в крайна сметка това в този съвет по административна реформа може да се направи преглед, за да се види ефективност и да започне закриване на това, от което няма необходимост. Но в същото време трябва да кажа, че наистина има сериозни дисбаланси в публичния сектор, специално държавната администрация. Има много недофинансирани структури, които директно са насочени към обслужване на населението или на бизнес.
0: Те, дето най-ни трябва да се мотивирани.
2: Точно тези, които най-ни трябва, те са най-ниско платени и с и най-малко хора, с най-много незаети бройки там. И точно това е проблема, защото там трябва да се насочи, когато се говори за тая административна реформа, трябва да погледнем как обезпечаваме обслужването на населението и на бизнеса. И не може един бизнес да чака месеци наред, примерно за ОВОС или за някакво друго разрешение, просто защото там няма достатъчно хора, защото заплатите са ниски. И в същото време на високите позиции, нали, да имаме едни заплати, за които не веднъж сте давали примери във вашите студия, които може би надвишават и заплатите на президента.
0: Не така, може, вие имаше по 20 няколко
2: така,
0: хиляди.
2: Така че това нещо трябва да бъде направен преглед и да се сложи някакъв ред. Защото не може... Нали, тая администрация, в крайна сметка, нейната основна задача е не да губи, както господин Синапов каза, 200 милиона, а да си върши работата. Но тази администрация, която е пряко ангажирана, тя трябва да бъде подкрепена. Защото там, нали, оставени на последната, така се каже, дупка на кавала, включително социални служби и така нататък, абсолютно са оставени с най-низките заплати.
1: Може ли накрая само маркиране на някакви промени, без да почнат протести, стачки, синдикатите вече заявиха, казаха, че са на крачка от
2: избора.
1: Или вече няма избор властта и ножа е доколкала и няма как.
2: Вижте, аз не знам, чуха, нали, някои синдикални лидери, които говорят за драстично обедняване на държавната администрация. Миналата година по статистика заплатите в държавната администрация бяха по-високи от тези в частния сектор.
1: Да.
2: Нали, за какво обедняване точно говорим?
0: Повечето месеци, нали. Да.
2: Това нещо, да, в крайна сметка...
0: Все пак автоматизмите падат, нали? Това беше посочено като голям проблем и като голяма галтачка на пари.
3: Да, по принцип е така. Да, по принцип е така.
0: Това решава ли проблема?
3: Много добър подход е министерствата и съответно ще видим дали ще и за останалите ведомства реално да имат бюджетиране, което в крайна сметка да може да се каже... Това министерство решава по какъв начин да намали своите разходи. Как ще оптимизираш ли? Ще освободиш ли дадени хора, незетите бройки да ги нулираш? Нали? Това вече ще е решение, което на малко по-децентрализирано ниво ще се взима, което е правилен подход. Въпросът е да се види как ще продължи този процес и много ключово за това е дали са притиснати. Точно в момента с една голяма подкрепа, с една голяма изборна победа, в крайна сметка, сега в началото трябва да се направят по-крутите промени.
0: Финала по тази тема, и като потребител явно и на такъв тип услуги, от господин Синапов.
4: Да, благодаря ви. Значи аз ще дам един пример само с държавната администрация. Когато държавната администрация допусне грешка, ето тук с тези 200 милиона, една дирекция в министерството допуска грешка и те си получават заплатите. Няма, за държавния администратор няма наказание. А бенефициента, българския производител, когато допусне една елементарна грешка, той бъде наказан. И отново, на високостоящите служители, тук трябва да се обърне внимание, те получават едни свръхголеми заплати от 3-4 хиляди евро, а един служител в една общинска служба земеделие, който пряко работи с земеделския производител, е оставен на нищожни минимални заплати. Ето, това са куриозните ситуации, за които и ние сме алармирали.
0: Много ви благодарим и на тримата за участието. Темите са с продължение. Следим ги в развитие, дано да има ефекта, не само шум.
1: Благодарим ви. Сега бърза реклама. Ще се видим след нея.

0: Колело за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкесфин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
3: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
5: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Около Връстен път 121. Max Days. Строим заедно.
6: Екзотиката е достъпна.
7: Дубай.
6: Абу Даби.
7: Израел.
6: Марокко.
7: Тенерифе.
6: Куба.
7: Мексико.
6: Бразилия.
7: Южна Африка.
6: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
9: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
10: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go+, през приложението Yetel.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут.
1: Добро утро! В края на седмицата валежи ще има на все повече места, като се очаква и слабо захлаждане. Петъчният ден ще премине с доста облаци и още от сутринта в централните и източните райони ще превалява дъжд. Около и след обяд валежи вече ще има в цялата страна, като на много места те ще са придружени от грамотевични бури и висок риск от градушки. За много области отново е в сила жълт, а в централните райони дори оранжев код за опасно време. На места за по-малко от час може да падна до 30-40 литра на квадратен метър, като не са изключени и кратки локални наводнения и усложнения в трафика. Максималните температури днес в повечето райони ще са от 20 до към 25 градуса, а вятърът все още ще е доумерен от северозапад. В планините предстоят няколко дни с опасно време и неподходящи условия за разходки и туризъм. Очакват се силни грамотевични бури с временно усилване на вятъра и кратки, но интензивни валежи. Има голяма вероятност да паднат и градушки, а температурите по върховете все още ще са около нулата. И през почивните дни съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. Ще е по-често облачно с валежи на много места и дневни температури до около 20 градуса, като остава и опасността от градушки и преливания на някои реки. В началото на следващата седмица дъждове ще има на по-малко места, а слънцето ще е по-щедро, особено в часовете до обяд. Ще настъпи затопляне, като към вторник, сряда максималните температури на много места вече ще надхвърлят 25 градуса. В сряда след обед и четвъртък с грамотевични бури и захлаждане ще премине студен атмосферен фронт. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Над 20 собственици на имоти в бургаския квартал Ветрен не могат да стигнат до имотите си, след като временният път, който използвали до преди дни, е бил заграден. Каква е причината? Причината е, че трасето минава през двора на техен съсед, който е решил да продаде имота си.
1: Виждате, вече абсурда е в снимки. Потърпевшите, които потърсиха помощ отново, обясняват, че през годините върху общинския път, който по принцип е трябвало да използват, са били построени гаражи, а част от живещите в квартала са разширили дворовете си, заграбвайки части от него. Така на практика общинския път съществува само на кадастралната карта. Как е възможно такова нещо да се случи? Цеца Алексова с подробностите.
0: Добро утро.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Започвам с това, че металните заграждения, които виждате в момента, тази сутрин рано в най-големия дъжд, най-вероятно са били премахнати, защото всички живеещи тук на улицата казват, че до късно с нощи пътят е бил преграден и е имало пред него автомобили, които не са можели да минат до имотите. Но сега започвам с доктор Йордан Стайков, който ще ни каже, кога разбрахте, че достъпът до вашият имот е преграден и как можеше да се стигне? Добро утро.
3: Добро утро. Вчера след обед към 4 часа ме се обадиха служители от фирмата, която довършва моя имот, строителната фирма, и казаха, че бетоновоз, който са поръчали, няма как да дойде, защото съседите са затворили пътя. И по този начин разбрах и така извъннах на други съседи. Те също уведомиха, че няма как да нямат достъп до имотите, а тук този път дава трасе на поне още 15-20 къщи, които са построени. Става въпрос за семейства, където има възрастни хора, някои, които аз ги лекувам и знам, че имат нужда, всеки момент може да се наложи да дойде линейка.
2: Важно е сега да кажем за нашите зрители, че пътят, който преди малко видяха от нашите кадри, които операторът показва, е черен път, който е асфалтиран преди няколко години от господин Васил Танев. Господин Танев, защо се наложи вие да асфалтирате черен път, който де-факто не е основния път? Къде е основния път, който свързва центъра на квартала с вашите домове? Добро утро.
4: Пътя, добро утро на вас и на вашите зрители. Пътя го възстановихме 2014 година, защото тогава дойдохме да живеем. Ние бяхме първите живущи тук. И той не е черен, той е насипан, направен по всички изисквания на строителните документи.
2: Но вие сте го направили?
4: Ние го направихме и беше по кадастъра, който беше в момента. Вследствие кадастъра имаше малка промяна и пътя беше променен различно от това, което ние сме направили, с много малко, 2-3 метра, които трябва да се възстановят и пътя да се мине в съществуващо трасе. Лошото е, че той е единствен. Тук обслужва, както каза доктор Стайков, около над 100 души.
2: Второ... А къде е минава официалният път, който е по кадастър? Покажете ни, това е за...
4: В момента се минава там, където е сега. Само тук има една чупка около 30 метра, която засяга един частен имот. Но освен това и той е единствен. Доктора каза, има болни, пожар може да стане. Снощи беше блокиран с коли. Има друг обход, който трябва общината да го възстанови. Освен това и нямаме осветление. От тия 50 души, около 20 души са деца, които ходят сутрин и вечер на училище.
2: Официално пътят, който трябва да бъде общинския, да, минава по този, да, терен, да, през този частен имот.
4: През този частен имот, като той е обещал съседа, че ще го събори. Но това може да се изчака. Сградата още не е построена, за която ще се прави оградата. Той да си събори оградата, да я възстанови и нещата да се дойдат наред. Да не се вършат самоуправства на частен път, който е изграден с частни средства. Това е.
2: Важно е да кажем, че този път, който е построен, върху който в момента се намираме, и както каза господин Танев, е построен от неговото семейство. Инвестирани са над 150 000 лева по сегашни разценки. Важно е да кажем сега, че община Бургас е уведомена за казуса. Оттам съобщиха, че се извършва проверка и ще бъдат взети всички необходими мерки, за да се осигури незабавен достъп на собствениците до техните имоти. Кога обаче този път, който е по кадастър общинския, ще бъде официално отворен, а за това е необходимо да бъдат предприети действия по събаряне на незаконно построение построени според кадастъра вече имоти, предстои да стане ясно.
0: Да, благодарим на Цеца Алексова.
1: Да, тя се е направила в пълен абсурд. Това е рубрика в случая с Цеца. Сега към друга изненада, не знам дали е абсурд или си е често, ама ги хващат рядко. 11 преписвачи, рекордно много са, защото са в едно и също училище заловени, т.е. в една и съща сграда, по едно и също време става дума за матурата по български език и литература. Споменах Хасково, всички тези 11 са били оборудвани с слушалки, а подсказвачите са били разположени в коли до сградата на училището.
0: Да, доста добра организация и така впечатляваща наглост да мамят и по този начин да ощетяват и децата пък, които знаят.
1: Голяма организация,
0: да,
1: между.
0: Определено има вече предложение и да се заглушава сигнала в районите на училищата по време на матури. Но Димитър Иванов продължава сега по тази тема, да видим има ли опасност да се повтаря тази ситуация и днес.
5: Здравейте от езиковата гимназия в Хасково, мястото, което се превърна в рекордьор на матурата по български език и литература, защото, знаете, тук имаше 11 зрелостници, хванати в опит за преписване. Рекорд и за страната, общо 31 сте в цялата страна. Единственото училище е в Хасковска област, където се случи това. Директорът Деян Янев, основен отговорник за това, което се случи преди два дни. Нали така, господин Янев? Всъщност, какво се случи?
6: Случи се това, че открихме 11 зрелостници, които имаха такива устройства.
5: Да покажем добре тези устройства.
6: Това вида устройства. Едното е за бежична връзка от близко разстояние, а другото е с сим-карта и се предава сигнал от много далече.
5: Това, което е за близко разстояние, всъщност е нещото, от което започна всичко, нали
6: това
5: така?
6: Това започна, защото имаше автомобили в околността на училището, в които имаше хора, които предаваха информация към други, които бяха вътре в залата.
5: Нека да разкажем всъщност как точно се случи това, заедно с полицията. Съмнение, че автомобилите в района на училището не има там мястото.
6: Ние имаме практика с полицай, който е дежурен в училището, след началото на изпита да направим обход на района и да проверим мали автомобили, в които има хора. И той проверява всички автомобили, в които има хора и така открихме тези, които предаваха на тези, които бяха вътре.
5: Всъщност, полицая попада директно на диктуване, така ли?
6: Попада директно на човек, който държи смартфон в ръка и на смартфона е изписано, получавам отговорите. Пример.
5: Оттам нататък как се разви тази ситуация? Детето, което е получавало тези отговори, не знаем дали те са били верните, само се е издало в този момент.
6: Да, първото момиче, понеже е чуло, че ние проверяваме отвън приятелите му, остана лошо и само се издали, че има слушалки в ушите.
5: Оттам нататък, доколкото разбирам, вие вече сте имали едно на ум, кои са съмнителните.
6: Ние вече имахме представа как изглеждат, по какъв начин са облечени, по какъв начин се държат и така един по един ги разкрихме. Надявам се, повечето или всички.
5: Всъщност тези устройства не са никак малки на пръв поглед. Те са били облепени по телата на тези зрелостници.
6: Облепени са отпред на гърдите и много лесно се откриват. Само с едно пипане можеш да откриеш устройство, защото те са точно определено място пред на гърдите.
5: Имаше ли много такива, които сами се издадоха, да признаха си един вид?
6: Да, почти всички си свалиха сами устройствата. Никой не ги е принуждавал на сила да си свалят устройствата от гърдите.
5: Как си обяснявате това, което се случи? Първо, от гледна точка на това, че не са никак малко 11, а вероятно е имало и още, защото вие не сте тръгнали един по един да ги превърквате за устройства.
6: Не, не сме, да. Обяснявам си го.
5: И второ, в сравнение с онези път, които са разчитали на знанията си.
6: Обяснявам си го с това, че някой ги е изкушил за лесен начин на постигане резултат. И те са се изкушили като наивни млади хора.
5: Но така, това в същото време, сравнено с всички останали зрелостници, които са се готвили години.
6: Не е справедливо и точно за това трябва да има реакция спрямо тези, които се опитват по нечестен начин да получат резултати.
5: Всъщност, тяхното наказание, ако можем да използваме тази дума, че техните работи са анулирани, но те могат отново да се явят. И носят ли друга отговорност за това, което са работили?
6: Нямам сведения или информация, нито пък знам да има нормативен акт, който да им възлага така отговорност.
5: Очаквате ли днес да има такива опити? Започна вече втората матура.
6: Не, не очаквам, защото те вече са предупредени и знаят, че ние правим такива проверки и няма да направят опити. Сигурно.
5: Няма как обаче достатъчно Строг ли е контролът според вас? Този гръбът точно това, че реално в Хасковска област само в вашата гимназия има такива случаи хванати. Да кажем, че те са от много училища, не са ученици само на едно училище.
6: Значи, правилата за информационна сигурност, които регламентират контрола, са разписват изключително строги мерки и много подробни мерки, така че ако те се прилагат дословно и ефективно, няма да има проблеми.
5: И за финал, с две изречения, препоръки за провеждането на изпита, някакви можете ли да дадете от тук нататък, за да може хем да са по-малко опитите за преписване, хем ако има такива, да бъдат установени?
6: Има две неща, които могат да се направят. Изпита се провежда в електронен формат, по този начин няма да има никакъв шанс за изтечена информация. И второто е, докато това не стане, да се сложат заглушителни устройства в училище, така че да не може да се получава и предава сигнал.
5: Всички безжични връзки да бъдат,
6: да бъдат спрени за времето на изпита.
5: Добре, благодаря ви. Успехи на вашите ученици и на тези, които ще се явяват, т.е. днес в сградата на езиковата гимназия в Хасково, рекордьорът по хванати преписвачи на предишната матура.
1: Да, тъжна картинка. В филмите може антитерористични групи да премахват всякакъв сигнал за комуникация. И така, това беше примера с хасковския пример.
0: Да. Искаме палци на всички деца, които честно се състезават днес. То не е състезание, де.
1: Да. Добро представяне им пожелаваме. Да. Благодарим на Митко. Правим кратка пауза. След малко имаме още теми. Да видим част от тях.
0: Участник от Игри на волята с кауза, химнът да звучи всяка сутрин в училище, ще стане ли реалност идеята на Стретимир Георгиев в цялата страна?
1: След триумфа на Дара, Евровизия отблизо, какво видя българка сред

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Започна втората задължителна матура за зрелостниците у нас. Тя е по профилиращ предмет. Над 24 000 абитуриенти се явяват на изпита, като и тази година най-много са завършващите ученици, които ще покажат знанията си по английски език, или над 13 000 младежи. Значително по-малко, между 1000 и 2000, са избрали предметите, подредени на второ, трето и четвърто място, съответно география, биология и математика. А в 617 училища се провежда държавен изпит по професионална подготовка и квалификация вместо втората матура. Близо 16 000 зрелостници са избрали да разработят дипломен проект, а останалите се явяват на изпит по теория на професията. МВР на крак заради 24 май и мерките за безопасност на пътя. В този час от пътната полиция дават повече информация. Нека да чуем.
1: Първо, добро утро на вашите зрители. Наближава честването на 24 май. Денят на българската просвета и култура и славянска писменност. Определен е още един почивен ден, 25 май, понеделник. При събралите се 3 дни се очаква голяма част от автомобилите в големите градове да напуснат територията им и да се отправят в вътрешността на страната. В тази връзка, съвместно с Агенция Пътна инфраструктура, е взето решение за въвеждане на временна организация на движение, която е следната. Днес от 15 до 20 часа временно ще се ограничи движението на товарни превозни средства над 12 тона по най-натоварените трасета. А те, както обикновено, са автомагистрала Тракия в посока Бургас, автомагистрала Хемус в посока Варна, но до кръговото кръстовище с път 1-4, и автомагистрала Струма в посока Благоевград. Също ограничение ще се въведе и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресни. По път 1-1 също ще се въведе и реверсивно движение, което ще обособим две ленти за движение в посока Република Гърция и една лента за движение в посока град София.
2: Колко автомобили очаквате да се предвижват от София специално?
0: Ще бъде реорганизирано движението към Гърция с две ленти в посока на съседката ни, а пък движението по основните пътни артерии за почивните дни ще бъде ограничено за камионите над 12 тона. Министерството на транспорта с представители на таксиметровия бранш ще проведат среща. Секторът подготвя пакет от 10 основни искания, които ще бъдат представени пред новия ресорен министър. Списъкът засяга ключови проблеми, като нерегламентираните превози, достъпа на таксиметровите автомобили до бус лентите в големите градове, въвеждането на справедлива система бонус-малус, контрола върху подвеждащо брандиране и актуализация на цените. Очаква се среща в Министерския съвет заради организирането на българското домакинство на Евровизия през 2027 година. На разговорите ще присъства големият победител Дара, представители на кабинета и ръководството на обществената телевизия. Очаква се в новия бюджет да бъде разписана и сметка за провеждането на песенния конкурс, като очакванията са приходите да бъдат много повече от разходите. Все още не е решено кой град ще бъде домакин на мащабното световно шоу. За сега желания са заявили София, Пловдив, Бургас и Варна, като единствените реалистични шансове са за София и Бургас заради изключително сериозните изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия. Народното събрание ще разгледат възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията, като основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Става дума за около 215 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради

0: Неизпълненото искане България да има политически независим антикорупционен орган. Освен това, Брюксел вече предупреди, че след закриването на предишната комисия може да поиска и връщане на около 143 милиона евро, изплатени по-рано именно за тази реформа. Българска делегация, водена от председателя на Народното събрание, е на визита във Ватикана по повод 24 май. Официалната аудиенция при негово светейшество папа Лъв 14 ще бъде по-късно днес, а Михаела Доцова ще разговаря и с държавния секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин. Предвидена е тържествена литургия в базиликата Сан Клементе, а делегацията ще се поклони пред мощите на свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата Санта Мария Маджоре и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана. И на финала, новата кула на Исус Христос в храма Саграда Фамилия в Барселона ще бъде официално открита и благословена от папа Лъв 14 по време на посещението му в испанския град. Церемонията е насрочена за 10 юни и съвпада с 100 годишнината от смъртта на архитекта Антонио Гауди. С височина от 172 метра. Кулата вече е най-високата сграда в Барселона. Гауди посвещава повече от 40 години от живота си на емблематичната базилика до смъртта си през 1926. Сега следва прогнозата за времето с Деница Стоянова.
1: Добро утро! В края на седмицата валежи ще има на все повече места, като се очаква и слабо захлаждане. Петъчният ден ще премине с доста облаци и още от сутринта в централните и източните райони ще превалява дъжд. Около и след обяд валежи вече ще има в цялата страна, като на много места те ще са придружени от грамотевични бури и висок риск от градушки. За много области отново е сила жълт, а в централните райони дори оранжев код за опасно време. На места за по-малко от час може да паднат до 30-40 литра на квадрат метър, като не са изключени и кратки локални наводнения и усложнения в трафика. Максималните температури в повечето райони днес ще са от 20 до към 25 градуса, а вятърът все още ще е доумерен от северозапад. По Черноморието днес слънцето едва ли ще успее да се покаже. През целия ден очакваме облаци, грамотевични бури и превалявания, които на моменти ще бъдат доста интензивни. Показанията на термометрите трудно ще превишават 20 градуса, а тази на морската вода е с 4-5 градуса по-хладна. Вятърът е от север, на моменти с доста силни пориви, но морето все още ще бъде сравнително спокойно. И през почивните дни съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. Ще е по-често облачно, с валежи на много места и дневни температури до около 20 градуса. Остава и опасността от градушки и преливания на някои реки. В началото на следващата седмица дъждове ще има на по-малко места, а слънцето ще е по-щедро, особено в часовете до обяд. Ще настъпи и затопляне, като към вторник сряда максималните температури на много места вече ще надхвърлят 25 градуса. В сряда след обед и четвъртък с грамотевични бури и захлаждане ще премине студен атмосферен фронт. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Здравей, България, в минутите след 9. Как изглежда Евровизия зад кулисите? След фурора от победата на Дара поглеждаме към бъдещето ни домакинство и най-вече как се организира събитие с такъв мащаб и величина. Българка е част от екип от 35 фризьори от целия свят, избрани да отговарят за стайлинга на участниците в бекстейджа.
1: Варненката Кина Кудева, която от години работи и с самата Дара, е стискала палци на Бангаранга в VIP-ложата на залата. Какво остава скрито за зрителите и ще може ли страната ни да се подготви за шоуто? Ивомира Пехливанова продължава по тази тема. Ивомира, добро утро.
0: Добро утро.
2: Здравейте, до мен е една дама, която може да се похвали, че е имала ексклузивен достъп не само до бекстейджа, но и вътре в залата и е проследила цялата Евровизия зад кулисите и отпред. Не само тази Евровизия, която мина във Виена, но и предходната година в Базел. Казвам добро утро на Кина Кудева.
3: Добро утро и на вашите зрители.
2: Какво успя да видиш от кухнята на този конкурс?
3: За нас беше едно огромно вълнение, че тази година България участва. Ето, че имаме още по-голямата изненада, че сме домакини следващата година на Евровизия. Успяхме да видим доста, много интересни неща. В момента ми е много интересно да следя как всеки казва по нещо различно, което е прочел някъде дори в някои приложения. Но истината е много различна и тези, които бяхме отзад зад кулисите, можем да споделим това с вас.
2: Това е истината.
3: Интересното тази година е, че чух, че са продадени стотици хиляди билети. Интересното е, че зад кулисите на Евровизия се допускат само 10 000 зрителя. Тази година заради юбилейното участие и заради големия интерес бяха допуснати 10 500 посетители на Евровизия, зрители в залата. Организацията е страхотно много добра. Никъде не сме чакали повече от 5 минути на нито една опашка. Много интересно беше, че факта, че билетите са били разпродадени между 3 и 5 минути от самото им пускане. Всички се надяваме да имаме билет за Евровизия за до година, но много бързо се продават билетите.
2: Разказвам и за сцената, колко е била уникална всъщност.
3: Сцената, имахме възможност да влезем на всяко едно кътче за сцената, да самата сцена. Ни допуснаха да стъпим отгоре върху нея, но бяхме навсякъде, в гринрума, където участниците чакат да бъдат допуснати до сцената. Тяхната емоция, ние бяхме точно, нашите места бяха в VIP-ложата точно до тях, наблюдавахме, снимахме всяка една тяхна емоция. Сцената беше много интересна. Това е много хубава информация за нас, защото следващата година ние трябва също да се подготвим по този начин, да успеем да представим добре България. Тази година сцената беше съобразена изцяло с това, че Виена, симфоничната класическа музика с операта, наподобяваше операта. Цялостната визия наподобяваше така една много добра акустика, имаше залата, имаше много интересни конструкции, метални, които освен, че отразяваха звукът по един различен начин, бяха много красиви, имаше страшно много дрон.
2: А мястото, на което са изчаквали участниците, всъщност е представлявало какво виенско кафене.
3: Да. Тази година за първи път гринрума, в който участниците изчакват своето представяне на сцената, беше направено като виенско кафене. Отзад самата стена беше, изглеждаше като едно кафене виенско, така че ние може да сме много креативни в тази насока.
2: Трябва да представим всъщност културата и на нашата страна, чрез сцената и чрез мястото, на което изчакват участниците.
3: Трябва да представим България. Надявам се да организаторите да дадат тази възможност, да можем да представим България по този начин, да направим и сцената и гринрума да изглеждат като едно българско, така да се усети духа на България.
2: Знаеш, че няколко града, включително и Варна, ще се надпреварват за домакин на Евровизия. Ти обаче от всичко, което видя, от този мащаб, кой град реално може да се справи?
3: Така, миналата година бях гост в Базел, един доста по-малък град от Виена, но много богат и много колоритен. Организацията и там беше много добра. Не се усети това, че много хиляди души са включили интерес към Базел. Беше прекрасно. Имаше места по кафенета, по ресторанти, нямаше лудница, но интересно беше, че по всички кътчета, светофари и места беше отразено сърцето, градът оптеше сърцето на Евровизия. Имаше малки сцени, които според мен общината беше представила. Малки сцени от палети, съвсем леки конструкции, на които всички творци могат през целия ден и през цялото събитие да се качат и да си пеят, да си представят.
2: Тоест, тези няколко дни целият град е Евровизия.
3: Целият град оптеше с сърцето на Евровизия. Наистина можеш навсякъде да представиш. Имаше малки хъбове с караоке, където аз лично изпях две песни на Мария Илиева. Така, беше много интересно, но според мен нашите летища, не знам дали могат да поемат този наплив на туристи и според мен най-големият град ще бъде победител в
2: София,
3: така
2: ли?
3: София, да. В залата не могат да бъдат допуснати, както чух, 100 000 души. И в залата дори да е за 15 000 души, биха били допуснати 10 000, 10 500 души. Така че няма, според мен, много ми се иска да е във Варна, много нашия кмет да направи една голяма зала.
2: Тоест, по всичко лича, че най-вероятният домакин на следващата Евровизия ще се очертава да бъде София.
1: Да, Югомира, благодарим ти. Интересни и любопитни детайли, наистина, зад кулисите на Евровизия. Българският химн всяка сутрин, веднага след първия училищен звънец. Това е инициативата, с която Стратимир Георгиев, когато зрителите на Нова познават от третия сезон на хитовото реалити Игри на волята, се захваща през последните месеци.
0: Сега дали е в повече или е необходимост и родолюбива инициатива, всеки сам ще прецени, но има такъв опит в Канада явно, защото Стратимир е вдъхновен от опита там и си поставя тази цел да върне националния символ в ежедневието на учениците. Докъде е стигнал Стратимир с каузата си? Възможно ли е химнът да зазвучи навсякъде от септември? Разказът е на Мари Харито.

е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание. Ела изгрей.

0: Завършваме с това в петъчната сутрин.
1: Хубави събота и неделя и понеделник и почивен. Ние ще започнем тогава в 7 и ви чакаме в компанията на Здравей България до тогава, до понеделник.
0: Приятен петък и много приятни почивни дни. И празник в неделя.

0: Кулисите. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкесфин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
3: Това е добър въпрос.
2: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
3: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
2: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
3: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.

Очаквайте този петък. След новините в 10, интервю с професор Добрин Василев, специалист по инвазивна кардиология с дългогодишен практически опит в диагностиката и лечението на пациенти с коронарна болест на сърцето.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Зрелостниците се явяват на втората си задължителна матура. Тя е по профилиращ предмет. Над 24 000 абитуриенти се явяват на изпита, като и тази година най-много са завършващите ученици, които ще покажат знанията си по английски език, или над 13 000. Значително по-малко, между 1000 и 2000, са избрали предметите, подредени на второ, трето и четвърто място, съответно география, биология и математика. А в 617 училища се провежда държавен изпит по професионална подготовка и квалификация вместо втората матура. Близо 16 000 зрелостници са избрали да разработят дипломен проект, а останалите се явяват на изпит по теория на професията. На прага на 24 май от пътната полиция са готови с мерки за осигуряване на безопасността на движението. В рамките на предстоящите почивни дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната. Заради прогнозите за интензивен трафик ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона по основните пътни артерии. Знаете, започва и сезонът на абитуриентските балове, а за да преминат безаварийно, униформените вече са ангажирали свои екипи, които да следят дали отново се нарушава правилото абитуриенти да се подават от прозорците или шибидаха на автомобилите. От пътната полиция ще следят и за шофиране след употреба на алкохол или наркотици. Кризата в Близкия изток и продължаващото блокиране на Ормузкия проток, разходите за отбрана и подкрепата за Украйна ще бъдат обсъдени днес на срещата на външните министри от НАТО в Швеция. България е представена от ресорния ни министър Велислава Петрова. Първите дипломати ще подготвят и предстоящата среща на върха на Алианса през юли в Анкара. Американският държавен секретар Марко Рубио ще се присъедини към разговорите днес. Преди да отпътува, той разкритикува остро останалите страни от НАТО, които не оказват подкрепа на Съединените щати във войната в Иран. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще изпратят още 5000 войници в Полша. Това става само седмица, след като Пентагонът отмени планираното разполагане на 4000 войници. В публикация в социалната си мрежа Тръмп заяви, че решението се основава на отношенията на Съединените щати с полския президент, когато той подкрепи по време на президентските избори миналата година. Тръмп не предостави подробности дали допълнителните войници са част от предишното планирано разполагане или от друга операция. През последните седмици Белия дом даде да се разбере, че възнамерява да намали общия брой на войските си в Европа. По-рано Съединените щати обявиха също, че ще изтеглят 5000 войници от Германия след конфликт между Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц по повод войната с Иран. Новата кула на Исус Христос в храма Саграда Фамилия в Барселона ще бъде официално открита и благословена от папа Лъв 14 по време на посещението му в испанския град. Церемонията е насрочена за 10 юни и съвпада с 100 годишнината от смъртта на архитекта Антонио Гауди. С височина от 172 метра, кулата вече е най-високата сграда в Барселона. Гауди посвещава повече от 40 години от живота си на емблематичната базилика до смъртта си през 1926. И накрая за времето, синоптиците предупреждават за интензивни валежи и грамотевични бури на прага на празничните дни. Оранжев код е в сила за областите Монтана, Враца, Габрово, Ловеч, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. В още 13 области от северна и части от южна България е обявен оранжев код отново за интензивни дъждове. Има риск от грамотевична дейност и локални градушки, като в областите с предупреждение от втора степен е възможно да паднат количества дъжд до около 50 литра на квадратен метър. Вятърът ще е доумерен. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.
2: Говорим открито с професор Добрин Василев за рисковете за сърцето, които подценяваме. Един разговор, който може да промени съдбата на сърцето ви. Професор доктор Добрин Василев е утвърден български кардиолог и специалист по инвазивна кардиология с дългогодишен практически опит в диагностиката и лечението на пациенти с коронарна болест на сърцето и висок сърдечно-съдов риск. Професор Василев работи в специализираната болница за активно лечение по кардиология Русе, където ръководи кардиологичен екип, прилагащ най-съвременни инвазивни методи при пациенти с стабилна и остра коронарна болест. Участва активно в професионални и научни форуми не само в България, но и по целия свят. Изподеля експертен опит по теми, свързани с превенцията и лечението на сърдечно-съдови заболявания. Професор Василев, когато говорим за сърдечно-съдови заболявания, кои са най-сериозните рискови фактори днес и защо те засягат толкова много хора, че и още в активна възраст?
3: Не случайно сърдечните си и съдови заболявания се казва, че са социално значими, тъй като те обхващат огромна част от обществото, свързани с начина ни на живот. Честотата на повишаване на артериалното налягане свързано е с начина на хранене и повишените нива на холестерола, честотата на тютюнопушенето, някои генетични предиспозиции. Тук се добавя и диабета, и то във връзка с затлъстяването.
2: Много хора казват, малко ми е висок холестерола, но нищо страшно. Има ли всъщност безопасно малко над нормата?
3: Нормата на холестерола е различна за всеки в зависимост от това на колко години, от какъв пол е, пушили, колко му е холестерола, колко му е артериалното налягане, всичкото това нещо трябва да се вземе в предвид. Пак казвам, допълнителен рисков фактор е и вече диабета, нарушение глюкозен толеранс, което е един допълнителен, много мощен, ускоряващ фактор за развитие на съдови заболявания.
2: А може ли добрия контрол на холестерола и другите рискови фактори, разбира се, реално да предотврати инфаркт или инсулт, или това е по-скоро като популярно послание? От вашата практика, ако хората следваха основните препоръки за начина на живот и профилактика, колко от инвазивните процедури биха могли да бъдат избегнати?
3: На популационно ниво, това, което можем да постигнем като намаляване на сърдечно-съдовата смъртност, е много по-силно и много по-мощно в дългосрочен план, чрез контрола на рисковите фактори, отколкото третирането само на високорисковите пациенти с инвазивни процедури. Инвазивните процедури спасяват високорисковите групи от смърт, но те не намаляват честотата на болестта в популацията. Ние имаме много пациенти, които, за съжаление, са постигнали страхотен ефект. Всичко е окей. Продължение няколко години спират си медикаментите и след една-две години отново пристигат при нас.
2: Какви изследвания бихте препоръчали на хора без оплаквания обаче, за да оценят реалния си сърдечно-съдов риск?
3: Специално при жените, които са над 50-55 години или тези, които са след настъпване на менопаузата, както и при мъжете над 45. Веднъж в годината да си пускате една кръвна картина, ни лабораторни изследвания за бъбречна функция, чернодробна функция, кръвна захар, холестеролов профил, пикочна киселина. Ако има нещо, да се хване на време, да се вземат мерки. В нашата национална здравноосигурителна каса има пакет, който се полага на всеки човек, лабораторни изследвания, които общопрактикуващите лекари са много добре запознати с това и всеки човек може да си пусне тези изследвания. Според мен не може, а трябва.
2: А като инвазивен кардиолог, вие сте спасили много човешки животи. И като го споменавате, какво ви прави най-голямо впечатление в днешно време? В какъв момент обикновено виждат пациентите си? Прекалено късно или по-често на време?
3: Българите не обичаме да ходим на доктор. Гледаме да го направим, когато вече нещата са в напреднала фаза.
2: Ако трябва да дадете един съвет към хората, които сега ни слушат и се чувстват здрави, какъв би бил той?
3: Съветът ми е да се движат активно всеки ден, да не пушат, да избягват мазни и сладки храни, да отидат при личния си лекар и да си пушнат едни лабораторни изследвания за оценка на сърдечно-съдовия си рисков профил. Това са малки стъпки но които дават страшно много, дават качество на живот, дават продължителност на живот.
2: Безкрайно много ви благодарим за отделеното време, за изчерпателните отговори и за вашата работа, не на последно място. Желаем ви страшно много успехи и още веднъж благодаря.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
10: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
11: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
12: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
13: Безплатен тест на слуха в Ototon. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
14: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
15: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. В края на седмицата валежи ще има на все повече места, като се очаква и слабо захлаждане. Петъчният ден преминава с доста облаци и още от сутринта в централните и източните райони превалява дъжд. Около и след обяд валежи вече ще има в цялата страна, като на много места те ще са придружени от грамотевични бури и висок риск от градушки. За много области е в сила жълт и оранжев код за опасно време, а максималните температури в повечето райони ще бъдат от 20 до 25 градуса. По Черноморието днес слънцето едва ли ще успее да се покаже. През целия ден очакваме облаци, грамотевични бури и превалявания, които на моменти ще бъдат доста интензивни. Показанията на термометрите трудно ще превишават 20 градуса, а водата е с 4-5 градуса по-хладна. В планините предстоят няколко дни с опасно време и неподходящи условия за разходки и туризъм. Очакват се силни грамотевични бури с временно усилване на вятъра и кратки, но интензивни валежи. Има голяма вероятност да паднат и градушки, а температурите по върховете все още са около нулата. И през почивните дни съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. Ще е по-често облачно, с валежи на много места и дневни температури до около 20 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Време е да сменим дограмата.
3: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
2: Не забрави и вратите.
3: Къде ще търсим всичко?
2: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
3: А сайта?
2: Да, navarra.bg. Наварра с двойно Р.
3: Перфектното решение. Наварра.
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
5: Decor, Floor Decor. Петре, много ми е твърдо.
6: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
7: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
5: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
6: Ама, Миме, това са само цветя.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
5: Петре, втвърди ли се?
6: Не, Миме, помогни ми.
7: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
8: Останалото е въпрос на подсъзнание.
7: HBO-та. Защото помага.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
11: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
12: Това е добър въпрос.
11: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
12: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи?
11: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
12: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
13: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
14: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
5: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
14: А на 0876 3 пъти 08 ли се ги поръчвахте?
5: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
14: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
15: Къде са топ преживяванията за подарък?
16: Gift Tube!
15: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
16: GiftTube!
15: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
16: GiftTube!
15: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Зрелостниците се явяват на втората си задължителна матура. Тя е по профилиращ предмет. Над 24 000 абитуриенти се явяват на изпита, като и тази година най-много са завършващите ученици, които ще покажат знанията си по английски език или над 13 000. Значително по-малко, между 1000 и 2000, са избрали предметите, подредени на второ, трето и четвърто място, съответно география, биология и математика. А в 617 училища се провежда държавен изпит по професионална подготовка и квалификация вместо втората матура. Близо 16 000 зрелостници са избрали да разработят дипломен проект, а останалите се явяват на изпит по теория на професията. На прага на 24 май от пътната полиция са готови с мерки за осигуряване на безопасността на движението. В рамките на предстоящите почивни дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната. Заради прогнозите за интензивен трафик ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона по основните пътни артерии. Знаете, започва и сезонът на абитуриентските балове, а за да преминат безаварийно, униформените вече са ангажирали свои екипи, които да следят дали отново се нарушава правилото абитуриенти да се подават от прозорците или шибидаха на автомобилите. От пътната полиция ще следят и за шофиране след употреба на алкохол или наркотици. Кризата в Близкия изток и продължаващото блокиране на Ормузкия проток, разходите за отбрана и подкрепата за Украйна ще бъдат обсъдени днес на срещата на външните министри от НАТО в Швеция. България е представена от ресорния ни министър Велислава Петрова. Първите дипломати ще подготвят и предстоящата среща на върха на Алианса през юли в Анкара. Американският държавен секретар Марко Рубио ще се присъедини към разговорите днес. Преди да отпътува, той разкритикува остро останалите страни от НАТО, които не оказват подкрепа на Съединените щати във войната в Иран. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще изпратят още 5000 войници в Полша. Това става само седмица, след като Пентагонът отмени планираното разполагане на 4000 войници. В публикация в социалната си мрежа Тръмп заяви, че решението се основава на отношенията на Съединените щати с полския президент, когато той подкрепи по време на президентските избори миналата година. Тръмп не предостави подробности дали допълнителните войници са част от предишното планирано разполагане или от друга операция. През последните седмици Белия дом даде да се разбере, че възнамерява да намали общия брой на войските си в Европа. По-рано Съединените щати обявиха също, че ще изтеглят 5000 войници от Германия след конфликт между Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц по повод войната с Иран. Новата кула на Исус Христос в храма Саграда Фамилия в Барселона ще бъде официално открита и благословена от папа Лъв 14 по време на посещението му в испанския град. Церемонията е насрочена за 10 юни и съвпада с 100 годишнината от смъртта на архитекта Антонио Гауди. С височина от 172 метра, кулата вече е най-високата сграда в Барселона. Гауди посвещава повече от 40 години от живота си на емблематичната базилика до смъртта си през 1926. И накрая за времето, синоптиците предупреждават за интензивни валежи и гръмотевични бури на прага на празничните дни. Оранжев код е в сила за областите Монтана, Враца, Габрово, Ловеч, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. В още 13 области от северна и части от южна България е обявен оранжев код отново за интензивни дъждове. Има риск от гръмотевична дейност и локални градушки, като в областите с предупреждение от втора степен е възможно да паднат количества дъжд до около 50 литра на квадратен метър. Вятърът ще е доумерен. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.
2: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: 366.
7: Още една причина. Гъста на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
9: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
11: Сърби, боли, щипе, кърви.
12: Хемороиди.
11: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: За да се справиш с проблема, решението е...
11: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
13: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: Япония.
15: Китай.
14: Индонезия.
15: Бали.
14: Тайланд.
15: Пукет.
14: Сингапур.
15: Корея.
14: Хонг-Конг.
15: И Макао.
14: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
16: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
19: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
20: Хайде, за здраве!
21: За здраве!
22: Excuse me, това Голямо Враново?
20: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
22: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
23: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата GoPlus. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
24: Събуди се!

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Време е да сменим дограмата.
3: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
2: Не забрави и вратите.
3: Къде ще търсим всичко?
2: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
3: А сайта?
2: Да, navarra.bg. Наварра с двойно Р.
3: Перфектното решение. Наварра.
4: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бик Арена Fulfillment.
7: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
2: Това е добър въпрос.
7: Да, а отговорът е на Zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
2: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
7: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
2: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
8: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
9: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
10: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
9: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
10: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
9: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
13: Decor, Floor Decor. Bulgarian Properties. Запомнете това име за покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.

0: Над 50 000 абитуриенти на втора задължителна матура.
1: И нека да поженат успех, да покажат какво могат.
0: Полицията на крак заради 24 май и трите почивни дни около празника. Близо половин милион коли се очакват да напуснат София. Разследване на нова. Прикривали се убийство по време на наряд във военно поделение. На първо четене депутатите създадоха комисия за противодействие на корупцията. Евровизия покорява и Министерския съвет, Дара, БНТ и ресорни министри на разговор с премиера.

0: на 22 май започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Важен ден за всички зрелостници. Днес се състоя втората задължителна матура. Близо 53 000 ученици се явиха на нея. В 8:30 беше дадено началото на изпита. Върху какви предмети учениците демонстрираха знания, повече сега ще ни каже Алис Дамянова. Здравей!
1: Здравейте! За разлика от първия ДЗИ, на втората матура зрелостниците имаха право да решат върху какво да покажат знанията си. Така 24 000 ученици в страната са избрали това да бъде изпит по профилиращ предмет. Останалите 29 000 зрелостници избраха да покажат знанията си на изпита за придобиване на професионална квалификация. Първенец традиционно си остава английския език, с най-много изявили желания 13 000 ученици. По традиция след това се нареждат географията и икономиката, както и биологията. А тази година лека изненада има при математиката, тъй като там има малко повече желащи спрямо предните години. Към този момент текат финалните минути от днешния изпит. А как премина той тук в 51-во училище в София, нека да видим.
2: Точно в 7 часа жребият определи.
3: Вариант 2.
2: За всички зрелостници избрали да държат изпит по профилиращ предмет.
4: Заповядайте, успех на всички.
2: Минути по-късно дворът на 51-во училище в София беше пълен с чакащи да положат изпит по английски.
5: Малко ми се спи и не съм притеснена, иначе не съм идвала до това училище и да съм сигурна откъде се влиза и да знам, че имам време.
6: За мен английски е много елементарен език и съм готов да се справим добре.
5: Как си се готвил за изпита?
6: Не съм. Вчера се приблекох 6 сутринта. Не съм спал.
2: И направиха прогнози.
5: По-ниско от 5 в никакъв случай.
7: И ще се боря за пълна шестица.
8: Надявам се на 6. Не съм се готвил нищо. Ма, аз английски си бързам.
2: Близо 29 000 ученици у нас днес се явяват на изпит за придобиване на професионална квалификация.
9: Като изпит ми предстои защита на моята дипломна работа. Като проект съм разработил редизайн на сайта Music World и се надявам днеска да го представя и журито да е доволно.
5: На колко се надяваш?
9: Поне 5,60.
10: Тази година професионалната паралелка, която завършва компютърна графика, избраха всички ученици да защитят с дипломна работа. Разбира се, подготовката започва много отрано, още от октомври месец и всъщност днес е кулминацията.
2: Докато те защитават проектите си, въпросът през последните часове към Министерството на образованието е кой създаде изпитите.
11: Изпитните задачи се възлагат на автори, всяко отделна задача и всеки автор гарантира, че това е лично негов труд. Що се отнася до Министерството на образованието, не се използва изкуственият интелект, все още разчитаме на естествения интелект.
2: А питането към учениците след днешния ден, сега на къде?
9: Предполагам в Софийски университет с тон режисура.
6: Искам да правя пари.
8: Прият съм в американския Благоевград, трябва само да завърша.
2: За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: МВР е на крак заради 24 май, трите почивни дни около празника, като най-натоварно се очаква да бъде днес, късно вечерта и в понеделник. По данни на пътната агенция, над 490 000 автомобила ще напуснат столицата. Най-интензивно ще бъде движението на автомагистрала Тракия. Иляна Шишкова, сега включваме с повече информация. Здравей!
12: Здравейте! Пикът на абитуренските балове съвпадна и с старта на голямото пътуване. Опасно време и обилни валежи се очакват в някои части на страната, като всичко това е предпоставка единствено и само за внимателно и отговорно шофиране, казват от пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура напомнят, че днес между 12 и 20 часа е забранено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистрала Тракия в посока Бургас. По Хемус в посока Варна, но само до пътен възел Ябланица, както и по магистрала Струма в посока Благоевград. На традиционно проблемното трасе между Симитли и Кресна също ще има засилено полицейско присъствие. Над 700 екипа, включително и цивилни, ще са на терен, обещават от пътна полиция. Ето и съвети към абитуриентите.
13: Нашите служители винаги проверяват за абсолютно всички нарушения, които се извършват от съответните граждани. Най-вече за техническа неизправност, използване на мобилни устройства, телефони и неизползване на обезопасителни колани. Към абитуриентите, те са млади хора, под въздействието на адреналина. На тях ще дам следните съвети. Не се надвесвайте над прозорците на автомобилите. Радвайте се по свой си начин, но по такъв, че да не застрашавате останалите участници в движението.
0: Среща в Министерството на транспорта с представители на таксиметровия бранш. Секторът подготвя пакет от 10 основни искания, които ще бъдат представени пред новия ресорен министър. Списъкът засяга ключови проблеми, като нерегламентираните превози, достъпа на таксиметровите автомобили до бус-лентите в големите градове, въвеждането на справедлива система бонус-малус, контрола върху подвеждащо брандиране и актуализация на цените.
13: Темите, по които можем да работим, са много, включват нерегламентираните превози на първо място, на второ място и допускане на таксита в бус-лентите. На трето място е въпрос, свързан с гражданството отговорност. Тоест говорим за системата бонус-малус по най-бързи начин да бъде приета от Народното събрание, така че да не се прави разлика между автомобилите, а всеки да отговаря според риска и историята на своите застрахователни събития. На четвърто място това е брандирането.
0: Смъртта във военно поделение в Костенец. Прокуратурата разследва сигнал за умишлено убийство на военнослужещ по време на работа. Случаят е от декември миналата година, но все още няма нито задържани, нито повдигнати обвинения. Вероника Димитрова тръгна по следите на този случай.
3: Подозирам, че са го убили. Това е най-тежкото.
14: Кой е убиеца, кой го убил, какво се е случило, искам да разбера. Все пак това е военно поделение по време на работа.
15: 18 декември 2025 година. 30-годишният редник Денислав Борисов застъпва в 24-часов наряд във военното поделение в Костенец.
14: Вечерта се чухме, на другия ден да ходим до Пловдив.
15: На следващата сутрин телефонът на Денислав е изключен.
14: И в същия момент ми се обади командира на поделението и каза, че брат ми е починал. Може би инсулт или инфаркт.
15: Само ден по-късно версията се променя напълно.
14: Един ден ми казва, че е починал от естествена смърт, па на другия ден ми казва, че има огнестрелна рана в гърдите.
15: Досъдебното производство е образувано за умишлено убийство на военно лице при изпълнение на службата му. Близките нямат обяснение защо линейката е извикана часове по-късно.
14: В постановлението пише, че е починал в 4 сутринта, пък е извикана линейка в 7 сутринта. 3 часа какво да са правили, нали, в това поделение? И се го стави да умре като куче там.
15: В нощта на инцидента Денислав е бил на смяна с още двама военнослужещи.
14: Как не са чули изстрел, не знам. Това ми е много любопитно.
15: Часове преди да бъде открит прострелян, в разговор с негов приятел по телефона, Денислав споделил, че колегите му са вкарали алкохол в поделението.
16: Те дават вътрешен наряд, право, въоръжение, охрана, какви, не знам.
15: Близките му подозират, че е бил убит след конфликт с колегите му по време на смяната.
3: Нещо да са се скарали за нещо, да са спорили, не знам.
14: Според мен са вкарали алкохол по време на наряд и е станал някакъв конфликт. И брат ми е излезъл навън и е произведен изстрел и е бил прострелян. Пистолетът му е бил на предпазител, така да учувам, че има някакво различно ДНК на друг човек.
15: За сега по делото не са привличани лица в качеството на обвиняеми.
3: Много ми е трудно, много ми е тежко. Гдето ни го нямам. Дано разследването да го направят до край.
14: Не мога да си представя, що за армия е това въобще, да се случват такива неща по време на наряд.
15: В отговор до нас от Министерството на отбраната отговарят, че след инцидента командването за логистична поддръжка е извършило цялостна проверка на място. Констатирани са допуснати слабости, непознаване на регламентиращите документи и неизпълнение на функционалните задължения от страна на длъжностни лица. В резултат на констатациите са наложени дисциплинарни наказания на шестима военнослужещи, включително на ръководния състав. За новините на Нова, Вероника Димитрова.
0: На първо четене депутатите отново създадоха комисия за противодействие на корупцията. Водеща тема в Народното събрание стана и нов задочен скандал около името на отстранения български европрокурор Теодора Георгиева. Георги Карамфилов по темата. Сега здравей!
17: Добър ден! Позицията на Правосъдното министерство е, че Борислав Сарафов не трябва да остава на поста директор на Националната следствена служба, най-малкото заради съмненията за негови връзки с сочения за брокер в съдебната власт Петю Петров под прякор Еврото. Назначаването на Теодора Георгиева за български европрокурор се свързва и именно с името на Петю Петров по прякор Еврото. Ще има законодателни инициативи, които ще ограничат правомощията на директора на Националната разследствена служба, а самата Теодора Георгиева е заявявала, че е получавала заплахи, които свързва с лидера на ДПС Делян Пеевски, след като е започнала разследване по линия на разширяването на газохранилището в Чирен, както и директора на Булгартрансгаз Владимир Малинов. Нека да чуем още.
18: Ако Борислав Сарафов не се оттегли от съдебната система, доброволно опитите той да бъде дисциплинарно освободен от поста директор на следствието ще продължат.
19: Не бих призовал господин Сарафов да се оттегли от тази съдебна система, но ще го поздравя, ако го направи. Аз не знам още колко законодателни промени трябва да предложим, за да се справим с тази ситуация, но колкото е необходимо, ще ги предложим.
18: Решението на прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет Сарафов да не бъде дисциплинарно наказан ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд, допълни още Найденов.
19: В рамките на днешния ден ще бъде внесен или може би вече е внесен предложение за изменение на ЗСВ от депутатите на Прогресивна България, което реално ще ограничи прегрупирането на господин Сарафов в Националната следствена служба. През 2025 година бяха приети едни разпоредби в Закона за съдебната власт, според които директора на Националната следствена служба получава относителна самостоятелност в рамките на прокуратурата. Този законопроект прекратява това положение.
18: Колкото до казуса с отстранения български европрокурор Теодора Георгиева, министъра ще поиска среща с главния прокурор на Европа Лаура Кьовеши. Темата стана и водеща в кулуарите на парламента. От Демократична България искат изслушване в правната комисия на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и бившият правосъдие министър Данаил Кирилов.
20: Тази сутрин излезе информация, че е имало официална кореспонденция от България към европейските институции за това да бъде предпочетена Теодора Георгиева пред другите кандидати. Това потвърждава задкулисната връзка между диванчето на Петьо Еврото и българското правителство тогава, начало с Бойко Борисов, с правосъден министър Данаил Кирилов. Това е огромен скандал.
18: От ГЕРБ отговориха, че през 2018 година правителството на Борисов е предложило Теодора Георгиева, защото тя е била номинацията на съдебната система.
21: Искам да ви напомня, че никога не съм бил ни в джуджета, нито ги знам кои са, а в случая сега разбираме коя е Снежанката. Никога не съм говорил, не съм виждал. Не познавам Петю или къв там Еврото и по никакъв начин не искам да ни клевета.
18: В същото време пленарната зала прие на първо четене да се създаде нова антикорупционна комисия. Нейните членове ще имат 5-годишен мандат, а председателят ще се сменя всяка година.
19: Основната цел на настоящия законопроект е създаването на ефективен орган за борба с корупцията. Това създаване е необходимо, както с оглед неговата обществена необходимост, така и с оглед изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост.
18: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Софийската градска прокуратура ще протестира при съдата на Софийския градски съд срещу Петьо Петров и възложи издирването му по друго дело за изнудване. Вчера съдът му наложи глоба от малко повече от 2500 евро, като го освободи от наказателна отговорност. Първи парламентарен контрол за Румен Радев. Премиерът ще отговаря на депутатски въпроси от Възраждане, свързани с политиката на правителството по отношение на бежанците в България. Софи Цветкова проследи темата. Ще ни каже повече. Здравей!
22: Добър ден, да, точно така. За първи път Румен Радев отговаря на депутатски въпроси в Народното събрание. Днес въпросът беше един от Възраждане относно политиката на правителството за бежанците в България. Веднага след края на контрола Румен Радев дойде в кулоарите на парламента, където отговори на редица журналистически питания, свързани с бюджета за 2026 година. Промените в правилника на Народното събрание, които той заяви, че категорично не се опитват да заглушат гласа на опозицията. Относно Борислав Сарафов, той също направи коментар. Радев заяви, че ще го поздрави, ако реши сам да се оттегли от поста. Много се изговори в последните дни за промените в правилника на Народното събрание. Заглушава ли се действително гласа на опозицията?
23: Ни най-малко, аз не споделям тези притеснения, но все пак народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят тук.
24: Как ще проверите дали Петьо Еврото е имал влияние за назначаването на Теодора Георгиева?
23: Ами, този въпрос е много сложен. За съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Както виждате, те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно, критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет.
0: Министърът на туризма на среща във Варна във връзка с готовността за предстоящия летен сезон. По-рано днес Илин Димитров се срещна с областни управители, кметове на черноморски общини и представители на туристическия бранш от Северното Черноморие. Какви акценти бяха поставени, ще ни каже сега Емил Дамянов. Добър ден!
1: Здравейте! Дни преди старта на летния сезон, министърът на туризма Илин Димитров очерта основните приоритети, като сред най-важните задачи ще бъде създаването на съвет за реформи в туризма. На среща с областните управители на Варна и Добрич, както и с кметове на общини от Северното Черноморие, бяха поставени още акценти върху мерките за сигурността по плажовете, както и решаването на кризата с кадрите в сектора. По отношение на очакванията за предстоящият сезон, министърът прогнозира, че картината ще бъде сходна с тази от миналото лято, но повече нека да видим сега.
4: По данни на РЗИ всички плажове са с отлично състояние на водата, като ще бъде изработена допълнителна интерактивна карта, където потребителите във всяко едно време ще могат да се запознаят с стойността на показателите за чистотата на водата. Работи се активно по подобряване на чистотата, по осигуряване на полицаи от различни държави командировани. Ще се командироват медицински лица, така че и здравно ще бъдем обезпечени. Прогнозите на кметовете са от данните, които те имат, че сезона ще бъде сходен с този на миналата година, който беше.
0: Българска делегация, водена от председателя на Народното събрание, на визита във Ватикана по повод 24 май. Официалната аудиенция при негово светейшество папа Лъв 14 ще бъде по-късно днес. Михайла Карабельова е на място.
5: Добър ден от Ватикана. Рано тази сутрин българската делегация, водена от председателя на Народното събрание Михайла Доцова, беше приета в Апостолическия дворец на разширена аудиенция от негово светейшество папа Лъв 14. По традиция българската делегация влезе с дарове. Председателят на Народното събрание подари на папата икона на свети Иван Рилски, както и ръчно такан чипровски килим. Освен с папата, българската делегация имаше и разговори с държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин. След срещата стана ясно, че фокус в разговорите между папата и председателят на Народното събрание са били предизвикателствата пред обществото, както и опазването на мира. Председателят на Народното събрание Михайла Доцова е отправила и лична покана към папа Лъв 14 да посети България, а по думите и той уверил, че ще го направи възможно най-скоро.
7: Имахме една изключително сърдечна и много честна среща, която продължи малко повече от традиционното. Първото, за което аз исках изключително много да благодаря, е, че бе продължена и продължава традицията за отбелязването на 24 май в Ватикана. Отправих покана към папа Лъв 14 и той обеща да направи всичко възможно, да продължи традицията, която вече е създадена от предходни папи, да посети България, за да може да изпрати своята благословия на място. Като дар от българската държава, първото беше една икона на свети Иван Рилски, който е и нашия небесен закрилник, но и това, което от нашата делегация дадохме като дар. Първите сведения за папски пратеници в България са в Чипровци. Това, което предадохме, е чипровския килим като символика и традиция между добрия синхрон между католическата и православната църква.
0: Такива са новините до този час. Желая ви приятен ден.
10: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: Здравейте от Атина! Полуфиналът между Олимпиакос и Фенербахче носи различно усещане. Не е класическо дерби в контекста на Евролигата, но тежестта му е огромна. Когато говорим за този сблъсък, най-яркият спомен идва от 2017 година, когато Фенербахче победи Олимпиакос на финала в Истанбул и спечели първата си титла в Евролигата, ставайки първият турски клуб с този трофей. За Олимпиакос това бе поредният болезнен загубен финал. От тогава двата клуба продължиха да се срещат в ключови моменти. През 2023 година Олимпиакос елиминира Фенербахче в плейоф на серия от 5 мача, печелейки решаващият двубой в Пирея. През 2024 се срещнаха отново в Final Four, макар и в мача за третото място, който Олимпиакос печели с 87-84. Сега отново се изправят един срещу друг, а този път залогът е място на финал.
1: Физически трябва да издържим на техното темпо, на техната агресия. Те са изключително агресивен отбор, най-добрата защита в Евролигата и мисля, че оттам трябва да се започне. Ние трябва да играем нашия стил. Мисля, че в това сме най-добри и оттам нататък в реда на матча да видим какви промени може да направим. Фенербахче са много опитен отбор, както казах, шампиони, и трябва да раздадем на макс.
2: Кристиано Роналдо с първа титла в Саудитска Арабия. Звездата на световния футбол отбеляза 2 гола за победата над Ал Насър с 4-1 над Дамак в матч от последния кръг и триумфира с трофея, който му се изплъзваше през последните 3 сезона. Роналдо беше изключително емоционален, след като завоюва 35-ти трофей в своята кариера и стана шампион в четвърта различна държава. Португалецът отбеляза 3-я и 4-я гол за успеха и вече има 973 попадения на своята сметка, като все повече се доближава до кота 1000. Освен че това е 11-та титла за Ал Насър, е и 8-ми шампионски трофей за Роналдо, след триумфите с Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус. 41-годишната звезда вкара 28 гола в 29 двубоя през сезона. Португалецът стана и първият футболист в историята, който печели титлата и голмайсторския приз в 4 различни първенства. Въпреки че тази година не успя да се превърне в голмайстор, той вече е печелил този приз 2 пъти с Ал Насър. Семейството на Кристиано също беше на трибуните и празнуваше бурно поредната шампионска титла на футболиста. Лидерът в класирането на Формула 2 Никола Цолов очаква с нетърпение старта си на пистата Жил Вилньов в Канада. За първи път тази надпревара се провежда толкова рано през годината, а температурите, които се очакват за уикенда, ще бъдат ниски, между 5 и 15 градуса. Пистата е нова за Формула 2, а от изключителна важност ще бъде пилотите да направят повече обиколки в свободната тренировка. Тя е днес от 17 часа българско време, а квалификацията е от 21 в ефир на Диема Спорт 3.
3: Приятно време все още, може би последния ден с такова слънце, но ние сме готови за пистата, готови сме за петък, който ще е много важен ден с тренировката и квалификацията. Изглежда много забавно, нямам търпение да започнем и скоро.
2: Понова следва прогнозата за времето от екипа ни. Приятен ден!

0: Здравейте! В края на седмицата валежи ще има на все повече места, като се очаква и слабо захлаждане. Петъчният ден преминава с доста облаци и още от сутринта в централните и източните райони превалява дъжд. Около и след обяд валежи вече ще има в цялата страна, като на много места те ще са придружени от грамотевични бури и висок риск от градушки. За много области отново е сила жълт код, а в централните райони дори оранжев код за опасно време. На места за по-малко от час може да паднат до 30-40 литра на квадратен метър, като не са изключени и кратки локални наводнения и усложнения в трафика. Максималните температури днес в повечето райони ще са от 20 до към 25 градуса, а вятърът все още е доумерен от северозапад. По Черноморието днес слънцето едва ли ще успее да се покаже. През целия ден очакваме облаци, грамотевични бури и превалявания, които на моменти ще бъдат доста интензивни. Показанията на термометрите трудно ще превишават 20 градуса, а морската вода е с 4-5 градуса по-хладна. Вятърът е от север, на моменти е с доста силни пориви, но морето все още е сравнително спокойно. В планините предстоят няколко дни с опасно време и неподходящи условия за разходки и туризъм. Очакват се силни грамотевични бури с временно усилване на вятъра и кратки, но интензивни валежи. Има голяма вероятност да паднат и градушки, а температурите по върховете все още ще бъдат около нулата. И през почивните дни съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. Ще е по-често облачно с валежи на много места и дневни температури до около 20 градуса. Остава и опасността от градушки и преливания на някои реки. В началото на следващата седмица дъждове ще има на по-малко места, а слънцето ще е по-щедро, особено в часовете до обяд. Ще настъпи и затопляне, като към вторник, сряда максималните температури на много места вече ще надхвърлят 25 градуса. В сряда следобед и четвъртък с грамотевични бури и захлаждане ще премине студен атмосферен фронт. Такова време ни очаква. Приятен следобед!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
3: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
4: Консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
5: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звъннете на 0884-644-444. iCare
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Varix Clinic. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
7: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
11: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, слушате новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Зрелостниците положиха втората си задължителна матура по профилиращ предмет. Над 24 000 абитуриенти се явиха на изпита, като и тази година най-много от младежите държаха матура по английски език. Значително по-малко избраха география, биология и математика. Вместо втората матура в 617 училища се проведе държавен изпит по професионална подготовка и квалификация. Близо 16 000 зрелостници избраха да разработят дипломен проект, а останалите изпит по теория на професията. Резултатите от всички държавни зрелостни изпити ще бъдат обявени на 11 юни. МВР на крак заради 24 май и трите почивни дни около празника, като най-натоварено се очаква да бъде днес късно вечерта и в понеделник. По данни на Пътната агенция, общо над 490 000 автомобила ще напуснат столицата, а най-интензивно ще бъде движението на автомагистрала Тракия. Заради прогнозите за интензивен трафик, в почивните дни се ограничава движението на камиони над 12 тона по основните пътни артерии. Депутатите одобриха възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията на първо четене. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване. Срокът за предложения между двете четения беше скъсен на 4 дни. Съставът на комисията ще бъде от 5 членове, като те ще бъдат избирани от различни институции. Мандатът на комисията ще бъде 5 години без право на преизбиране, а председателството ще се ротира ежегодно чрез жребий. Първи парламентарен контрол за Румен Радев. Премиерът отговаря на Възраждане на въпрос, свързан с политиката на правителството по отношение на бежанците в България. Малко по-късно, пред журналисти, Радев коментира темите около съдебната реформа. Той заяви, че е нужен независим Висш съдебен съвет и нов главен прокурор за разплитане на случаите Петьо Петров Еврото и Мартин Божанов нотариуса. Премиерът заяви още, че ще бъде извършена детайлна проверка на полетите, свързани с Делян Пеевски. За подготвяни законови промени, свързани с статута на директора на Националната следствена служба, съобщи правосъдният министър. Според него, действащите текстове дават прекомерни правомощия на поста, тъй като директорът автоматично е и заместник главен прокурор. В изявлението си Николай Найденов засегна и решението на прокурорската колегия да не образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. По думите му, решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. Найденов обяви още, че е поискал среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши във връзка с казуса около Теодора Георгиева. По повод съдебното решение по делото срещу Петьо Петров Еврото, министърът заяви, че присъдата все още не е окончателна. Софийската градска прокуратура ще протестира присъдата на Софийския градски съд срещу Петьо Петров и възложи издирването му по друго дело за изнудване. Припомням ви, вчера съдът му наложи глоба от малко повече от 2500 евро, като го освободи от наказателна отговорност. След като изпълнителният директор на Агенцията по вписванията беше освободен от длъжност, беше представен новия, това е Елиана Илиева. От прес-центъра на Правосъдното министерство посочват, че тя е юрист с дългогодишен професионален опит в сферата на административното и процесуалното право, обществените поръчки и управлението на административни процеси. В съседна Турция хиляди поддръжници на опозиционната Народно-републиканска партия излязоха по улиците на Анкара, след като съдът отстрани нейния лидер. С решението си, което представлява пореден удар срещу опонентите на президента Реджеп Ердоган, съдът обяви за невалиден партийния конгрес от 2023 година, на който лидерът на партията беше избран за председател. Магистратите постановиха на поста да бъде възстановен бившия председател. От Народно-републиканската партия отхвърлиха решението като опит за преврат и обвиниха правителството, че използва съдилищата за преследване на политически опоненти. Според властите, съдът е възстановил вярата на турците във върховенството на закона. И накрая, накратко за времето. Днес над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софтбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
3: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingrup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingrup.bg.
6: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3+2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
7: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
2: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
3: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
2: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
5: 366.
3: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
8: Това е добър въпрос.
7: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
8: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
7: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
8: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
9: Къде са топ преживяванията за подарък?
10: Gift Tube!
9: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
10: GiftTube!
9: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
10: GiftTube!
9: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
11: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Важен ден за всички зрелостници. Днес се състоя втората задължителна матура. Близо 53 000 ученици се явиха на нея. В 8:30 беше дадено началото на изпита. И тази година най-много са тези, които ще покажат знанията си по английски език. Следват география, биология, математика, предприемачество и философия. Междувременно стана ясно, че на първия държавен зрелостен изпит са анулирани общо 31 работи. МВР на крак заради 24 май, трите почивни дни около празника, като най-натоварно се очаква да бъде днес, късно вечерта и в понеделник. По данни на Пътната агенция, над 490 000 автомобила ще напуснат столицата, а най-интензивно ще бъде движението на автомагистрала Тракия. В рамките на предстоящите почивни дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната. Знаете, започва и сезонът на абитуриентските балове, а за да преминат безаварийно, униформените вече са ангажирали свои екипи, които да съдят дали отново се нарушава правилото абитуриенти да не се подават от прозорците или шибидаха на автомобилите. Софийската градска прокуратура ще протестира присъдата на Софийския градски съд срещу Петю Петров и възложи издирването му по друго дело за изнудване. Вчера съдът му наложи глоба от малко повече от 2500 евро, като го освободи от наказателна отговорност. Нищо до сега не е направено и при Пепи Еврото, и при Мартин Божанов, нотариуса. Тези случаи трябва да се разплетат. Това коментира в кулуарите на парламента премиерът Румен Радев. Изключително важно е критериите и процедурите, по които ще се избират членовете на Висшия съдебен съвет, да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме независим съвет. Това означава да имаме и нов независим обективен главен прокурор, каза още Радев и допълни, че би поздравил Борислав Сарафов, ако се оттегли от съдебната власт. От света, върховният представител на Съвета за мира за ивицата Газа Николай Младенов предупреди Съвета за сигурност на ООН за опасностите от кризисната ситуация в анклава. Катастрофалното положение там може да се превърне в трайно, ако не бъде постигнато истинско примирие, предупреждава Младенов. Доналд Тръмп създаде Съвета за мир, който да наблюдава амбициозният му план за прекратяване на войната на Израел в Газа и за възстановяване на опустошената територия. Изпълнението му обаче е в застой. В съседна Турция хиляди поддръжници на опозиционната Народно-републиканска партия излязоха по улиците на Анкара и Истанбул, след като съдът отстрани нейния лидер Юзгюр Юзел. С решението си, което представлява пореден удар срещу опонентите на президента Ердоган, съдът обяви за невалиден партийния конгрес от 2023 година, на който Юзел беше избран за председател. Магистратите постановиха на поста да бъде възстановен бившия председател Кемал Кълъч Дароглу. От Народно-републиканската партия отхвърлиха решението като опит за преврат и обвиниха правителството, че използва съдилищата за преследване на политически опоненти. Според властите, съдът е възстановил вярата на турците във върховенството на закона. Новата кула на Исус Христос в храма Саграда Фамилия в Барселона ще бъде официално открита и благословена от папа Лъв 14 по време на посещението му в испанския град. Церемонията е насрочена за 10 юни и съвпада с 100 годишнината от смъртта на архитекта Антонио Гауди. С височина от 172 метра, кулата вече е най-високата сграда в Барселона. Гауди посвещава повече от 40 години от живота си на емблематичната базилика до смъртта си през 1926 година. Времето. Над страната ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Възможни са и градушки. Максималните температури между 20 и 25 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Радио Нова Нюз. Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
0: Професионално почистване, вълшебните метли.
3: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново, Красна поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Време е да сменим дограмата.
7: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
6: Не забрави и вратите.
7: Къде ще търсим всичко?
6: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
7: А сайта?
6: Да, navarra.bg. Наварра с двойно Р.
7: Перфектното решение. Наварра.
8: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
9: Намери Радио Нова Нюз във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

0: bezplatno od radioplay.bg.
1: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. В края на седмицата валежи ще има на все повече места, като се очаква и слабо захлаждане. Петъчният ден преминава с доста облаци и още от сутринта в централните и източните райони превалява дъжд. Около и след обяд валежи вече ще има в цялата страна, като на много места те ще са придружени от грамотевични бури и висок риск от градушки. За много области е в сила жълт и оранжев код за опасно време, а максималните температури в повечето райони ще бъдат от 20 до 25 градуса. По Черноморието днес слънцето едва ли ще успее да се покаже. През целия ден очакваме облаци, грамотевични бури и превалявания, които на моменти ще бъдат доста интензивни. Показанията на термометрите трудно ще превишават 20 градуса, а водата е с 4-5 градуса по-хладна. В планините предстоят няколко дни с опасно време и неподходящи условия за разходки и туризъм. Очакват се силни грамотевични бури с временно усилване на вятъра и кратки, но интензивни валежи. Има голяма вероятност да паднат и градушки, а температурите по върховете все още са около нулата. И през почивните дни съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. Ще е по-често облачно, с валежи на много места и дневни температури до около 20 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
0: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
3: Това е добър въпрос.
2: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
3: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
2: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
3: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
6: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
9: Къде са топ преживяванията за подарък?
10: Gift Tube!
9: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
10: Gift Tube!
9: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
10: Gift Tube!
9: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
11: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
12: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
11: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
12: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
11: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
13: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
14: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Mart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Mart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
15: Събуди се. Всяка събота и неделя.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Важен ден за всички зрелостници. Днес се състоя втората задължителна матура. Близо 53 000 ученици се явиха на нея. В 8:30 беше дадено началото на изпита. И тази година най-много са тези, които ще покажат знанията си по английски език. Следват география, биология, математика, предприемачество и философия. Междувременно стана ясно, че на първия държавен зрелостен изпит са анулирани общо 31 работи. МВР на крак заради 24 май, трите почивни дни около празника, като най-натоварно се очаква да бъде днес, късно вечерта и в понеделник. По данни на пътната агенция, над 490 000 автомобила ще напуснат столицата, а най-интензивно ще бъде движението на автомагистрала Тракия. В рамките на предстоящите почивни дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната. Знаете, започва и сезонът на абитуриентските балове, а за да преминат безаварийно, униформените вече са ангажирали свои екипи, които да следят дали отново се нарушава правилото абитуриенти да не се подават от прозорците или шибидаха на автомобилите. Софийската градска прокуратура ще протестира присъдата на Софийския градски съд срещу Петьо Петров и възложи издирването му по друго дело за изнудване. Вчера съдът му наложи глоба от малко повече от 2500 евро, като го освободи от наказателна отговорност. Нищо до сега не е направено и при Пепи Еврото, и при Мартин Божанов, нотариуса. Тези случаи трябва да се разплетат. Това коментира в кулуарите на парламента премиерът Румен Радев. Изключително важно е критериите и процедурите, по които ще се избират членовете на Висшия съдебен съвет, да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме независим съвет. Това означава да имаме и нов независим обективен главен прокурор, каза още Радев и допълни, че би поздравил Борислав Сарафов, ако се оттегли от съдебната власт. От света, върховният представител на Съвета за мира за ивицата Газа Николай Младенов предупреди Съвета за сигурност на ООН за опасностите от кризисната ситуация в анклава. Катастрофалното положение там може да се превърне в трайно, ако не бъде постигнато истинско примирие, предупреждава Младенов. Доналд Тръмп създаде Съвета за мир, който да наблюдава амбициозният му план за прекратяване на войната на Израел в Газа и за възстановяване на опустошената територия. Изпълнението му обаче е в застой. В съседна Турция хиляди поддръжници на опозиционната Народно-републиканска партия излязоха по улиците на Анкара и Стамбул, след като съдът отстрани нейния лидер Юзгюр Юзел. С решението си, което представлява пореден удар срещу опонентите на президента Ердоган, съдът обяви за невалиден партийния конгрес от 2023 година, на който Юзел беше избран за председател. Магистратите постановиха на поста да бъде възстановен бившия председател Кемал Кълъч Дароглу. От Народно-републиканската партия отхвърлиха решението като опит за преврат и обвиниха правителството, че използва съдилищата за преследване на политически опоненти. Според властите, съдът е възстановил вярата на турците във върховенството на закона. Новата кула на Исус Христос в храма Саграда Фамилия в Барселона ще бъде официално открита и благословена от папа Лъв 14 по време на посещението му в испанския град. Церемонията е насрочена за 10 юни и съвпада с 100 годишнината от смъртта на архитекта Антонио Гауди. С височина от 172 метра, кулата вече е най-високата сграда в Барселона. Гауди посвещава повече от 40 години от живота си на емблематичната базилика до смъртта си през 1926 година. Времето. Над страната ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Възможни са и градушки. Максималните температури между 20 и 25 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате в

0: включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звънете на 0884-644-444. iCare.
7: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: besplatno od radioplay.bg.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и то като теб не разбира от дума.
3: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
6: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
7: 366.
8: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
9: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
10: Хайде, за здраве!
11: За здраве!
12: Excuse me, това голямо Враново?
10: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
12: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
13: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
14: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
15: Това е добър въпрос.
14: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
15: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
14: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
15: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
16: Събуди се. Всяка събота и неделя.

0: Вие сте с новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Започваме с новина от Унгария, където един човек загина. Няколко други бяха тежко ранени с изгаряния при мощна експлозия, която разтърси най-големия нефтохимически комплекс в страната. Базата на компания МОЛ в град Тисел и Варош. Според унгарските медии, взривът е избухнал в инсталация за производство на етилен по време на нейното рестартиране. Най-вероятната причина е пробив в тръбопровод на остатъчно вещество в производствения процес. Огромният пожар вече е локализиран от противопожарните екипи, а измервателните станции на гражданска защита потвърждават, че няма опасност от екологично замърсяване или токсични газове за населението в региона. Към мястото на трагедията в Североизточна Унгария вече пътуват премиерът Петър Мадяр и енергийният министър, които да оценят щетите. Комплексът се намира на около 150 км от столицата Будапешт. У нас на първо четене депутатите отново създадоха комисия за противодействие на корупцията. Водеща тема в Народното събрание стана и нов задочен скандал около името на отстранения български европрокурор Теодора Георгиева.
1: Ако Борислав Сарафов не се оттегли от съдебната система, доброволно опитите той да бъде дисциплинарно освободен от поста директор на следствието ще продължат.
2: Не бих призовал господин Сарафов да се оттегли от тази съдебна система, но ще го поздравя, ако го направи. Аз не знам още колко законодателни промени трябва да предложим, за да се справим с тази ситуация, но колкото е необходимо, ще ги предложим.
1: Решението на прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет Сарафов да не бъде дисциплинарно наказан ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд, допълни още Найденов.
2: В рамките на днешния ден ще бъде внесен, или може би вече е внесен, предложение за изменение на ЗСВ от депутатите на Прогресивна България, което реално ще ограничи прегрупирането на господин Сарафов в Националната следствена служба. През 2025 година бяха приети едни разпоредби в Закона за съдебната власт, според които директора на Националната следствена служба получава относителна самостоятелност в рамките на прокуратурата. Този законопроект прекратява това положение.
1: Колкото до казуса с отстранения български европрокурор Теодора Георгиева, министърът ще поиска среща с главния прокурор на Европа Лаура Кьовеши. Темата стана и водеща в кулоарите на парламента. От Демократична България искат изслушване в правната комисия на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и бившият правосъдник министър Данаил Кирилов.
3: Тази сутрин излезе информация, че е имало официална кореспонденция от България към европейските институции за това да бъде предпочетена Теодора Георгиева пред другите кандидати. Това потвърждава задкулисната връзка между диванчето на Петьо Еврото и българското правителство тогава, начало с Бойко Борисов, с правосъден министър Данаил Кирилов. Това е огромен скандал.
1: От ГЕРБ отговориха, че през 2018 година правителството на Борисов е предложило Теодора Георгиева, защото тя е била номинацията на съдебната система.
4: Искам да ви напомня, че никога не съм бил ни в джуджета, нито ги знам кои са, а в случая сега разбираме коя е Снежанката. Никога не съм говорил, не съм виждал. Не познавам Петю или къв там Еврото и по никакъв начин не искам да ни клеветят.
1: В същото време пленарната зала прие на първо четене да се създаде нова антикорупционна комисия. Нейните членове ще имат 5-годишен мандат, а председателят ще се сменя всяка година.
5: Основната цел на настоящия законопроект е създаването на ефективен орган за борба с корупцията. Това създаване е необходимо, както с оглед неговата обществена необходимост, така и с оглед изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост.
1: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Първи парламентарен контрол за Румен Радев. Премиерът отговори на депутатски въпроси от Възраждане, свързани с политиката на правителството по отношение на бежанците в България. Веднага след края на контрола, премиерът отговори на редица журналистически питания относно бюджет 2026 и промените в правилника на Народното събрание, като заяви, че промените категорично не се опитват да заглушат гласовете на опозицията.
6: Много се изговори в последните дни за промените в правилника на Народното събрание. Заглушава ли се действително гласа на опозицията?
7: Не най-малко, аз не споделям тези притеснения, но все пак народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят тук.
6: Как ще проверите дали Петьо Еврото е имал влияние за назначаването на Теодора Георгиева?
7: Ами, този въпрос е много сложен и за съжаление до сега нищо не се направи по него. И по ПЕПИ Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Както виждате, те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно, критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет.
0: Софийската градска прокуратура ще атакува присъдата на Петьо Петров Еврото от вчера, с която той беше оправдан за документна избама по казуса с 8-те джуджета, а беше признат за виновен единствено за документно престъпление. На бившия следовател беше наложена само 2556 евро глоба. Междувременно от държавното обвинение заявиха, че издирването на Петров ще продължи, но вече заради друго дело. Той е обвинен в изнудване. Подробности за това дело и кога на Петров му е било повдигнато обвинение, от прокуратурата не съобщават. Министерския съвет се провежда среща за темата с организирането на българското домакинство на Евровизия през 2027 година. На срещата е големият победител Дара, представители на кабинета и ръководството на обществената телевизия. Очаква се в новия бюджет да бъде разписана и сметка за провеждането на песенния конкурс, като очакванията са приходите да бъдат много повече от разходите. Все още не е решено кой град ще бъде домакин на мащабното световно шоу. За сега желания са заявили София, Пловдив, Бургас и Варна, като единствените реалистични шансове са за София и Бургас, заради изключително сериозните изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия.
8: Благодаря.
9: Днес поставяме първата стъпка към организация на Евровизия 2027 в България. Още веднъж благодарение на Дара и на нейният екип. И аз вярвам, че този грандиозен успех ще ни вдъхнови да наскочим себе си. Искам да ви уверя, че ще положим максимум усилия, за да поставим България там, където е мястото, достойно на световната карта.
8: Тази победа е нещо много хубаво за мен, но и вярвам и за всички млади хора в България, защото е знак, че ние можем да се справим и че въпреки лошата енергия, ние можем да я победим, когато имаме силен дух и любов към това, което правим. Отдаденост. Благодаря ви много и се надявам тази година да бъде наистина невероятна за нашата държава.
0: Българска делегация, водена от председателя на Народното събрание, на визита във Ватикана по повод 24 май. По време на официалната аудиенция при негово светейшество Папа Лъв 14, българската делегация му подари чипровски килим.
10: Имахме една изключително сърдечна и много честна среща, която продължи малко повече от традиционното. Първото, за което аз исках изключително много да благодаря, е, че бе продължена и продължава традицията за отбелязването на 24 май в Ватикана. Отправих покана към Папа Лъв 14 и той обеща да направи всичко възможно, да продължи традицията, която вече е създадена от предходни папи, да посети България, за да може да изпрати своята благословия на място. Като дар от българската държава, първото беше една икона на свети Иван Рилски, който е и нашия небесен закрилник, но и това, което от нашата делегация дадохме като дар. Първите сведения за папски пратеници в България са в Чипровци. Това, което предадохме, е чипровския килим като символика и традиция между добрия синхрон между католическата и православната църква.
0: В съседна Турция хиляди поддръжници на опозиционната Народно-републиканска партия излязоха по улиците на Анкара и Стамбул, след като съдът отстрани нейния лидер Юзгур Юзел. С решението си, което представлява пореден удар срещу опонентите на президента Ердоган, съдът обяви за невалиден партийния конгрес от 2023 година, на който Юзел беше избран за председател. Магистратите постановиха на поста да бъде възстановен бившия председател Кемал Кълъчедароглу. От Народно-републиканската партия отхвърлиха решението като опит за преврат и обвиниха правителството, че използва съдилищата за преследване на политически опоненти. Според властите, съдът е възстановил вярата на турците във върховенството на закона. Отново у нас над 20 собственици на имоти в бургаския квартал Ветрен се оказаха без достъпа до имотите си. Проблемът възниква след като временния път, изграден с техни лични средства, бил разграден. Причината – улицата минава през двора на частен имот. Още за този абсурд от Цеца Алексова.
11: Собствениците на имоти на улица Първа в бургаския квартал Ветрен вчера разбрали, че достъпът им е ограничен от метална ограда.
12: Строителната фирма, която работи на моя имот, ме уведоми към 4 часа, че бетоновоза, който са поръчали, няма как да дойде, защото съседите са затворили пътя.
13: Няма достъп до никакви имоти. Там има 13-14 къщи с 100 човека. Трябва да се паркира на 100 метра отдолу с бутушите, официалните бутуши, да може да се прецапа.
11: Проблемът по думите им е, че общинската улица, която е по схема, завършва пред портите на съседен имот. Затова се наложило собствениците да използват временен път, който преди години изградили за своя сметка и преминаването, по който вчера било ограничено.
14: Като се надявах, че в последствие с съседите тук ще се разберем да се оплътним. Към сегашен момент моите специалисти са го сметнали, че струва около 150 000 лева.
11: Потърпевшите обясняват, че проблемът възникнал след промяната на кадастралната карта на квартала през 2014 година.
13: И тази улица си изградена по стария кадастър. По новия кадастър се оказва обаче, че тук в тази част улицата не минава по този маршрут, а прави една чупка, завива, защо я прави, един бог знай, който е правил кадастъра, и се оказва, че тази част от имота тук 2-3 метра или колко е, 4, не мога да ви кажа, не съм специалист, навлиза в тази част. Трябва да се събори.
12: Знам, че има административно производство, което се води.
11: Подаден е сигнал в общината.
15: Община Бургас е уведомена за казуса и извършва проверка. Ще бъдат взети всички необходими мерки, за да се осигури незабавен достъп на собствениците до имотите им.
11: И тази сутрин отсечката е била отворена изненадващо за всички. За новините на Нова, Цеца Алексова.
0: Сега към студиото на Пресечна точка, Юлия Наева, здравей.
16: Здравей, Невена. Ще излязат ли обичайните заподозрени, обвиняеми с прякори и действащи политици от омагьосания кръг на зависимостите? И ако съдебната реформа буксува, ще изживеем ли поне културна революция с предстоящото домакинство на Евровизия? В навечерието на 24 май не пропускайте да научите и докъде се простира изобретателността на киберизмамниците. Започваме след малко.
0: Останете с Пресечна точка. Приятен следобед с Нова.
17: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.
18: Пролет пукна и време да иде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звъннете на 0884-644-444. iCare.
19: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
20: Любими местни изкушения, приготвени в HitMax. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
21: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
22: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
23: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
24: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. В петък ще се разходим из лабиринта на съдебната реформа. Повод за дискусия ни дава възродената на първо четене антикорупционна комисия, както и Пепи Еврото, отново е обвинен за издирване, но по друго дело. И днес ще сме в ритъма на Бангаранга и Дара, които влязоха в Министерския съвет. А в навечерието на 24 май ще говорим за това как всички българи се припознаха в успеха от Евровизия. На финала парите, които се изпаряват само с един клик. За перфектните оферти на киберпрестъпниците и невидимите щитове, които могат да ни пазят в мрежата, урок по управление на рисковете ще получим от експерта Мартин Бакарджиев. Пресечна точка и днес ще търсим с изборния експерт Ива Лазарова. Здравейте, продуцентът Андрей Арнолдов, добре дошли, и политологът Ивайло Илиев. Първите минути ще гледаме през очите на Тамида. Глоба от 2500 евро и край на издирването за Пепи Еврото до вчера. А от днес отново ще го търсят, но по друго дело. А в парламента джуджетата провокираха пореден задочен сблъсък.
2: Тази сутрин излезе информация, че е имало официална кореспонденция от България към европейските институции за това да бъде предпочетена Теодора Георгиева пред другите кандидати. Това потвърждава задкулисната връзка между диванчето на Петю Еврото и българското правителство тогава, начало с Бойко Борисов, с правосъден министър Данаил Кирилов. Това е огромен скандал.
3: Искам да ви напомня, че никога не съм бил ни в джуджета, нито ги знам кои са, а в случая сега разбираме коя е Снежанката. Никога не съм говорил, не съм виждал. Не познавам Петю или къв там Еврото и по никакъв начин не искам да ни клеветят.
4: Как ще проверите дали Петю Еврото е имал влияние за назначаването на Теодора Георгиева?
5: Този въпрос е много сложен и за съжаление до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Както виждате, те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно, критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет.
1: Да видим дали ще намерим пресечна точка и по правосъдната тема в началото на днешната дискусия. Как смятате, в кръг ли се въртим, когато говорим за правосъдна система, за правосъдна реформа? И може би да започнем с присъдата Пепи Еврото. Учудва ли ви въобще това, което се случи вчера и това към днешна дата? Госпожо Лазарова.
6: Изобщо не ме учудва присъдата. Ние се въртим в един кръг, порочен отгоре на всичкото по отношение на съдебната реформа. Мислих си за матурите днес и всъщност в тази връзка повече от 18 години, а всъщност сегашните джензита са ставали и лягали с новини за съдебната реформа, защото първите от Краси Черничкия до Петю Еврото са повече от 15, 17, 18 години вече, в които се говори за съдебната реформа непрекъснато. Всяко правителство поема някакъв ангажимент. България бе поставена под европейско наблюдение в това отношение. Създавахме и закривахме редица на брой антикорупционни органи. Но всъщност между Красю Черния и Петю Еврото имаме 3 или 4 апартамент гейта, Цум гейт, Янева гейт. Имаме нотариуси, т.е. обществото сякаш привикна със скандала и се отказа да очаква някаква институционална реакция и работа по този въпрос.
1: Затова хората към гейта. Друг гейт обаче имам предвид.
7: Чудесно обяснение защо аз никога не съм се заслушвал в новините за съдебната реформа. Когато чуя криминални новини, защото извинявай, като представител на медия официална, но за медиите е много страхотно, когато има някаква криминална новина и тя вместо да е, както аз казвам, на вестника колонка на 20 страница с дребни букви, два реда, става централна новина. И аз тия неща не ги чувам, просто в главата ми е като блондинка на кръстовище. Има ли криминална новина? Чувам просто един празен звук. Изключвам се автоматично. Така се изключвам и когато гледам нещо за съдебна реформа. По тази причина съм некомпетентен. Знам, че нещата, че трябва да има корена промяна. Самия аз покрай бизнеса един-два пъти съм се сблъсквал с това, че всичко става много бавно, много сложно и неефективно. Но предпочитам да не говоря като поредния, защото ние много обичаме по българите да се изказваме по теми, за които сме некомпетентни. Предпочитам другите колеги да говорят. Аз ще говоря нататък по втората
1: тема. И ще ви дадем думата пак, но към джензито, защото и вие споменахте това поколение израснало с правосъдни реформи, с какви ли не казуси, които сме казвали.
8: И това поколение, единственото, което е виждало от съдебната система и правораздавателните органи, е един такъв лъхащ цинизъм и застоялост от години. В крайна сметка една изключително неефективна от гледна точка на българските граждани правораздавателна система, система с изключителни олигархични влияния, политически дори, виждаме във всеки изминал, всяка изминала легислатура, всяка изминала власт, как претърпява коренни промени, различни влияния, т.е. всичко това следва да ни говори в посока на това, че тя последното, за което работя, в интереса на българските граждани. И всички тези казуси, джуджета, снежанки, това са някакви приказки, с такива едни приказни герои, обаче краят им не е щастлив, така метафорично да се изразя. И моят личен проблем с тази тема от политологична гледна точка е защо така в поредица от години не успява да се обясни важността и най-вече близостта, и която ние следва да имаме като граждани към тази тема. Защо не се обяснява на по, как да кажа, език, който да представи практическите ползи. Това ние да сме в час с тая тема, грубо казано. И се намират поредица от нови играчи, които някакси, според мен, закопават всеки следващ път темата. Все по-тежки обяснения. Ето сега премиер Радев каза, че е сложно за обяснение, ще изисква време. Не знам колко време ще изисква, но този път май трябва да се реже по-дококъл така и ще боли повече. И се надявам това мнозинство, което вече е стабилно и сигурно, да го направи това, защото мандата е такъв.
1: Статуквото във ВСС обаче да не спъне управляващите и кардиналната им заявка за промени в правосъдието.
6: Има. Виждали сме избори за прокурор с един кандидат, който после пък попадна под бомбена атака, прибирайки се към София. Виждали сме прокурори, които се крият с месеци от обществото и такива, които всъщност седят в прокурорския офис, без да, въпреки съдебните решения, че тяхното място не е там. Така че много интересна предстои, много интересен ще е избора за следващ Висш съдебен съвет. Доколкото сред едно от желанията на депутатите обаче бе да се намалят сроковете, в които се разглеждат кандидатурите за кандидати и така нататък. Това беше и част от предложенията на управляващата коалиция за промени в правилника, така че има какво да се желае, има червени лампи, които светват и трябва да сме много внимателни, но най-важното е, че най-важното, което трябва да обясни властта, е колко важно е съдебната система да бъде независима. И да се да стане ясно, че не може да има политически натиск на тази система и да не се преструктурира тя по начин, че просто да се завърти колелото, за да обслужи следващите власти имащи. Разделението на властите е това, което трябва да обясняваме, за да може обществото да повярва, че политиците всъщност си вършат работата по начин, по който трябва.
8: И тук е нещо, което е този двупосочен малко процес, защото властта, освен че трябва да обясни това, трябва и да избяга от изкушението на бухалките, които също са прекалено модерни в последните години. Споменахте за създаването, т.е. възобновяването на
1: антикорупционната комисия.
8: Да. Ами ето един орган, който беше замислен с всички добри намерения, разбира се, обвързани с европейските средства по плана за възстановяване и устойчивост, но превърнал се в бухалка на предишното мнозинство. Сега възстановената и така роля ще възстанови ли тези функции, които имаше в предишния така вид, в който беше закрит. Предполага се това изкушение да се прескочи от самостоятелното управление, защото тогава да речем, че имаше някакви коалиционни баланси, докато сега буквално може да се превърне в ръцете на един цялото управление на един такъв орган.
1: Да. Изкушаващо е, но ти като пък човек гледаш отстрани на нещата, основателно ли е да имаме една антикорупционна комисия, възобновена отново? Не трябва ли борбата с корупцията да се води без да се създават специални звена, специални структури за това?
7: Ако бяхте поканили днес Иван, щеше да е по-ефективно, защото той много обича, например, да съди жълтите вестници, когато нещо беше много невярно, което пишеше за нас. И аз винаги се учудвах на неговия ентусиазъм, но той беше упорит и си работеше по въпроси и е печелил дела, между другото. Разбира се, това в България става изключително бавно, така че трябва да си много търпелив, но е печелил дела. Така че той ще си изкаже по-добре по отношение на съдебната реформа, най-вероятно. Аз и в сряда, първия ми ден тук, ви казах, когато разбера, че за нещо се е създава комисия, особено пък най-много харесвам междуведомствена комисия, това е сигурен знак, че няма да се свърши работа. Аз така ги разбирам нещата, ама аз гледам твърде много като частник и не вярвам в комисиите по принцип.
1: Бизнеса след малко.
8: Тя тази комисия така вече си влезе в историята с незаконни арести, с спецакции, с изключителна арогантност отново, която податлива на политически влияния изобщо. Разбирам го смисъл

0: въпреки решения на съда и целият публичен натиск и обществен, и въпреки всички били те компромати или материали, разследващи и така нататък, срещу или споменаващи по негативен начин бившия изпълняващ длъжността прокурор, не го накараха да се оттегли колко време всъщност от прокурорския пост. Аз по-скоро съм скептична.
1: И той накрая си тръгна след един Facebook пост. Тоест,
2: на
1: като си говорим
2: Демерджиев, точно така,
1: концентрацията на власт и това да припомним, че месеци наред на протести, на опити за институционално разрешаване на казуса, всъщност катастрофираха просто след като се разреши въпрос наистина с един Facebook пост.
2: Но той каза, че решението е било обмислено отдавна, така или иначе, просто се тогава е назрало.
1: Просто е съвпаднало, да. Просто е съвпаднало.
2: Така, толкова по тази тема. Започнахме седмицата в ритъма на Бангаранга и финалът отделяме именно за безпрецедентния български успех. Този следобед Дара се срещна с министрите, за да обсъдят домакинството на страната ни на Евровизия до година.
3: Дара, ти сигурно в този кратък период чу много неща за себе си, за които не си и предполагала. Но аз искам да добавя още едно. Ти вече си част от европейската политика. Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с Бангаранга, извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение на Евровизия.
0: Вау!
3: Така че, наистина, искам да ти поздравя за това, че ти и след тази победа се държиш по един достоен начин. Това е не по-малко важно от самата победа.
0: Тази победа е нещо много хубаво за мен, но и вярвам и за всички млади хора в България, защото е знак, че ние можем да се справим и че въпреки лошата енергия, ние можем да я победим, когато имаме силен дух и любов към това, което правим. Отдаденост.
2: Отдаваме се и ние на дискусия именно по тази тема, как Дара успя да ни обедини. Според Румен Радев това е личен успех на самата Дара, обаче и много българи се припознаха с нейния талант и с успеха, който тя постигна. Вие как смятате? Чия успех всъщност?
4: Той успех винаги е личен, просто победата има много бащи, а загубата обикновено е сирак. Така че успехът винаги е личен, не само на Дара, между другото, сериозен екип стои за това. Всички, които се занимаваме с шоу-бизнес, знаем колко сериозна подготовка и екип трябва да стои за това. Но е хубаво, че тя, защото през какво преминава за имиджа на страната един успех, това много зависи наистина от артиста и от лицето. Тя през цялото време го артикулира като успех за България и го прави навън. И го прави въпреки... Ние ще правим такава тема още днес в нашия YouTube канал. Въпреки, че ние сме изключително кисели типажи тук на Балканите, особено в България, и успяхме да я залеем с една вълна от хейт, докато беше просто българския избор. Не е само обикновен интернет хейт, ами доста популярни хора от бранша се изказваха против нея. Въпреки всичко, тя преглътна това и говори през цялото време, представяйки България. Така че това, което премиера каза, между другото, е едно от нещата, които каза абсолютно вярно. Тя много достойно след победата стои, представяйки България, и това и прави изключителна чест.
2: За вас, чия успеха оттам? И как всъщност се успя да ни обедини? В началото на седмицата имахме възможност да коментираме тази вълна от хейт, която заля Дара.
0: Надскочи омразата с нейния позитивизъм, очевидно огромен талант и много голямо сърце и енергия и много работа. Абсолютно категорично от всякъде всички интервюта, които нейни познати и колеги говорят за нея, споменават всъщност тя колко усилия и работа полага, за да стигне там, докъдето е. Ще има междуведомствен комитет, който ще организира, финала в България до година. Видяхме хейт дори от вице-премиера, който след полуфиналите каза, че нали, ще си промие ушите и душата един вид с по-класическа музика, след като се е наслушал на тази, която се излъчва от сцената в Виена. Великолепна Дара и изключително горда и вдъхна много така радост донесе на българската публика.
2: Ако беше стигнал само до полуфинала, може би щяхме да коментираме днес вас поредната порция негативен хейт. Не толкова припознаването, ние сме

0: аз от България.
1: Аз за еуфорията си споделих вече първите 2-3 предавания тезите. Днес това, което ми направи впечатление, мисля, ще да му обърна внимание по време на срещата с премиера, беше тази изключително тънка културна дипломация, която Дара така прокара в изказванията си. Едното беше свързано с така, поне според мен някаква закачка беше към премиера Радев, че тя може да донесе, да донесе и повече от просто букет цветя, което беше много наистина силно изказано. Другото, което беше по-акцентиращо, беше свързано с енергията на младите, с протестите, с промяната.
0: И се припознава в тези думи.
1: И се припознава. Тоест, вече едни послания, които надскачат просто изкуството, музиката и започват да се простират в други сфери. Той, премиера Радев, хубаво го отчете това за така, неговата среща с канцлера Мерц, защото ето как наистина тази културна дипломация вече се намеси в международната политика. Да не говорим какъв ефект има наистина за самата ни страна, чисто имиджово, не само в културния и в политическия смисъл. А пък тук, ако мога да се закача за това, което Ива каза, нали, ние пропускаме слона в стаята. Въпросната така, въпросното интересно отношение, което вице-премиера Христов демонстрира към такъв тип конкурси като Евровизия и това културно многообразие, с което той ще трябва да се справи като координатор по време на организацията до година. Мен ще ми бъде много любопитен този процес от политическа гледна точка. Сега истината е, че да, хората си идват с чеклист, с екип, с, т.е. от наша страна, доколкото знам, чисто инфраструктурно, координационно ще са процесите и се надявам до там да е, защото в смисъл хората ще си свършат работата, въпреки ориентациите на някои вице-премиери, които ще отговарят за процеса.
0: Според голяма част от българите, последно проучване показва, че вярват, че България ще се справи в домакинството и то добре. Не знам вие сред тези над 50% ли сте?
2: Първо, ние в междинна станция занимаваме и с това. Ние организираме големи събития. Едно от нещата, които правим последните години, освен филми и телевизионни предавания, е в посока реклама. Така че ние работим много и в организирането на всякакви големи събития и скоро сме правили много големи събития. Вярвам, че България ще се справи, така че това го казвам съвсем професионално. За мен по-важното е друго. Важното е, това много ги дразни част, особено от по-възрастните хора, да мислим за България наистина като бранд. Това не е въобще лошо, това е много хубаво. Да мислим за България като марка и този месец ни случиха поредица от хубави неща. Джиро д'Италия, разбира се, победата на Дара на първо място. За малко имахме шанс в рамките на няколко години да вземем втори път Букър. И сега не искам да изпускам, че съм тук, да кажа, че вече от 5 дни нашия екип е в Париж. Аз заминавам утре също за Париж и в неделя на връх 24 май, за мен категорично най-големия български празник, не само за културата, въобще най-големия български празник, на връх 24 май Лили Иванова ще пее за втори път в най-престижната концертна зала в Европа. Ние сме там, защото с екипа на Междинна станция снимаме документален филм, снимаме кадри и за филма, който готвим заедно по покана на фондация Лили Иванова. Това е изключително събитие за България. Най-голямата ни звезда ще представя България наистина в сърцето на Европа, в най-престижната зала. И ние трябва да се учим много от това, което виждаме в последния месец и постоянно да мислим как да правим нещата така, че да представяме особено навън бранда България като нещо позитивно. Трябва да схванем, че това е в наша полза, защото ние непрекъсно си търсим косурите, но го правим по такъв начин, че може да изплашим и някого навън и да знаем, че рекламирайки страната си, ние помагаме да живеем по-добре в едно по-хубаво общество и на едно по-добро място. И да, аз като професионалист ви казвам, нямам съмнение, че ако не направим някакви много кардинални тъпоти, ще посрещнем изключително добре Евровизия в София и ще имаме и ще оставим страхотно впечатление пред Европа и света.
0: И тъй като коментираме този успех действително в навечерието на 24 май, Дара сякаш успя да ни обедини този път на фона на разединението, което провокират много дати в официалния ни календар. Как смятате вие?
3: Безспорно.
0: Имахме ли нужда от това толкова дълго чакано обединение?
3: Това е най-големия ефект. Всъщност културата надскочи всички дребнотемия, темата за съдебната реформа, която е Evergreen, политическите сблъсъци, всякакви криминални новини, просто цяла седмица темата за цените, справедливи или не, успя да обедини хора в цялата страна, пък и българите в чужбина, нали, които страшно много се гордеят и са гласували, абсолютно съм сигурна, за изпълнението на Дара. И това е прекрасно, още повече в навечерието на 24 май, който всъщност е най-големия български празник. Над 250 милиона души по света използват българската азбука. Точно. Няма по-голямо постижение от българската азбука всъщност.
0: И може би той е единствения, който действително не провокира толкова полюсни мнения, както да речем националния ни 3 март.
1: То по темата за националния празник на практика никой не се е изказал против 24 май. По-скоро бяха шумни защитниците на 3 март, които някакси премазаха идеята за 24 май с защитата си за 3 март. Никой не е отричал според мен такава една възможност. Това е вече друга тема. Действително, според мен е приятно съвпадение, че наистина точно в седмицата на 24 май се случва това обединение, което ние сме свикнали да наблюдаваме, може би само по такъв тип културни поводи или при спортни успехи. Мисля, че това са двете сфери, които могат да напълнят площадите в позитивен смисъл. Нали?
0: Когато посрещаме волейболистите, беше подобна картина.
1: Точно така, да, и с посрещането на националния отбор по волейбол. Изобщо, сега съгласен съм и с това, което си говорихме през последните дни за бащите на успеха. Те са много, нормално е. Мен са ми любими в последните дни в мрежите скриншоти на хейтерите на Дара от националната селекция и сега с лавровите венци, които така я окичват. Това е много хубаво, разбира се, така в иронията. Но мен ми направи впечатление, с това ще завърша по темата, едно изречение на Дара. Мисля, че не знам дали беше на сцената или в едно от първите участия, когато каза, че на летището са изпратили 10 души, основно наши колеги и журналисти. Да. И каза, нали, на летището ме изпратихте 10 души, а сега тук на площада сте малко повече. Пак с една много тънка ирония, но изречение за размисъл определено.
0: Част от народопсихологията ни, даваме ли си вече сметка, реална преценка, каква врата ни отвори тя с този успех?
2: Аз по-скоро искам да доста се говори за това. За мен е по-интересно това, което наистина е тема по случайност точно днес на нашето предаване в YouTube, ние винаги в петък го качваме при вечер, че е несъразмерен българския скептицизъм на реалността. Ние имаме много проблеми, но като погледнеш България...
0: Всеки е с проблемите.
2: Да, ама вие нямате представа, тези, които не пътуват достатъчно, какви проблеми има. Ето, че споменах Франция, където отиваме. Те също имат много сериозни проблеми. Проблеми има навсякъде. Но ние имаме един скептицизъм, който е несъразмерен на проблемите ни, и този български скептицизъм много често ни пречи да говорим хубаво за, пак ще повторя, бранда България. Даже на 30 май, за който след малко ще имам време още веднъж да кажа, имаме цял такъв сегмент как работим за бранда България, в който сме поканили естествено културния министър Евтим Йошев, но и хора, които имат своята мисия да популяризират България по света, като Люси Дяковска, като професор Христо Пимпирев, защото ние трябва да мислим по нов начин за страната си.
0: Отвори вратата на оптимизма, може би, и какво България на пет океана, нали така?
2: България на пет океана, това е, то наистина идва от сърцето ни. Това е нашата мисия и просто може би, защото устаряваме и ставаме по-досадни, преди искахме просто да забавляваме, сега искаме да правим нещо смислено след нас. Това, което каним хората на 30 май, повтарям напълно безплатно, е само се регистрирайте на bulgariawants.com, е витрината на всичко, което правим през годината. Над 40 000 човека вече се регистрираха на нашия сайт, но те не са достатъчни. Важното е да стигаме до българите в България и по света, защото ние винаги повтаряме, всеки има право да бъде щастлив където иде, но първо трябва да има избор тук. И този избор, който ще им дадем в следващата събота, ще бъде от стотина компании и страхотни лектори, между които и Дара, както вече споменахме през седмицата, които ще могат да ги убедят, че всичко е възможно в България. Повярвайте, всичко е възможно в България. Тук вече има две компании еднорози. Вярваме, че скоро ще има поне още 5 или 10 компании еднорози. Всичко можем да направим. Просто трябва да мислим малко по-позитивно за себе си и за страната си. И това не значи, че сме идиоти и че не виждаме, че има проблеми, но пак повтарям, проблеми има навсякъде. Елате на 30 май в Финтерък Спецентър.
0: А на 6 юни?
2: На 6 юни е сблъсък, ама за това, друг. На 6 юни ви кажем сблъсък, но за това друг път. Да.
0: Така, госпожо Лазарова.
3: След като в рамките на от селекцията до финалите и след финала на Евровизия България, Дара успя да предизвика катарзис в голяма част от българското общество и да обърне вижданията им по отношение на музиката и популярната култура на европейската сцена, например музикална. И в навечерието на 24 май какво е важно да си припомним, че България може много повече, че е на световната сцена от 681 официално, а няма нужда някой да ни поставя обратно на географската карта, че имаме грамита, имаме космополитни оперни и музикални творци, прекрасни отбори с млади учени и много-много други постижения по отношение на литературата и, както казах преди малко, дали сме азбука на голяма част от населението в света, така че има много за какво да се гордеем, да мислим критично, да използваме естествения интелект и да се гордеем с постиженията си и да работим за много повече такива всъщност.
1: Моите послания на седмицата, както обзор според мен, в две посоки. Едното, няма как да не се съглася, културната тема, тя освен, че ни обедини, според мен ни напомни, че трябва да си пазим артистите, да ги подкрепяме, да ги ценим. Дори да не ни харесва песента, имаше много такива мнения, нали, не ми харесва песента, но това е България, това е Дара, това е нашето момиче, което защитава страната ни пред света, не пред Европа, пред света. И второто послание, разбира се, по така и по политическата част, която вече трябва да кажем, че запазването на един здравословен реализъм, да не кажа скептицизъм в отношението към властта, е полезното в случая, защото изборите отдавна минаха и еуфорията вече трябва да заменим с прозрачно и почтено управление, което се надявам да виждаме по-често неговото проявление.
0: И вас да ви виждаме отново в пресечна точка. Благодаря ви. С това ще се видим след прекъсването ни за реклама. Довиждане.

0: Здравейте с пресечна точка. В следващите минути ще разплитаме мрежите, в които потребителите често попадат в необятния дигитален свят. Технологичният напредък между ползите и вредите за хората. Как да пазим финансите си, когато пазаруваме онлайн, например, или отваряме съобщения без да се замислим трябва ли. За сложните алгоритми и простите решения доверяваме се на Мартин Бакърджиев, директор управление на риска в Visa. Здравейте!
1: Здравейте.
0: Господин Бакърджи, вие сте на първа линия на фронта, когато говорим за киберпрестъпност. Колко тежка битка реално водите, с какво обикновено се сблъсквате?
1: Битката е интензивна, защото е динамична. Тя се променя. А с напредъка на технологиите, измамниците започват да стават по-технологично способни и се опитват да изпреварват тенденциите за предпазване от измами. А това, което ги прави, дава им възможността да са една крачка напред обикновено, е факта, че се възползват се от доверчивостта на широкия потребител. Ние имаме системи, с които да предпазим както разплащанията, така и системите, в които функционираме, както ние, така и нашите партньори, но накрая на фронтовата линия винаги е човешкия фактор. Човекът бива принуден да действа бързо обикновено, което го кара да няма възможност да се замисли и всъщност да предприеме правилните действия, които да му предпазят данните.
0: Успешно само сега, такъв тип оферти ли имате предвид, които излят в социалните мрежи?
1: Да, и не само в социалните мрежи. Всъщност напоследък забелязваме ръст на фишинг, смишинг и вишинг атаки, като фишинг...
0: Чакайте да ги разграничим малко, че казвам, че е сложно за нашите зрители. Каква
1: обяснявам.
0: Е разликата?
1: Значи, фишинга е конвенционална атака, която съществува още от създаването на интернета. Помним имейли от години наред, още от 90-те, как ни карат да натискаме линкове, да изпращаме пари на роднини, които са получили богато наследство в далечна държава и сега е необходима
0: момента,
1: нашата помощ да им помогнем. Фишинга, всъщност това преведено на български, е риболов. Само че стръвта, която за нас изглежда примамлива, обикновено е добра оферта, която трябва да се приеме бързо. А кукичката е съответно измамникът, който иска да ни закачи. Ние сме рибките.
0: Хващаме се бързо явно.
1: А ако позволим, ставаме, улов на съответния измамник. Смишинга е същото нещо, само че не се прави през имейл, а през SMS. Напоследък има повишаване на SMS съобщенията, които са с измамен текст.
0: И ние с наши колеги получихме, ето даже нашите зрители могат да видят, ако и те самите не са получили въпросните SMS-и от номера с регистрация от извън България, за неплатени глоби. Това ли е мишинга, който казвате вие?
1: Да, да. Всъщност, получавайки такъв тип съобщения, трябва да се вгледаме много добре в инструкцията, която ни се дава. Да, имаше много съобщения за неплатени глоби. Има най-различни. Има също и за добри оферти, които са промоционални. Те могат да бъдат както от чуждестранен телефонен номер, така и от български. Тоест не трябва да се позоваваме само на телефонния номер, но това е първа индикация за изпращача. Когато искат от нас да натиснем линк и да си дадем личните данни, трябва да се усъмним, защото никой не би искал нашите лични данни. Обикновено държавните институции вече ги имат, както и банките, на които сме клиенти, а тези, на които не сме, биха ги поискали по друг канал. Така че това е смишинга, а вишинга е отново изискване на информация, но чрез телефонно обаждане. Ботовете или роботизирания глас, който чуваме от другата страна, генериран от изкуствен интелект, обикновено звънят с цел да изискват информация от нас, предоставяйки ни често някаква оферта. Това, което е много интересно, е, че не винаги информацията, която те събират от нас, е тази, която си представяме. Тяхната цел на първо място е телефонният номер да вдигне. Защото когато вие вдигнете, това за изкуствен интелект означава активен номер. Тъй като те не знаят дали наистина има човек.
0: През някои телефони обаче за като спам въпросното обаждане.
1: Има такива системи вече, които се въвеждат от някои... То не са само от телефонни оператори, ами са от производителите на телефони. Което да, това е вид борба с този тип измами, но и често могат да ви заблудят с обаждане от стандартен телефонен номер. Това, на което обръщам внимание е да не се вдига, да не се бърза да се вдигне, ако не очакваме обаждане. И когато говорим с изкуствения интелект на другата линия, да не бързаме да му даваме информация. Защото този изкуствен интелект често събира информация не само по конвенционален начин, задавайки конкретни въпроси, но и често задавайки въпроси, на които изисква ние да дадем отговор, който може би да е грешен. Давам пример. Ако ни попита дали сме в определен град в момента или дали бихме искали да отидем някъде, ние кажем, не, всъщност аз не съм в този град, а живея в друг град. Това е даване, несъзнателно даване на информация, която после може да бъде използвана за по-прецизно таргетиране.
0: Това е малко като аловизмамниците, така като ви слушам.
1: Точно така, да. Да.
0: Толкова ли сме наивни, че се доваряваме, очевидно пробивът става не толкова технологично, колкото през социалното инженерство. Да.
1: Социалното инженерство всъщност е големия проблем. Системите функционират. 99,999% от измамите биват спрени. Ние генерираме, мога да обърна внимание, над 100 и нагоре милиона евро от предпазен, от спрени измами на година, само в региона, в който функционираме тук. Но социалното инженерство все пак ни хваща. Социалното инженерство ни кара да си дадем данните, и то не само картовите, и в това искам да подчертая. Всъщност, това, което е важно да разбере широкия потребител, е, че данните от картата, да, лошо е да ги загубим, но е по-лошо да си загубим личните данни. Защото картата, оттам могат да вземат пари, които са ограничени до наличността, и картата може да бъде преиздадена. Но веднъж вземат ли ми телефонния номер, имейла, паролата, имената, адреса и така нататък, тогава бих бил уязвим на по-нататъчни, по-софистицирани измами.
0: Сега и учениците се оказва, че са обект на измами. Актуален въпрос покрай матурите на зрелостниците, защото се оказва, че през съобщения ги призовават да изпращат конкретна сума, срещу която ще им се генерират едва ли не шестиците, но по-скоро се генерират едни сериозни загуби. На какво да обърнат внимание? То може би е късно за тази година вече, но за следващата да са на штрек.
1: Със сигурност звучи като примамлива оферта,
0: да.
1: Но това е недостатъка на този тип оферти. Когато е твърде хубаво да е истина, обикновено не е. Аз самият мога да обърна внимание, че колкото и да ми се е искало на няколко пъти в живота ми, не се е оказало да имам богати роднини в далечни държави. Подозирам, че за много от хората това е релевантно. Ние правихме много обучения с учители и ученици през последните няколко години. Забелязваме тенденция, че учениците имат, тъй като прекарват изключително много време онлайн, стават уязвима група за такъв тип измами. Но отново тук съвета е просто да се отнеме 3 секунди човек да си поеме дъх и да помисли дали тази оферта наистина е твърде добра, за да е истина, и след което да разгледа детайлите в нея. Има много, както съобщения и измамни оферти в Телеграм, така и много сайтове, които са идеално копия на оригинален уебсайт.
0: И кажете как да ги разграничим тези копия, ако наистина
1: да
0: са толкова...
1: Имаше един чудесен пример с много голям магазин за дрехи, такъв международен бранд, който имаше дупликат на сайта, който беше толкова добър, че когато се потърси в търсачки, излиза на първо място, над оригиналния сайт, което е много впечатляващ, прецедент е. И това отново се извършва чрез изкуствен интелект. Нещата, които издават такъв тип сайтове, обикновено са изискването на твърде много информация, за да се направи поръчка. Обикновено, когато човек отиде на контакти или на информация за сайта, установява, че тази информация видимо е изкуствено генерирана. Има много правописни грешки все още. Въпреки че вече се поизчистват с AI, не могат да ги изчистят напълно. А офертите доста често са твърде добри, за да са истина. Т.е. цените са нереално ниски. Когато наистина са такива, ще се подведем.
0: Да, и да чете може би и коментарите отдолу, дали те пък не биха ни ориентирали, но да, първо да помислим поне 3 секунди, преди да направим съответния клик. Благодаря ви, господин Бакарчев, с това слагаме финал. Приятни почивни дни, уважаеми зрители!

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. На първо четене депутатите отново създадоха Комисия за противодействие на корупцията. Водеща тема в Народното събрание стана и нов задочен скандал около името на отстранения български европрокурор Теодора Георгиева. Ако Борислав Сарафов не се оттегли от съдебната система доброволно, опитите той да бъде дисциплинарно освободен от поста директор на следствието ще продължат, обяви правосъдният министър. Решението на прокурорската колегия на ВСС Сарафов да не бъде дисциплинарно наказан ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Министърът ще поиска среща с главния прокурор на Европа Лаура Кьовеши. Темата стана водеща в кулоарите на парламент. От Демократична България искат изслушване в правната комисия на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и бившият правосъден министър Данаил Кирилов. От ГЕРБ отговориха, че през 2018 година неговото правителство е предложило Теодора Георгиева, защото тя е била номинацията на съдебната система. В същото време пленарната зала прие на първо четене да се създаде нова антикорупционна комисия. Нейните членове ще имат 5-годишен мандат, а председателят ще се сменя всяка година. Първи парламентарен контрол за Румен Радев. Премиерът отговаря на депутатски въпроси от Възраждане, свързани с политиката на правителството по отношение на бежанците в България. Веднага след края на контрола, премиерът отговори на редица журналистически въпроси относно бюджет 2026 и промените в правилника на Народното събрание, като заяви, че измененията категорично не се опитват да заглушат гласовете на опозицията. Министерския съвет се проведе среща по темата с организирането на българското домакинство на Евровизия през 2027 година. На срещата беше големият победител Дара, представители на кабинета и ръководството на обществената телевизия. Очаква се в новия бюджет да бъде разписана и сметка за провеждането на песенния конкурс, като очакванията са приходите да бъдат повече от разходите. Все още не е решено кой град ще бъде домакин на мащабното световно шоу. За сега желание са заявили София, Пловдив, Бургас и Варна, като единствените реалистични шансове са за София и Бургас, заради изключително сериозните изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия. Софийската градска прокуратура ще атакува присъдата на Петьо Петров еврото от вчера, с която той беше оправдан за документна измама по казуса с 8-те джуджета, а беше признат за виновен единствено за документно престъпление. На бившия следовател беше наложена само глоба от 2556 евро. Междувременно от държавното обвинение заявиха, че издирването на Петров ще продължи, но вече заради друго дело. Той е обвинен в изнудване. Подробности за това дело и кога на Петров му е било повдигнато обвинение от прокуратурата не съобщават.
0: Радио Нова Нюс.

0: Тиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване, вълшебните метли.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
8: Това е добър въпрос.
7: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
8: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
7: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
8: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
10: Намери радио Нова Нюс във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюс.
1: Здравейте, това е прогнозата за времето по Радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. И първия от трите почивни дни пролетните валежи в страната ще продължат. Съботата ще започне с облаци и превалявания, главно около планините и Северна България, а в някои низини и котловини видимостта ще бъде намалена. През втората половина на деня на много места отново ще се развият грамотевични бури. Очакваме кратки, но интензивни дъждове и вероятно за градушки на места. Температурите ще останат почти без промяна и максималните ще са между 20 и 25 градуса. По Черноморието денят ще започне с облаци и мъгли, които преди обяд за кратко ще се разсеят. В следобедните часове се очакват дъждове, придружени от грамотевици и висок риск от градушки. Температурата на въздуха ще достига малко над 20 градуса, а водата е между 15 и 17. Морето остава спокойно. Превалявания и грамотевични бури се очакват за пореден ден и в планините. По-интензивни и опасни ще са дъждовете в следобедните часове, а в много райони видимостта често ще бъде намалена. Вятърът ще е умерен от северо-исток и ще задържа температурите на 1500 метра до около 10 градуса. И на празничния 24 май на много места в страната все още ще има валежи, придружени от грамотевици, по-интензивни в южните райони. В началото на следващата седмица обстановката ще бъде малко по-спокойна. Валежи ще има на по-малко места, а слънцето ще е по-щедро, особено в часовете до обяд. Дневните температури ще се повишат и вече ще доближават 30 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Събуди се всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.
2: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
3: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
2: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
3: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
2: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
0: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
4: Идва туристическото събитие на годината – Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
5: Индия,
6: Виетнам,
5: Лаос,
6: Камбоджа,
5: Мянмар,
6: Тайланд,
5: Шри-Ланка
6: и Малайзия.
5: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Петре, много ми е твърдо.
8: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
9: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
7: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
8: Ама, Миме, това са само цветя.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
7: Петре, втвърди ли се?
8: Не, Миме, помогни ми.
9: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
10: Останалото е въпрос на подсъзнание.
9: HBO-та. Защото помага.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
13: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
12: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
13: За здраве!
14: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал. VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз, аз съм Асен Манасиев. На първо четене депутатите отново създадоха Комисия за противодействие на корупцията. Водеща тема в Народното събрание стана и нов задочен скандал около името на отстранения български европрокурор Теодора Георгиева. Ако Борислав Сарафов не се оттегли от съдебната система доброволно, опитите той да бъде дисциплинарно освободен от поста директор на следствието ще продължат, обяви правосъдният министър. Решението на прокурорската колегия на ВСС Сарафов да не бъде дисциплинарно наказан ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Министърът ще поиска среща с главния прокурор на Европа Лаура Кьовеши. Темата стана водеща в кулоарите на парламент. От Демократична България искат изслушване в правната комисия на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и бившият правосъден министър Данаил Кирилов. От ГЕРБ отговориха, че през 2018 година неговото правителство е предложило Теодора Георгиева, защото тя е била номинацията на съдебната система. В същото време пленарната зала прие на първо четене да се създаде нова антикорупционна комисия. Нейните членове ще имат 5-годишен мандат, а председателят ще се сменя всяка година. Първи парламентарен контрол за Румен Радев. Премиерът отговаря на депутатски въпроси от Възраждане, свързани с политиката на правителството по отношение на бежанците в България. Веднага след края на контрола, премиерът отговори на редица журналистически въпроси относно бюджет 2026 и промените в правилника на Народното събрание, като заяви, че измененията категорично не се опитват да заглушат гласовете на опозицията. Министерския съвет се проведе среща по темата с организирането на българското домакинство на Евровизия през 2027 година. На срещата беше големият победител Дара, представители на кабинета и ръководството на обществената телевизия. Очаква се в новия бюджет да бъде разписана и сметка за провеждането на песенния конкурс, като очакванията са приходите да бъдат повече от разходите. Все още не е решено кой град ще бъде домакин на мащабното световно шоу. За сега желание са заявили София, Пловдив, Бургас и Варна, като единствените реалистични шансове са за София и Бургас, заради изключително сериозните изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия. Софийската градска прокуратура ще атакува присъдата на Петьо Петров еврото от вчера, с която той беше оправдан за документна измама по казуса с 8-те джуджета, а беше признат за виновен единствено за документно престъпление. На бившия следовател беше наложена само глоба от 2556 евро. Междувременно от държавното обвинение заявиха, че издирването на Петров ще продължи, но вече заради друго дело. Той е обвинен в изнудване. Подробности за това дело и кога на Петров му е било повдигнато обвинение от прокуратурата не съобщават. Един човек е загинал, а няколко души са сериозно ранени при експлозия в нефтохимическия завод на унгарския концерн МОЛ в Източна Унгария. Премиерът Петър Мадир написа във Фейсбук, че министърът на икономиката и изпълнителният директор на компанията пътуват към мястото на инцидент. Мадир публикува и снимка, на която се вижда нефтохимическия завод, над който се издига гъст дим. Огромният пожар вече е локализиран от противопожарните екипи, а измервателните станции на гражданска защита потвърждават, че няма опасност от екологично замърсяване или токсични газове за населението в региона.
0: Радио Нова Нюз.

0: колело за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
2: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube!
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: Gift Tube!
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: Gift Tube!
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.

0: Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
2: Floor Decor. Мамо, ти с каква кола беше на бала?
3: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
2: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
3: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
2: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
6: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
7: Кайро.
6: Гиза.
7: Александрия.
6: Луксор.
7: Асуан.
6: Абу Симбел.
7: Хургада.
6: И Червено море.
7: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Varix Clinic. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
9: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
10: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, радио плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио плей.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. И първия от трите почивни дни пролетните валежи в страната ще продължат. Съботата ще започне с облаци и превалявания, главно около планините и Северна България, а в някои низини и котловини видимостта ще бъде намалена. През втората половина на деня на много места отново ще се развият грамотевични бури. Очакваме кратки, но интензивни дъждове и вероятно за градушки на места. Температурите ще останат почти без промяна и максималните ще са между 20 и 25 градуса. По Черноморието денят ще започне с облаци и мъгли, които преди обяд за кратко ще се разсеят. В следобедните часове се очакват дъждове, придружени от грамотевици и висок риск от градушки. Температурата на въздуха ще достига малко над 20 градуса, а водата е между 15 и 17. Морето остава спокойно. Превалявания и грамотевични бури се очакват за пореден ден и в планините. По-интензивни и опасни ще са дъждовете в следобедните часове, а в много райони видимостта често ще бъде намалена. Вятърът ще е умерен от североизток и ще задържа температурите на 1500 метра до около 10 градуса. И на празничния 24 май на много места в страната все още ще има валежи, придружени от грамотевици, по-интензивни в южните райони. В началото на следващата седмица обстановката ще бъде малко по-спокойна. Валежи ще има на по-малко места, а слънцето ще е по-щедро, особено в часовете до обяд. Дневните температури ще се повишат и вече ще доближават 30 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.

0: реклама да...
1: България се готви за деня на буквите. Много полиция по пътищата и жълти кодове за опасно време.
2: Лошо време, интензивен трафик, серия от катастрофи и километрични задръствания. Къде все още има проблеми? Показваме ви след секунди в новините.
1: И още, как празникът започна от Рим.
3: Премиерът и правосъдният министър намекнаха, че Борислав Сарафов трябва да напусне шефското място в следствието.
1: Дара получи официално посрещане в Министерския съвет.
4: Благодаря и бангаранга на всички!
3: Близо 53 000 зрелостници преминаха и през втората матура днес.
1: Един от участниците в Игри на волята с мисия учебните дни да започват с българския химн.
5: Всяка сутрин през цялото ми образование се пускаше канадския химн.

0: Започваме с темата България преди 24 май. Заради трите почивни дни полицията очаква днес, утре сутринта и в понеделник следобед засилен трафик, а още днес на магистрала Тракия в посока Бургас се образува огромна тапа.
1: Органите на реда обещават много засилено присъствие през почивните дни заради началото на абитуренските балове, а синоптиците не могат да обещаят добро време, даже напротив. Междувременно, празникът на Кирил и Методий по традиция започна от Рим. Разказваме с нашите репортери от София до италианската столица. Първо към Иван Кънчев и голямото пътуване. Иване.
2: Здравейте, по сметки на пътната агенция, столицата ще напуснат близо 500 000 автомобили. Такава беше ситуацията и по-рано днес. Интензивен трафик по всички артерии, които свързват столицата с другите градове. Най-инфарктна ситуацията беше тук на автомагистрала Тракия, където в следобедните часове тир самокатастрофира и запуши абсолютно всички ленти в посока Пловдив. Оказва се, че репатракът закъсня и не успя да стигне на време до него заради автобуси и коли, които са се намирали в аварийната лента. След няколко часа той беше отстранен, но все още движението заради този инцидент по магистралата е затруднено, като неритмични участъци се получават задръствания и леки тапи, така че карайте внимателно. Междувременно пък няколко други катастрофи станаха в опашката от чакащи автомобили. Не липсваха и инциденти и в обратната посока към София. Това, което предстои пък е, че в столицата ще бъде въведено и специална организация на движението през следващите часове заради празненствата, които се очакват там. Ще има промяна и в линиите на градския транспорт, а на някои улици ще бъде забранено и паркирането. Но какво още казаха от полицията по отношение на работата, която ще свършат през следващите часове, ви предлагам да чуем.
3: Нашите служители винаги проверяват за абсолютно всички нарушения, които се извършват от съответните граждани. Най-вече за техническа неизправност, използване на мобилни устройства, телефони и неизползване на обезопасителни колани. Към абитуриентите, те са млади хора, под въздействието на адреналина. За тях ще дам следните съвети. Не се надвесвайте над прозорците на автомобилите. Радвайте се по свой си начин, но по такъв, че да не застрашавате останалите участници в движението.
0: И за времето, кодове за опасно време са в сила за голяма част от страната днес. Заедно с дъжда и вятър разпаднаха температурите. Подобно ще бъде времето и през трите почивни дни. Жълт код за валежи в 6 области на Северна България у нас утре. Значителни по количество ще са валежите в Западния и Централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20. На празничния 24 май ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и в южните райони, ще превали и краткотраен дъжд, който ще бъде придружени с грамотевици.
1: А празникът 24 май започна още днес, при това в Рим. Там по традиция, преди Деня на буквите, е българска делегация. Този път я води председателят на парламента Михаела Доцова.
0: Посещението им във вечния град започна със среща с папа Лъв 14 и завърши с почет към светия Кирил в базиликата Сан Клементе. Михаела Карабельова сега включваме с разказ от Рим. Михаела.
4: Здравейте, от Рим, българската делегация, водена от председателят на Народното събрание Михаела Доцова, беше приета на аудиенция при негово светейшество папа Лъв 14. По традиция, в апостолическия дворец делегацията отиде с дарове. Председателят на Народното събрание подари на папата икона на свети Иван Рилски, както и ръчно изтъканче пруски килим. Официален разговор имаше и с държавният секретар, кардинал Пьетро Паролин. Фокус в разговорите с папата са били както предизвикателствата пред обществото, така и опазването на мира. А председателят на Народното събрание отправил лична покана към главата на Римо-католическата църква за официално посещение в България.
5: Рано сутринта българската делегация беше посрещната в апостолическия дворец. По време на разговорите Папа Лъв 14 изразил очакване България да бъде сред създателите на мостове за мир и отправил благословие към българския народ.
6: Очаква от България като географско разположена на кръстопът да бъде от създателите на мостовете към мир, за да може да бъде разпространявана идеята за мир и изпрати своята благословие към целият български народ. Това, което трябва да следваме и което дължим на религията, са именно опазването на ценностите и запазването на мира, предизвикателство, което през последните години ни показва, че обществото като цяло, макар и многовековно, не се е научило и се тепърва продължаваме да учиме тези свои уроци.
5: Председателят на Народното събрание отправил и покана към Светия Отец да посети страната ни.
6: Не съм от хората, които могат да поставят срокове на папата, но той каза, че в най-близко време ще обсъди възможността, така че се надявам наистина да продължим тази традиция, защото това не е просто традиция на посещение, това е традиция на единството между католическата и православната религия.
5: След Ватикана българската делегация посети и базиликата Сан Клементе, където отдаде почит пред гроба на свети Константин Кирил философ. Една от последните спирки за народните представители беше и базиликата Санта Мария Маджоре, където поднесоха цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана. За новините на Ново от Рим, Михайла Карабельова.
0: Наситен с закони, коментари и спорове ден в Народното събрание, за първи път новият премиер Румен Радев отиде там за парламентарен контрол. След това говори пред медиите за административната реформа, външната политика и дори за промените в правилника на парламента.
1: Премиер и правосъден министър с почти еднакви думи поискаха Борислав Сарафов да напусне висшия си пост в следствието. И още. Депутатите възстановиха антикорупционната комисия, но твърдят с гаранции да не бъде ползвана за бухалка. Ето и репортерите, които работят по тези теми. Първо към Софи Цветкова. Софи, слушаме те.
7: Добър вечер. Да, за първи път като премиер Румен Радев отговаряше на депутатски въпроси. Днес въпросът беше един от Възраждане и той беше свързан с политиката на правителството относно бежанците в България. Веднага след това Румен Радев дойде в кулоарите на парламента, където пък отговори на редица журналистически въпроси, коментар направи относно бюджетната процедура, предоговарянето на договора Боташ, както и промените в правилника на Народното събрание, за които той категорично заяви, че не представляват заглушаване на опозицията. Румен Радев коментира и Борислав Сарафов, като заяви, че той лично ще го поздрави, ако напусне поста.
8: Разговорът между България и Турция относно договора Боташ и потенциалното му предоговаряне, Радев обясни така.
9: Има искане и от турската страна. Те са изпратили меморандум, самите те са с покана, така че ние ще разгледаме какво имат предвид те в този меморандум.
8: Относно промените в правилника на Народното събрание, Радев отрече те да представляват заглушаване на опозицията.
9: Народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят тук. И това не е работа на изпълнителната власт.
8: Механични съкращения в държавната администрация няма да има, обясни той. Темата идва на фона на предстоящата бюджетна процедура.
9: Ние ще извършим детайлен анализ преди да предприемем каквито и да било мерки. Не може и няма да има механични съкращения в държавната администрация. Защото именно държавната администрация е тази, която обслужва интересите и на гражданите, и на бизнеса.
8: Коментар беше направен и относно първите стъпки на депутатите за връщане на антикорупционната комисия, а дали тя ще бъде използвана като политическа бухалка, Радев заяви, че зависи от решенията на парламента.
9: Не забравяме, че парламента приема в окончателен вид закона и аз за това се надявам да има много смислен дебат по тази тема, така че да не повтаряме повече такива негативни сценарии, каквито гледахме до момента с тази комисия.
8: Относно твърденията за влияние на Пепи Еврото за назначаването на Теодора Георгиева като български европрокурор, Радев заяви, че случаят трябва да бъде разплетен до край.
9: Както виждате, те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно, критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор.
8: За новините на Нова, Софи Цветкова.
0: И още на първо четене депутатите отново създадоха Комисия за противодействие на корупцията. Предложението беше прието на първо четене. Основният мотив е да бъдат спасени 215 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Сега нека да видим как ще изглежда и новата антикорупционна комисия. Тя ще има общо петима членове, всеки с мандат от по 5 години, без право на втори мандат, а председателят ще е ротационен, той ще се сменя всяка една година. Всеки член ще бъде избран от различна институция. Тези институции са Народното събрание, президентът, Върховният административен, Върховният касационен съд, както и Висшият адвокатски съвет. А в рамките на месец след приемане на законопроекта на второ четене ще бъде определен и съставът на комисията, както и от същия този състав ще бъде избран председателят. Водеща тема в Народното събрание стана и нов задочен скандал около имената на отстранения български европрокурор Теодора Георгиева и шефа на следствието Борислав Сарафов. Но сега включваме Георги Карамфил с още по тези теми. Георги, към теб.
10: Добър вечер. Позицията на Правосъдното министерство е, че Борислав Сарафов не трябва да остава на поста директор на Националната следствена служба, най-малкото заради връзките му с сочения за брокер в съдебната власт Петю Петров по прякор Еврото. Министър Найденов ще поиска среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, за да разбере цялата налична информация около казуса с вече отстранения български европрокурор Теодора Георгиева, чието назначение се свързва именно с Петю Петров Еврото. Самата тя пък е заявявала, че срещу нея е бил оказван натиск, който тя свързва с председателя на ДПС Делян Пеевски, след като е започнала разследването срещу директора на Булгартрансгаз Владимир Малинов по линия на разширяването на газохранилището Чирен. Нека да чуем още.
11: Ако Борислав Сарафов не се оттегли от съдебната система доброволно, опитите той да бъде дисциплинарно освободен от поста директор на следствието ще продължат.
12: Не бих призовал господин Сарафов да се оттегли от тази съдебна система, но ще го поздравя, ако го направи.
11: Решението на прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет Сарафов да не бъде дисциплинарно наказан ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд, допълни още Найденов.
12: В рамките на днешния ден ще бъде внесен, или може би вече е внесен, предложение за изменение на ЗСВ от депутатите на Прогресивна България, което реално ще ограничи прегрупирането на господин Сарафов в Националната следствена служба. През 2025 година бяха приети едни разпоредби в Закона за съдебната власт, според които директора на Националната следствена служба получава относителна самостоятелност в рамките на прокуратурата. Този законопроект прекратява това положение.
11: Колкото до казуса с отстранения български европрокурор Теодора Георгиева, министърът ще поиска среща с главния прокурор на Европа Лаура Кьовеши. Темата стана водеща и в кулоарите на парламента. От Демократична България искат изслушване в правната комисия на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и самата Теодора Георгиева. На подобна позиция са и от Продължаваме промяната.
13: Тази сутрин излезе информация, че е имало официална кореспонденция от България към европейските институции за това да бъде предпочетена Теодора Георгиева пред другите кандидати.
14: За нас няма никакво съмнение. Връзката на Петър Петров Еврото с правителството на Борисов при определяне българския европрокурор Теодора Георгиева.
11: Борисов отговори, че през 2018 година неговото правителство е предложило Теодора Георгиева, защото тя е била номинацията на съдебната система.
15: Искам да ви напомня, че никога не съм бил ни в джуджета, нито ги знам кои са, а в случая сега разбираме коя е Снежанката. Никога не съм говорил, не съм виждал. Не познавам Петю или къв там Еврото и по никакъв начин не искам да ни клевета.
11: В същото време пленарната зала прие на първо четене да се създаде нова антикорупционна комисия.
16: Това създаване е необходимо, както с оглед неговата обществена необходимост, така и с оглед изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост.
11: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
1: Софийската градска прокуратура ще атакува присъдата на Петю Петров Еврото от вчера, с която той беше оправдан за документна измама по казуса с 8-те джуджета, а беше признат за виновен единствено за документно престъпление. На бившия следовател беше наложена само 2556 евро глоба. Междувременно държавното обвинение заявиха, че издирването на Петров ще продължи, но вече заради друго дело, Той е обвинен в изнудване. Подробности за това дело и кога на Петров му е било повдигнато обвинение от прокуратурата не съобщават.
0: И към другите теми. Смърт във военно поделение в Костенец. Прокуратурата разследва сигнал за умишлено убийство на военнослужещ по време на работа.
1: Този случай е от декември миналата година, но все още няма нито задържани, нито повдигнати обвинения. Вероника Димитрова тръгна по следите на този случай.
17: Подозирам, че са го убили. Това е най-тежкото.
18: Кой е убиеца, кой го убил, какво се е случило, искам да разбера. Все пак това е военно поделение по време на работа.
19: 18 декември 2025 година. 30-годишният редник Денислав Борисов застъпва в 24-часов наряд във военното поделение в Костенец.
18: Вечерта се чухме на другия ден да ходим до Пловдив.
19: На следващата сутрин телефонът на Денислав е изключен.
18: И в същия момент ми се обади командира на поделението и каза, че брат ми е починал. Може би инсулт или инфаркт.
19: Само ден по-късно версията се променя напълно.
18: Един ден ми казва, че е починал от естествена смърт, а на другия ден ми казва, че има огнестрелна рана в гърдите.
19: Досъдебното производство е образувано за умишлено убийство на военно лице при изпълнение на службата му. Близките нямат обяснение защо линейката е извикана часове по-късно.
18: В постановлението пише, че е починал в 4 сутринта, пък е извикана линейка в 7 сутринта. 3 часа какво са правили, нали, в това поделение? И се го ставили да умре като куче там.
19: В нощта на инцидента Денислав е бил на смяна с още двама военнослужещи.
18: Как не са чули изстрел, не знам. Това ми е много любопитно.
19: Часове преди да бъде открит прострелян, в разговор с негов приятел по телефона, Денислав споделил, че колегите му са вкарали алкохол в поделението.
20: Те дават вътрешен наряд, право, въоръжение, охрана, не знам.
19: Близките му подозират, че е бил убит след конфликт с колегите му по време на смяната.
17: Нещо да са се скарали за нещо, да са спорили, не знам.
18: Според мен са вкарали алкохол по време на наряд и е станал някакъв конфликт. И брат ми е излезъл навън и е произведен изстрел и е бил прострелян. Пистолетът му е бил на предпазител, така да чувам, че има някакво различно ДНК на друг човек.
19: За сега по делото не са привличани лица в качеството на обвиняеми.
17: Много ми е трудно, много ми е тежко. Дето ни го нямам. Дано разследването да го направят до край.
18: Не мога да си представя, що за армия е това въобще, да се случват такива неща по време на наряд.
19: В отговор до нас от Министерството на отбраната отговарят, че след инцидента командването за логистична поддръжка е извършило цялостна проверка на място. Констатирани са допуснати слабости, непознаване на регламентиращите документи и неизпълнение на функционалните задължения от страна на длъжностни лица. В резултат на констатациите са наложени дисциплинарни наказания на шестима военнослужещи, включително на ръководния състав. За новините на Нова, Вероника Димитрова.
0: Шофьор на пътнически автобус, който е трябвало да превози деца от Горна Оряховица на екскурзия до Русе, е хванат с 1,07 промила алкохол, а тестът с дрегер е бил регулярен. Прави се преди всяко организирано пътуване. Водачът е задържан за 24 часа. Мартин Георгиев разказва.
21: Около 8 часа тази сутрин пред основно училище Иван Вазов полицейски патрул проверил водача на този автобус. Пристигнал да вземе 40 деца от втори клас за екскурзия. И драгерът показал положителна проба за алкохол.
22: Видяхме как полицаите се спогледаха доста озадачено и просто обърнаха драгера към насъбрали се родители отпред.
23: Какво видяхте?
22: Еми светеше в червено. И съответно викам колко алкохол и чух 0,7, а то де-факто е било 1,07. Лошото е, че той е пристигнал в това състояние от гаража, където е седял автобуса.
24: Ние преживяхме един шок. Този уж малко подпинал весел човек, това е един бъдещ потенциален убиец. Пак казвам, над 40 невидни деца.
21: Великотърновската фирма, собственик на автобуса, изпратила друг водач. Той също беше тестван с дрегер, но неговата проба вече е отрицателна. И екскурзията можела да започне. От основно училище Иван Вазов в Горна Оряховица заявиха, че екскурзията не е организирана. От тях те нямат практика да организират екскурзии, а на родителски начала. От фирмата превозач не поясниха дали имат практика да тестват своите водачи преди пътуване, макар че в пътния лист има графа за проба за алкохол. Но заявиха, че шофьорът работил при тях отскоро и след този случай ще бъде уволнен. А от пътна полиция го задържаха за 24 часа.
24: Това, което говорим...
21: За новините на Нова, Мартин Георгиев.
0: Сега обратно към успеха на България на Евровизия. Министър-председателят Румен Радев се срещна с Дара и с нейния екип.
1: Срещата се проведе в Министерския съвет. Как преминаха разговорите? Сега от нашия колега Запрян Запряно слушаме.
2: Добър вечер. Премиерът Румен Радев поздрави Дара за успеха и на песения конкурс и заяви, че днес страната ни прави първата крачка към организацията на Евровизия до година. Освен Дара и екипа ти, на срещата присъстваха представители на кабинета и на ръководството на обществената телевизия. Към момента е ясно, че за домакинството ще се борят 4 града – София, Пловдив, Варна и Бургас. В най-кратки срокове всеки кандидат трябва да попълни стандартен за Евровизия въпросник. В събота светът коронова своята нова голяма звезда. Виена заживя в ритъма на Бангаранга. А празникът бързо се пренесе в България. И докато еуфорията все още владее страната, Дара и екипът ѝ се отправиха към Министерския съвет, за да чуят благодаря лично от премиера Румен Радев, който е посрещнан с букет.
3: Много ви благодаря.
4: Ти вече си част от европейската политика. Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с Бангаранга, извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение на Евровизи.
3: Вау! Благодаря и Бангаранга на всички! Не съм предполагал, че мога да кажа това нещо тук. България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички тези хора, които бяха на протести, искаха да видят.
2: Последваха разговори, а след срещата Дара си пожела повече поводи, които да ни обединяват.
3: Аз като певица и като артист, моята задача е да продължавам се занимавам с това, което обичам и да развивам този потенциал, който в момента тепърва започна да изграва на международната сцена.
2: Кой български град ще е домакин на конкурса до година, все още не е ясно. Кандидатите ще попълнят въпросник, свързан с изискванията.
6: Трябва да има зала с най-малко 10 000 души вместимост. Трябва да има огромни площи за пресцентрове и за улеснение на журналистите. Трябва да има други свободни площи, които са за съответните артисти, изпълнители, за техните екипи. Трябва да има площи за прически, за грим.
2: За новините на Нова. Запрян Запрянов.
1: Какво казват хората? София трябва да бъде домакин на Евровизия през 27-ма година. Това поне показва проучване на Alpha Research за настроенията на българите след победата на Евровизия. Според 59% от анкетираните, именно в столицата трябва да се състои музикалния конкурс. Другите претенденти – Бургас, Варна и Пловдив – остават по-назад, съответно с 15, 10 и 9 на 100 от мненията. Затова какви ще са ползите от Евровизия в България? Мнозинството се обединява около тезата, че всичко това ще повиши имиджа на страната ни. Според 63 на 100, втората позиция, домакинството ще донесе ползи за туризма у нас. Близо 40% вярва, че ще има положително влияние върху местния бизнес. 33 на 100, че ще спомогне за изграждането на по-добра инфраструктура в града домакин. А сега към Ани.
0: Да, сега ще говорим за втория важен ден за зрелостниците. Днес се състоя и втората матура. 53 000 ученици се явиха на изпита, за да завършат средното си образование. На този фон общо 31 са анулираните работи от първия държавен зрелостен изпит заради опит за преписване. До 11 юни ще станат ясни и резултатите на зрелостниците, но как премина този втори изпит? Повече ще ни каже Алис Дамянова. Алис!
23: И вторият изпитен ден вече зад гърба на зрелостниците и те спокойно могат да гледат към предстоящите балове. Може би леко неспокойствие се наблюдава само при тези, които ще се явят и на третата матура, която е изцяло единствено пожелание. А на какво заложиха зрелостниците тази година? 24 000 ученици се явиха на изпит по профилиращ предмет. Останалите 29 000 зрелостници го направиха на изпита за придобиване на професионална квалификация. Няма изненада от гледна точка на най-желания предмет и тази година той остава английският език с общо 13 13 000 заявили желание, следвано от географията и икономиката, както и биологията и здравното образование. Тази година има обаче лека изненада към математиката, тъй като там интересът леко е нараснал. А как премина изпитния ден тук в 51-во училище, разказваме сега.
5: Точно в 7 часа жребият определи.
7: Вариант 2.
5: За всички зрелостници, избрали да държат изпит по профилиращ предмет. Минути по-късно дворът на 51-во училище в София беше пълен с чакащи да положат изпит по английски.
8: Малко ми се спи и не съм притеснена, иначе.
9: За мен английски е много елементарен език. Вчера се прибрах в 6 сутринта, не съм спал.
5: И направиха прогнози.
8: По-ниско от 5 в никакъв случай.
10: И ще се бори за пълна шестица.
25: Надявам се на 6, не съм се готвил нищо.
5: Близо 29 000 ученици у нас днес се явяват на изпит за придобиване на професионална квалификация.
25: Като изпит ми предстои защита на моята дипломна работа. Като проект съм разработил редизайн на сайта Music World и се надявам днеска да го представя и журито да е доволно.
26: Тази година професионалната паралелка, която завършва компютърна графика, избраха всички ученици да защитят с дипломна работа. Разбира се, подготовката започва много отрано, още от октомври месец и всъщност днес е кулминацията.
5: А въпросът през последните часове към Просветното министерство е кой създаде изпитите.
27: Изпитните задачи се възлагат на автори, всяка отделна задача и всеки автор гарантира, че това е лично негов труд. Не се използва изкуственият интелект, все още разчитаме на естествения интелект.
5: Първите приключили с матурата излязоха доволни от класните стаи.
9: Много лесна матура беше. Това с ОПХ също беше много интересно. Абе, като цяло сме си поет по душа.
28: Направи впечатление, че са започнали да използват доста по-актуални теми. Започнали са наистина да се интересуват нас какво ни интересува.
5: А питането към учениците след днешния ден, сега на къде?
28: Заминавам за Виена. Ще уча международни отношения и бизнес.
9: Към Нов български и към морето, към Созопол. Ако не стане с правото, на морачко поне съм какво да правя.
25: Предполагам в Софийски университет с тон режисурът.
29: Прият съм в американския Благоевград, трябва само да завърша.
9: Искам да правя пари.
5: За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: От света президентът Доналд Тръмп ще изпрати още 5000 американски войници в Полша. Решението идва само седмици след като той нареди изтегляне на същия брой войници от Европа, включително от Германия. Това предизвика объркване сред съюзниците в НАТО.
1: На срещата на външните министри на НАТО в Швеция, държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че целта на Вашингтон е по-силен НАТО. Той добави, че Съединените щати постоянно преразглеждат военното си присъствие по света и решенията за разполагане на войските си са технически, а не политически. Генералният секретар Марк Рюте също коментира, че Вашингтон обмисля ролята си, тъй като не може да бъде навсякъде едновременно.
0: В Унгария един човек загина. Няколко други бяха тежко ранени с изгаряния при мощна експлозия. Тя разтърси най-големия нефтохимически комплекс в страната на около 150 км от столицата Будапеща. Взривът е избухнал в инсталация за производство на етилен по време на нейното рестартиране. Най-вероятната причина е пробив в тръбопровод на остатъчно вещество в производствения процес. Гражданска защита потвърди, че няма опасност от екологично замърсяване или от токсични газове. На мястото на инцидента пристигнаха премиерът и енергийният министър на Унгария. Българският химн. Всяка сутрин, веднага след първи училищен звънец. Това е инициативата, с която Стратимир Георгиев, когато зрителите на Нова познават, от хитовото реалити Игри на волята се заема през последните месеци.
1: Вдъхновен от опита си в Канада, той си поставя за цел да въведе националния символ в ежедневието на учениците, докъде е стигнал с каузата си и ще звучи ли химнът навсякъде от септември, разказва Мари Харитова.
30: В навечерието на 24 май, денят в който почитаме писмеността, духовността и националната си идентичност, темата за родолюбието в класните стаи отново излиза на преден план. За Стратимир Георгиев, един от любимците на зрителите в Игри на волята, решението отнема точно минута и 20 секунди всяка сутрин.
31: Ами, за мен е това цялото ми детство, Канада всяка сутрин, през цялото ми образование, се пускаше канадския химн.
30: Пренасенето на този модел на българска почва обаче веднага повдига въпроса. Приложима ли е идеята в нашите училища?
32: Самото общество налага някои тенденции на индивидуализъм, супериндивидуализъм. И ние трябва като образователна, възпитателна институция, училището, да налагаме някои други порядки, които да балансират това, което не го дава до голяма степен обществото.
11: Младите хора, като слушат този химн, те неусетно ще се променят вътрешно като патриотизъм, като отношение към хората.
30: Извън училищната сграда в Плевен, идеята среща различните нюанси на общественото мнение.
12: Това е добре, децата така се учат да са патриотични, да уважават страната.
13: Мисля, че това възпитава родолюбие в децата.
30: Решен да докаже, че каузата му стои над всякакви партийни пристрастия, Стартимир решава да заснеме разговори за своите социални мрежи с политици от целия спектър.
31: Всички, с които снимах, единодушно казаха, да, това трябва да се случи, това е нещо позитивно, това е нещо, което не се знае защо още не се е направило.
30: И докато на думи партийните лидери постигат рядко срещан консенсус, до момента от Министерството на образованието и науката няма отговор на предложението.
14: Какво ще значи за теб да реализираш тази кауза?
31: Ще съм много горд. Представи си, ако 10% от държавата се хване с една малка кауза, 10% само да е, това колко голямо въздействие ще има позитивно на национално ниво.
30: За новините на Нова, Мари Харитова.
0: Сега спорт и времето.
1: След малко в интервюто в навечерието на 24 май ви предлагаме среща с писателя Георги Барданов. Ще се видим скоро.
15: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
16: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
17: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
15: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
18: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
15: След малко, чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер. Започва спортът по нова. Александър Везенков в преследване на нов финал в най-престижния клубен турнир по баскетбол на континента. Първият двубой от финалната четворка на Евролигата противопоставя Олимпиакос на действащия шампион Фенербахче. Как се развива полуфиналът до момента, ще разберем сега от нашият пратеник в Атина Андрей Петков. Добър вечер.
1: Здравейте. Олимпиакос и Фенербахче играят при резултат 66-52 в първият полуфинал от финалната четворка в Атина тази година. Александър Везенков пък е най-резултатен с 16 точки. Двубоят започна изключително нервно, но грандът от Пирея се отърси първи от напрежението и успя да запише серия от 12 безответни точки, а първият кош за шампионите дойде 7 минути след началото на матча. Разликата на голямата почивка бе 9 в полза на домакините, а в началото на второто полувреме те записаха нова серия, този път от 9-0. При победа на Олимпиакос това ще бъде първи финал за тима от 2023 година насам, когато тимът на Йоргос Барцокас загуби от Реал Мадрид.
0: Петков, благодарим ти. Битката за оцеляване в ФБ Лига е в разгара си. Тимът на Славия, който вече си гарантира оставане, победи с 2-0 изпадналия Монтана в последния кръг с голове на Емилиан Гогев и Кристиан Балов. В този момент за своето спасение се борят Септември, Берое и Спартак Варна, като един от тези три отбора ще остане в елита, един ще изпадне директно, а един ще участва в бараж. Софийският тим играе с Добруджа, който следващия сезон ще бъде във втора лига при 1-1. Резултатът между Ботев, Враца и Старозагорци е 2-0, а този между Спартак, Варна и Локомотив София е 3-0. Божидар Сарабоюков срещу олимпийски и световни шампиони във втория турнир от Диамантената лига утре в Сиамън. Бронзовият медалист от шампионата на планетата в зала в скока на дължина започна сезона с престижното второ място в Шанхай и резултат от 8 метра и 7 сантиметра. Българският атлет ще премери сили с едни от най-известните имена в сектора, като сподели, че това му носи допълнителна мотивация.
2: Това е много важно, да има точно такива състезания с точно такава конкуренция, защото това са едни мини световни, аз така си ги наричам, които когато търпаш опит на тях, печелиш дори, или пък проси в призовите места, много повече ти дават увереност и спокойствие, когато отидеш наистина на световно, европейско, олимпиада, няма значение. Това изгражда един състезател.
0: Лидерът във Формула 2 Никола Цолов записа трето време в тренировката на пистата Жил Вилньов Монреал. Пилотът на Кампус Рейсинг демонстрира отлична скорост, като остана на 101 хилядни от първия Алекс Дън. Квалификацията е от 21 часа по Диема Спорт 3. Спринтът е утре, а основното състезание в неделя. Канада приема третия старт за сезона, а досега Цолов има две победи, което му позволи да събере 35 точки и да излезе начело във Формула 2. А след 10 години начело и 20 спечелени трофея, Хосеп Гвардиола напуска Манчестър Сити в края на сезона. От червената част на Манчестър обявиха, че временния менеджер на Юнайтед, Майкъл Карик, подписва постоянен договор до 2028.
3: 1 юли 2016 година. Денят, в който Хосеп Гвардиола застана начело на Манчестър Сити. Испанският специалист печели всеки възможен трофей в Англия и Европа. Пеп остава единственият треньор, триумфирал във Висшата лига с 100 точки, а за престола си в клуба стана 6 пъти шампион на острова, включително с 4 поредни титли. Той ще бъде запомнен и с историческият требъл на гражданите.
4: Не ме питайте каква е причината да напусна. Няма такава. Усетих просто, че сега е правилният момент. Нищо не е вечно, а ако имаше, то щеше да е тук.
3: По-рано през деня от градският съперник Манчестър Юнайтед обявиха, че временният треньор Майкъл Карик ще запази поста си. Бившият футболист на червените дяволи подписа договор валиден до лятото на 2028.
0: Разделяме се с тъжна новина. След кратко боледуване ни напусна дългогодишният тенис коментатор Тодор Попов. До последно той бе отдаден на професията и радваше зрителите с емоционалните си коментари по Макс Спорт и в каналите на Нова телевизия. Екипът ни изказва своите искрени съболезнования на семейството и близките на Попов. Така се разделяме. Останете с Нова.
5: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Здравейте! По традиция, празниците около 24 май ще преминат с пролетни дъждове и по-хладно време. Съботата ще започне с облаци и превалявания главно около планините и Северна България, а в някои низини и коловини видимостта ще бъде намалена. През втората половина на деня на много места отново ще се развият гръмотевични бури. Очакваме кратки, но интензивни дъждове и вероятност за градушки. На места в Предбалкана и Дунавската равнина до вечерта може да паднат около 40-50 литра на квадратен метър. Заради продължителния валежен период и високите нива на реките за няколко области в тази част от страната, за утре сила жълт код за опасно време. Температурите утре ще останат почти без промяна и максималните ще бъдат между 20 и 25 градуса. По Черноморието денят ще започне с облаци и мъгли, които преди обяд за кратко ще се разсеят. В следобедните часове се очакват дъждове, придружени от гръмотевици и висок риск от градушки. Температурата на въздуха ще достига малко над 20 градуса, а водата е между 15 и 17. Морето остава спокойно. Превалявания и гръмотевични бури се очакват за пореден ден и в планините. По-интензивни и опасни ще са дъждовете в следобедните часове, а в много райони и видимостта често ще бъде намалена. Вятърът ще е умерен от североизток и ще задържа температурите на 1500 метра до около 10 градуса. И на празничния 24 май на много места в страната все още ще има валежи, придружени от гръмотевици, по-интензивни в южните райони. В началото на следващата седмица обстановката ще бъде малко по-спокойна. Валежи ще има на по-малко места, а слънцето ще е по-щедро, особено в часовете до обяд. Дневните температури ще се повишат и вече ще доближават 30 градуса. В сряда и четвъртък, с усилване на вятъра и кратки гръмотевични бури, ще премине студен атмосферен фронт. Такова ще бъде времето. Спокойна вечер на всички!

0: време е за интервюто в навечерието на 24 май. Наш гост, макар и от дистанция, е писателят и университетски преподавател професор Георги Бърдаров. Здравейте, удоволствие за нас да бъдем заедно.
1: Удоволствието изцяло мое да бъда с вас, макар и от разстояние, но то пък е хубаво място, където се намирам.
0: От Бургас. Разбрахме, че сте в Бургас и времето, за разлика от София, при вас е много-много по-хубаво. Добре. Голямото събитие от седмицата, което още не отшумява в България, е победата на певицата Дара на конкурса Евровизия. Как гледате вие на този успех? Това победа за съвременната българска култура ли е? Поп-музиката част ли е от нея или е нещо съвсем друго?
1: Категорично на първо място е победа за самата Дара, която, както аз направих един пост във Фейсбука след това, издържа на всичко, отиде, победи и след това се усмихна слънчево на света, без да отговаря на хейта, който си сипа върху нея. Но за мен това е голяма победа и за България. Чух всякакви коментари, всякакви отзиви. Победа е за културата на България, победа е за имиджа на България, победа е за младите хора на България. Моите студенти изключително много се радват и смятам, че наистина това е най-вече победа за младите хора на България и им дава увереност в тях самите и в това, че България наистина може.
0: Като говорите за младите хора на България, в репортажа ни тази вечер за матурите, едно момиче, ученичка, каза, визирайки учители и хората от образованието в нашата страна, най-сетне започнаха да се интересуват от това, което нас ни интересува. В всяко друго време биха и отговорили, че младите трябва да слушат и да следват възрастните. Но не е ли възможно младите сега по-добре да разбират света от наши дни?
1: Те абсолютно го разбират по-добре, работят точно такива млади хора, прекрасни млади хора на България, адекватни на света, в който живеят, на глобализацията. В същото време много изконно и чисто истински обичат България, но при това бурно развитие на технологиите, което е буквално всеки ден, всяка минута, младите поколения са много по-адекватни на това, което се случва и много по-добре разбират света, такъв какъвто е сега. Аз като преподавател се опитвам покрай тях да го следа този процес, но също виждам, че наистина поколенията имат огромно значение и те са част от този съвременен свят, нормална, естествена част от него.
0: Е, до някъде откраднахте и следващият ми въпрос. В тези времена на изкуствен интелект, на получаване на смляна и информация буквално за всичко само след секунди, какво представлява културният човек в момент? Определението за такъв човек сигурно също се е променил за последните години или пък може би не?
1: Със сигурност и да, и не. Не знам какво е определението за културния човек, сигурно има много определения, но аз абсолютно смятам, че колкото и да се развива изкуствения интелект, той ще се развива, разбира се, и в това няма нищо лошо, и ще навлизи в културата, и в литературата, и в музиката. Човекът винаги ще остане емоционално същество. И ако успеш да докоснеш емоционално хората, ти си ги спечелил. И тук няма нищо общо с изкуственият интелект.
0: Да.
1: Така че аз не съзирам никаква заплаха и не смятам, че ще настъпи някаква грандиозна промяна от тази гледна точка. Но промените са неизбежни, тъй като съживеем свят, който те са наистина ежедневни.
0: Като не съзирате никаква заплаха, пак като университетски преподавател, как мислите да натиснеш няколко клавиша на клавиатурата на компютъра? Може ли да замени получаването на знания от книгите като най-разпознаваемия носител на знания досега?
1: Всяка една промяна в човешката история е плашила хората и това е безспорен факт. Хората са привързани към статуквото, тъй като им е познато. Има ли промяна, дори да е очаквано позитивна, тя ги плаши. Сега промените наистина са много бързи и това още повече плаши хората. Човекът ще се адаптира и човечеството ще се адаптира към промените в технологиите. Естествено, като университетски преподавател и като писател, аз смятам, че книгата е на първо място и най-важен източник на знания, но не виждам проблем в това, че имаме промяна и източника на знания от различни места. Когато аз бях млад, достъп до информация беше много скъден и тогава беше само учебника, само книгата. Сега информацията навсякъде, сега вече проблема е не да достигнеш до информация, а да можеш правилно да анализираш тази информация и да отделиш кое е истинско или кое е фейк в тази информация. Нормално, естествено развитие на света с всички позитиви и негативи. То не може да е само позитивно и само негативно. И двете неща ги има.
0: А какво показват вашите наблюдения? Защо учат вашите студенти заради дипломата, пък после може да се работи всичко или за знание?
1: Категорично не. Новите поколения са изключително прагматично настроени и просто да седат някъде за диплома или да отбиват времето, това е тотално неразбираемо за тях. Те учат и посещават лекции, занятия там, където наистина им е интересно. Работя с наистина невероятни млади хора в момента. Имам някои пуска, с които направихме. Променя се, разбира се, начин, по който трябва да им преподавам самият аз. Презентация, говорене, само едностранно да бъде вече не работи. Много повече минаваме през ролеви игри, в които разиграваме определени ситуации, свързани с каоси за конфликти, каоси за демография. Направихме, примерно, с едни чудесни мои студенти, тъй като преподавах Втората световна война и Холокоста, ролева игра по Нюрнбергския процес, получи се чудесно. Тоест, променя начина на преподаване, за да стигна до тях. И това, което тя ги вълнува, то, което намират за интересно, ги докосва емоционално, именно там насочва своето внимание.
0: Накрая, бъдете, моля ви, много кратък. Кой да бъде националният празник? 24 май или освобождението 3 март?
1: А за мен това е поредния опит да се разделя безкрайно разделеният български народ.
0: Така
1: сега
0: е.
1: За празници започнахме да се делиме кой да бъде. Ще кажа, че е прекрасен празник е 24 май, празника, който е безспорен и обединява всички българи. И аз съм много щастлив, че мога да го празнувам в Бургас, който за мен е новият образователен център на България, с всичко, което се случва в образованието в Бургас. Така че го гледам от тази гледна точка и не искам да влизам в такива безсмислени спорове.
0: Професор
1: Бърданов, на всички.
0: За нас беше още веднъж казано. Удоволствие. Приятно изкарване на празник. Много ви благодаря. Ще се видим отново скоро. Лека вечер на всички и приятна събота и неделя.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: При специализирана акция в София задържаха издирвания след влязла в сила осъдителна присъда прокурорски син Васил Михайлов. Всичко за развръзката по този случай следва сега. Аз съм Виолета Манчева, ето и още.
1: Явно територията на град Перник е била прекалено тясно за него и е преценил, че на територията на град София ще бъде по-добре защитен.
0: Васил Михайлов ще бъде отведен в затвора за изтърпяването на наказание от година и 8 месеца лишаване от свобода. В навечерието на 24 май делегация от София се срещна с папа Лъв 14. Дарас, посрещане в Министерския съвет, започна подготовката на домакинството на страната за Евровизия 27. Рекорден брой катерачи, 274-ма покориха Еверест за ден.

0: Знаков арест при специализирана полицейска операция в София тази вечер. Задържан е прокурорският син от Перник Васил Михайлов, който се укриваше от властите след осъдителна присъда и избегна влизането в затвора. Нещо, което се очаква да се случи още тази вечер. Повече за това как се стигна до ареста от Иван Кънчев. Сега слушаме те, Иване.
1: Добър вечер. Издирването на Васил Михайлов приключи след повече от година на тази пейка, която виждате зад мен, буквално преди няколко часа. Прокурорският син обаче се оказа с променена визия, с брада и с коса. Припомням ви, че ние разбрахме за неговото съществуване през 2022 година, когато футболен треньор в Перник се оказа с счупена челюст и се наложи да бъде хоспитализиран, а в града избухнаха протести заради системно насилие, което е оказвано от страна на Михайлов.
2: Къде бяхте през цялото това време?
1: В края на петъчния ден в квартал Свобода, свободата си загуби прокурорският син Васил Михайлов. Арестът извърши ГДБОП.
3: Лицето беше локализирана на територията на град София и същия беше задържан.
1: Оказва се, през годината, в която Васил Михайлов беше в неизвестност, е опитал да се промени външно.
3: Има брада, с която има и дълга коса, с която така силно затруднил, променил външния си вид, и смятам, че трудно би могъл да бъде разпознат от случайни граждани на улицата, дори и хора, които го познават.
1: Промяна в действията обаче няма, смятат от ГДБОП.
3: Водят се, доколкото ми е известно, множество преписки, така че това може да ви запознаем с тази информация на по-късен етап.
1: От ГДБОП не коментираха дали в блока, пред който беше задържан Михайлов, е бил под найем и колко често е идвал тук.
3: Явно територията на град Перник е била прекалено тесно за него и е преценил, че на територията на град София ще бъде по-добре защитен. Въпреки това, в резултат на нашите действия, същия беше открит и задържан.
1: А в минутите след ареста, главният секретар на МВР Георги Кандев написа: примката се затегна, белезниците щракнаха. Вътрешният министър също коментира: когато държавата си е на мястото, резултатът се вижда. От прокуратурата съобщиха, че предстои въвеждането на Васил Михайлов в затвора за изтърпяване на наложено ефективно наказание от една година и 8 месеца лишаване от свобода. За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: Сега политика. Първо изслушване пред парламента на Румен Радев като премиер. Министър-председателят говори пред медиите за административната реформа, външната политика и предизвикалите напрежение промени в правилника на парламента.
4: Разговорът между България и Турция относно договор, работаш и потенциалното му предоговаряне, Радев обясни така.
5: Има искане и от турската страна. Те са изпратили меморандум, самите те са с покана, така че ние ще разгледаме какво имат предвид те в този меморандум.
4: Относно промените в правилника на Народното събрание, Радев отрече те да представляват заглушаване на опозицията.
5: Народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят тук, и това не е работа на изпълнителната власт.
4: Механични съкращения в държавната администрация няма да има, обясни той. Темата идва на фона на предстоящата бюджетна процедура.
5: Ние ще извършим детайлен анализ преди да предприемем каквито и да било мерки. Не може и няма да има механични съкращения в държавната администрация. Защото именно държавната администрация е тази, която обслужва интересите и на гражданите, и на бизнеса.
4: Коментар беше направен и относно първите стъпки на депутатите за връщане на антикорупционната комисия, а дали тя ще бъде използвана като политическа бухалка, Радев заяви, че зависи от решенията на парламента.
5: Не забравяме, че парламента приема в окончателен вид закона, и аз за това се надявам да има много смислен дебат по тази тема, така че да не повтаряме повече такива негативни сценарии, каквито гледахме до момента с тази комисия.
4: Относно твърденията за влияние на Пепи Еврото за назначаването на Теодора Георгиева като български европрокурор, Радев заяви, че случаят трябва да бъде разплетен до край.
5: Както виждате, те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно, критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор.
4: За новините на Нова, Софи Цветкова.
0: На първо четене депутатите отново създадоха комисия за противодействие на корупцията. Основният мотив – да бъдат спасени 215 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. А водеща тема в Народното събрание стана и нов задочен скандал около отстранения български европрокурор Теодора Георгиева.
6: Ако Борислав Сарафов не се оттегли от съдебната система доброволно, опитите той да бъде дисциплинарно освободен от поста, директор на следствието, ще продължат.
7: Не бих призовал господин Сарафов да се оттегли от тази съдебна система, но ще го поздравя, ако го направи.
6: Решението на прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет Сарафов да не бъде дисциплинарно наказан ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд, допълни още Найденов.
7: В рамките на днешния ден ще бъде внесен или може би вече е внесен предложение за изменение на ЗСВ от депутатите на Прогресивна България, което реално ще ограничи прегрупирането на господин Сарафов в Националната следствена служба. През 2025 година бяха приети едни разпоредби в Закона за съдебната власт, според които директора на Националната следствена служба получава относителна самостоятелност в рамките на прокуратурата. Този законопроект прекратява това положение.
6: Колкото до казуса с отстранения български европрокурор Теодора Георгиева, министърът ще поиска среща с главния прокурор на Европа Лаура Кьовеши. Темата стана водеща и в кулоарите на парламента. От Демократична България искат изслушване в правната комисия на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и самата Теодора Георгиева. На подобна позиция са и от Продължаваме промяната.
8: Тази сутрин излезе информация, че е имало официална кореспонденция от България към европейските институции за това да бъде предпочетена Теодора Георгиева пред другите кандидати.
2: За нас няма никакво съмнение. Връзката на Петър Петров еврото с правителството на Борисов при определяне българския европрокурор Теодора Георгиева.
6: Борисов отговори, че през 2018 година неговото правителство е предложило Теодора Георгиева, защото тя е била номинацията на съдебната система.
9: Искам да ви напомня, че никога не съм бил ни в джуджета, нито ги знам кои са, а в случая сега разбираме коя е Снежанката. Никога не съм говорил, не съм виждал. Не познавам Петю или къв там еврото и по никакъв начин не искам да ни клевета.
6: В същото време пленарната зала прие на първо четене да се създаде нова антикорупционна комисия.
10: Това създаване е необходимо както с оглед неговата обществена необходимост, така и с оглед изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост.
6: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: А Софийската градска прокуратура ще атакува присъдата на Петю Петров еврото от вчера, с която той беше оправдан за документна измама по казуса с 8-те джуджета, а беше признат за виновен единствено за документно престъпление. На бившия следовател беше наложена малко над 2500 евро глоба. Междувременно от държавното обвинение заявиха, че издирването на Петров ще продължи, но вече заради друго дело. Той е обвинен в изнудване. Подробности за това и кога на Петров му е било повдигнато обвинението от прокуратурата не съобщават. Полицията с предупреждение за засилен трафик утре и в понеделник във връзка с пътуванията за 24 май и трите почивни дни. Още този следобед на магистрала Тракия в посока Бургас се образува тапа, стигна се и до няколко катастрофи. Камион се е завъртял преди тунел Траянови врата в посока Бургас. В района се стигна до сериозно задръстване и опашка от над 15 км. Полицията обещава засилено присъствие през уикенда и заради старта на абитуриентските балове.
11: Нашите служители винаги проверяват за абсолютно всички нарушения, които се извършват от съответните граждани. Най-вече за техническа неизправност, използване на мобилни устройства, телефони и неизползване на обезопасителни колани. Към абитуриентите, те са млади хора, под въздействието на адреналина. За тях ще дам следните съвети. Не се надвесвайте над прозорците на автомобилите. Има, радвайте се по свой си начин, но по такъв, че да не застрашавате останалите участници в движението.
0: А празничният 24 май започна още днес в Рим. Там по традиция преди Деня на буквите е българска делегация. Този път я води председателят на парламента Михайла Доцова. Пътят им във Вечния град започна със среща с папа Лъв 14 и завърши с почит към Свети Кирил в базиликата Сан Клементе. Михайла Карабельова с разказ от Рим.
12: Рано сутринта българската делегация беше посрещната в Апостолическия дворец. По време на разговорите Папа Лъв XIII изразил очакване България да бъде сред създателите на мостове за мир и отправил благословие към българския народ.
13: Очаква от България като географско разположена на кръстопът да бъде от създателите на мостовете към мир, за да може да бъде разпространявана идеята за мир и изпрати своята благословие към целият български народ. Това, което трябва да следваме и което дължим на религията, са именно опазването на ценностите и запазването на мира, предизвикателство, което през последните години ни показва, че обществото като цяло, макар и многовековно, не се е научило и се тепърва продължаваме да учиме тези свои уроци.
12: Председателят на Народното събрание отправил и покана към Светия Отец да посети страната ни.
13: Не съм от хората, които могат да поставят срокове на папата, но той каза, че в най-близко време ще обсъди възможността, така че се надявам наистина да продължим тази традиция, защото това не е просто традиция на посещение, това е традиция на единството между католическата и православната религия.
12: След Ватикана българската делегация посети и базиликата Сан-Клементе, където отдаде почит пред гроба на свети Константин Кирил, философ. Една от последните спирки за народните представители беше и базиликата Санта Мария Маджоре, където поднесоха цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана. За новините на Ново от Рим, Михайла Карабельова.
0: Сега към успеха на страната ни на Евровизия, министър-председателят Румен Радев се срещна с Дара и нейния екип в Министерския съвет. Очаква се в новия бюджет да бъде разписана и сметка именно за провеждането на песенния конкурс, като очакванията са приходите да бъдат много повече от разходите. Запрян Запрянов ни разказва още.
14: В събота светът коронова своята нова голяма звезда. Виена заживя в ритъма на Бангаранга. А празникът бързо се пренесе в България. И докато еуфорията все още владее страната, Дара и екипът ѝ се отправиха към Министерския съвет, за да чуят благодаря лично от премиера Румен Радев, който е посрещнан с букет.
15: Много ви благодаря.
16: Ти вече си част от европейската политика. Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с Бангаранга, извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение на Евровизи.
15: Вау! Благодаря и Бангаранга на всички! Не съм предполага, че мога да кажа това нещо тук. България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички тези хора, които бяха на протести, искаха да видят.
14: Последваха разговори, а след срещата Дара си пожела повече поводи, които да ни обединяват.
15: Аз като певица и като артист, моята задача е да продължавам се занимавам с това, което обичам и да развивам този потенциал, който в момента тепърва започна да изграва на международната сцена.
14: Кой български град ще е домакин на конкурса до година, все още не е ясно. Кандидатите ще попълнят въпросник, свързан с изискванията.
17: Трябва да има зала с най-малко 10 000 души вместимост. Трябва да има огромни площи за пресцентрове и за улеснение на журналистите. Трябва да има други свободни площи, които са за съответните артисти, изпълнители, за техните екипи. Трябва да има площи за прически, за грим.
14: За новините на Нова. Запрян Запрянов.
0: От света в Унгария един човек загина, а няколко други бяха тежко ранени с изгаряния при мощна експлозия.

0: целта на Вашингтон е по-силен алианс. Той добави, че Съединените щати постоянно преразглеждат военното си присъствие по света и решенията за разполагането му са технически, а не политически. Рекорден брой алпинисти достигнаха Еверест в рамките на един ден. Общо 274 души, чуждестранни катерачи и местни, успешно са покорили най-високия връх в света. Досегашният рекорд е от 2019 година, когато 223 успяват да изкачат Еверест за ден. Експерти предупреждават, че големият брой хора може да доведе до опасни задръствания в така наречената зона на смъртта под върха. Заради опасенията от пренаселеност, властите въведоха по-строги правила и по-високи такси за изкачване.
1: Тази годишната експедиция беше малко по-пренаселена, защото в сравнение с миналата година броят на участниците се увеличи значително. Правителството трябва до известна степен да регулира това.
0: Така видяхме новините до този час. Четете още и на сайта ни, знаете, Нова.бг. Лека нощ!

0: Добър вечер. Започва спортът по нова. Александър Везенков и неговият Олимпиакос ще спорят за трофея в Евролигата. Грандът от Пирея елиминира миналогодишния шампион Фенербахче с 79 на 61 точки в първия полуфинал в Атина. В повторение на финала от 2023-та червено-белите отново ще се изправят срещу Реал Мадрид в битка за отличието. Кралския клуб се наложи над Валенсия с 105 на 90 точки. Повече подробности от Андрей Петков.
1: Срещата започна с известна доза напрежение и в двата тима на Олимпиакос първи успя да се съвземе и да запише серия от 12 безответни точки. Фенербахче стигна до първият си кош от игра едва 3 минути преди края на първата четвърт. Във втората част Олимпиакос отново бе по-добрият отбор и направи още една впечатляваща поредица от точки. Този път 10 на 0. Въпреки това обаче шампионите се събудиха и завършиха силно последните минути на първото полувреме, за да видим разлика от 9 точки в полза на гръцкия гранд. Преднината в първите моменти на третия период доближи 20 точки след трета серия на Олимпиакос, провокирана от Александър Везенков, който отбеляза 14 точки в нея. Българският национал завърши като един от топ-реализаторите в двубоя, като вкара 16 точки, а също така грабна и 5 борби. С успехът над Фенербахче Олимпиакос се завръща в финала на Евролигата за първи път от 2023 година.
2: Мисля, че всеки, който вляза в началото, даде всичко от себе си и после момчета от пейката направихме фантастична работа. Почти през цялото време лимитирахме Фенербахче до 60 точки. Да, изпуснаха няколко стрелби, от които не бяхме наказани, но това е баскетбола. Нападение можем още повече и мисля, че ще го покажем в неделя. Вече имам опита, когато нещата не тръгнат както искам, да се събере и да покажа това, което мога. Радостен съм, че играх така сравнително малко. Отпочинал съм, добре се чувствам и сме готови за неделя.
0: Мъжкият национален отбор по волейбол с впечатляващ обрат на Сърбия. Световните вице-шампиони победиха плавите с 3 на 2 гейма и така постигнаха втория си успех в турнира Силезия Къп в Полша. След като отстъпиха в първите два гейма, националите показаха характер, спечелиха следващите две части, а в тайбрека се наложиха с 15 на 12 точки. Утре тимът, воден от Джан Лоренцо Бленджини, се изправя срещу домакина Полша. Берое изпада от ФБет Лига. Старозагорци допуснаха поражение от Ботев Враца с 0 на 3 и ще играят във второто ниво народния футбол следващия сезон. В другите двубои Спартак Варна спечели домакинството си на Локомотив София с 3 на 0 и се спаси, а септември е на бараж след равенство 1 на 1 срещу Добруджа.
3: На стадиона във Враца беше нужен по-малко от половин час на домакините, за да открият резултата чрез Мичин Тело. В началото на второто полувреме Мартин Петков удвои аванса на Ботев, а в добавеното време на срещата Касим Хаджи оформи крайното 3 на 0 и така прати Бероя към второто ниво на българския футбол. Във Варна още в 9-та минута Георг Стояновски изведе соколите напред, а до края на полувремето той се разписа отново и удвои аванса на варненци. В средата на втората част Стояновски оформи своя хеттрик и така осигури участие на своя отбор в ФБет Лига и през следващия сезон. Септември не успя да победи Добруджа от дома и ще трябва да играе бараж, за да си заслужи място в първото ниво на българския футбол и през следващия сезон. Мартин Христов изведе столичани напред, а през второто полувреме Георги Трифонов изравни. В края на срещата нервите стигнаха своя връх, като и двата отбора приключиха двубоя с 9 души.
0: Никола Цолов ще стартира от втора редица в третия старт за сезон от Формула 2 в Монреал. Българският пилот завърши на четвъртата позиция в квалификацията на пистата Жил Вилньов, която беше спечелена от неговия бивш съотборник Лоренс Ван Хьопен. Основната надпревара е в неделя, а спринтът, в който Цолов ще потегли от седма позиция, е утре от 21:10 и ще бъде излъчен по Диема Спорт 3. Пилотът на Campus Racing е лидер в класирането към момента след две победи от началото на годината. Така се разделяме от екипа ни. Спокойна нощ!

Здравейте! По традиция, празниците около 24 май ще преминат с пролетни дъждове и по-хладно време. Съботата ще започне с облаци и превалявания главно около планините и Северна България, а в някои низини и котловини видимостта ще бъде намалена. През втората половина на деня на много места отново ще се развият гръмотевични бури. Очакваме кратки, но интензивни дъждове и вероятност за градушки. На места в Предбалкана и Дунавската равнина до вечерта може да паднат около 40-50 литра на квадратен метър. Заради продължителния валежен период и високите нива на реките за няколко области в тази част от страната, за утре в сила жълт код за опасно време. Температурите утре ще останат почти без промяна и максималните ще бъдат между 20 и 25 градуса. По Черноморието денят ще започне с облаци и мъгли, които преди обяд за кратко ще се разсеят. В следобедните часове се очакват дъждове, придружени от гръмотевици и висок риск от градушки. Температурата на въздуха ще достига малко над 20 градуса, а водата е между 15 и 17. Морето остава спокойно. Превалявания и гръмотевични бури се очакват за пореден ден и в планините. По-интензивни и опасни ще са дъждовете в следобедните часове, а в много райони и видимостта често ще бъде намалена. Вятърът ще е умерен от североизток и ще задържа температурите на 1500 метра до около 10 градуса. И на празничния 24 май на много места в страната все още ще има валежи, придружени от гръмотевици, по-интензивни в южните райони. В началото на следващата седмица обстановката ще бъде малко по-спокойна. Валежи ще има на по-малко места, а слънцето ще е по-щедро, особено в часовете до обяд. Дневните температури ще се повишат и вече ще доближават 30 градуса. В сряда и четвъртък, с усилване на вятъра и кратки гръмотевични бури, ще премине студен атмосферен фронт. Такова ще бъде времето. Спокойна вечер на всички!

Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.